0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Egendyrket smaker best. Vil du plukke frukt og bær fra din egen hage? Nå gjør plantehallen det billigere å dyrke selv. Nå får du norske frukttrær til kun 850 kroner, og to bærbusker til kun 300 kroner. Plantehallen. 5 år, og fortsatt billigst.
8: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Pet Shop Boys live i Oslo den 20. august. Duoen bak hittene West End Girls. It's a Sin kommer til Oslo i august. Vinnbilletter for deg og en venn med overnatting på Quality Hotel Expo, slik at en magisk konsert kan nytes med hotell rett ved siden av Unity Arena. Delta i din lydappen nå for din sjanse til å vinne billetter. Pet Shop Boys, Unity Arena, 20. august. Konkurransen blir gitt av din lyd, All Things Live, Quality Hotel Expo og Radio Metro.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
2: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
3: Hit Radio.
4: This is Heart.
3: Heart.
2: The Beat.
4: Radio Metro.
2: Din lyd I App Store eller I Google Play.
4: Din lyd.
5: På DAB, I app og på nett.
4: Dinlyd.no. Sol, sommer og variert musikk.
6: Det en deilig dag på sjøen.
7: Tilbringe tid med familien.
8: Det fint med sommer.
9: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
8: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Ukens sommerdestinasjon var aktivitetssenteret Fangene på Fortet. Vinneren får et gavekort på 5000 kroner til aktivitet, mat og drikke. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
0: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Last ned din lyd i App Store. Eller i Google Play.
5: Din lyd.
4: På DAB, i app og på nett.
5: Dinlyd.no.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På Sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til Sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

Pet Shop Boys live i Oslo den 20. august. Duoen bak hitene West End Girls. It's a Sin kommer til Oslo i august. Vinnbilletter for deg og en venn med overnatting på Quality Hotel Expo, slik at en magisk konsert kan nytes med hotell rett ved siden av Unity Arena. Delta i din lydappen nå for din sjanse til å vinne billetter. Petra Boys, Unity Arena, 20. august. Konkurransen blir gitt til deg av din lyd, All Things Live, Quality Hotel Expo og Radio Meter.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.

Ukens sommerdestinasjon var aktivitetssenteret Fangene på Fortet. Vinneren får et gavekort på 5000 kroner til aktivitet, mat og drikke. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

Pet Shop Boys live i Oslo den 20. august. Duoen bak hittene West End Girls. It's a Sin kommer til Oslo i august. Vinnbilletter for deg og en venn med overnatting på Quality Hotel Expo, slik at en magisk konsert kan nytes med hotell rett ved siden av Unity Arena. Delta i din lydappen nå for din sjanse til å vinne billetter. Pet Shop Boys, Unity Arena, 20. august. Konkurransen blir gitt av din lyd, All Things Live, Quality Hotel Expo og Radio Metro.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børstet gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, er du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
4: Og 100 hjertelig takk.
3: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
6: Din lyd.
7: På DAB, i app og på nett.
6: Dinlyd.no. Sol, sommer og variert musikk.
8: Det en deilig dag på sjøen.
9: Tilbringe tid med familien.
10: Det fint med sommer.
11: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
10: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning I stallen før løpene og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radio Metro, Din Lyd og Bjerke Travbane.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
4: Slutt.
3: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
5: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
6: Sol, sommer og variert musikk.
7: Det fint med sommer.
8: Varme og bade og...
9: Det spise is I vannet.
7: Det fint vær.
10: Fri fra jobb.
11: God sommer.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

Ukens sommerdestinasjon var aktivitetssenteret Fangene på Fortet. Vinneren får et gavekort på 5000 kroner til aktivitet, mat og drikke. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Backstreet Boys live i Oslo den 20. august. Duoen bak hitene West End Girls, It's a Sin, kommer til Oslo i august. Vinnbilletter for deg og en venn med overnatting på Quality Hotel Expo, slik at en magisk konsert kan nytes med hotell rett ved siden av Unity Arena. Delta i din lydappen nå for din sjanse til å vinne billetter. Petra Boys, Unity Arena, 20. august. Konkurransen blir gitt av din lyd, All Things Live, Quality Hotel Expo og Radio Metro.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja. Hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
1: Slutt.
4: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
5: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
6: Sol, sommer og variert musikk.
7: Det fint med sommer.
8: Varme og bade og...
9: Det spise is I vannet.
7: Det fint vær.
10: Fri fra jobb.
11: God sommer.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
2: Radio Metro. Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
3: Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik i anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til i dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige i lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner i timen. Partene i lønnsoppgjøret for Den norske kirke er enige om en ny tariffavtale etter forhandlinger som ble avsluttet like over midnatt. Rammen er 4,4%. Fra 1. mai får alle et generelt tillegg på minst 18.500 kroner, det opplyser fagforbundet. Når SpaceX går på børs i dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX henter inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño er offisielt startet i Stillehavet, det opplyser amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño er et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nei, men se der, var vi jobbet med våkne på en fredag morgen, så vidt over 6 på morgenen, men her er vi da klare for en ny dag, og klar for Metro Morgen, og starter morgenen med Lisa Ekdal i dag. Hvem vet?

0: Er Jeb Lige på Radio Metro. Da skal vi starte fredagen som vi pleier å gjøre da, eller som egentlig starter hver eneste dag, bare med å sette den. Det den 12. juni i dag, årets 163. dag, 202 dager står igjen av året. Soloppgang over hovedstaden 3.56, og så går sola ned igjen 22.39 i kveld. Det nasjonaldag i Filippinene og i Russland i dag. Og så det Sigrid. Det Sigfrid og Siri som har navnedag i dag. Så gratulerer så mye med navnedaget til dere. Vi ser litt nærmere på datoen i dag også og finne litt sånne historiske begivenheter etter Lola Young. Først Ronan Keating om et par minutter.
1: Ja, da rukket den, ja. Å, det typisk min flaks. Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4.799. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
7: Power Rock Hit Radio.
8: This is Heart.
7: Heart. The Beat.
8: Radio Metro.
6: Din lyd i App Store eller i Google Play.
8: Din lyd.
9: På DAB, i app og på nett.
8: Dinlyd.no.
10: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
8: Sol, sommar och varierad musik.
11: Det är en deilig dag på sjön.
12: Tillbringa tid med familjen.
13: Det är fint med sommar.
14: På Sørlandet. I båt med reker och ja, något gott att dricka.
13: Kan göra ända mer som en vill. Få besök av massa vänner och att inte alla må gå till klockan.

Ukens sommerdestinasjon var aktivitetssenteret Fangene på Forte. Vinneren får et gavekort på 5000 kroner til aktivitet, mat og drikke. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Det 12. juni, og I dag så det verdensdagen mot barnearbeid. Det altså nasjonaldag I Filippinene, som ble uavhengig av Spania I 1898, og så har Russland nasjonaldag innført I 1990. Fra historien ellers så kan vi se at I 1959 ble Senterpartiet nytt navn på Bondepartiet på dagens dato. 1963 så var Akershus slott ferdig restaurert og ble overlevert staten av Kong Olav den 5. Det året hadde også til da tidenes dyreste film Cleopatra med Elizabeth Taylor og Richard Burton premiere. Og I 1981 var det premiere på den aller første Indiana Jones-filmen Raiders of the Lost Ark. I 1982 så demonstrerte over 500 000 mennesker I New York mot atomvåpen og opprustning. I 2005 åpnet den nye brua på Svinestund for biltrafikk, og I 2012 annonserte Telenor at fasttelefoni over kobbernettet, som hadde vært brukt over 100 år, skulle fases ut frem mot 2017.
1: De aller fleste har jo valgt mobil når de har begynt å få tilgang på det, så når vi trykket på knappen for at nå må vi få litt fortgang på siste kundene.

0: er no good fra Amy Winehouse på Radio Metro. God morgen, Rod Stewart og Don Henley som får tur her nå etter nyhetene. De får da å endre om 2 minutter.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Wow! Se på den ekte vekteren der, da! Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
6: Nei, bare sitt!
5: Hør! Og bestevenninnen din.
7: Elsker hva du har gjort her.
5: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere I fjor.
7: Ja, så det var plass I år, ja.
5: Og til og med han Gunnar. Som aldri går hjem.
8: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
5: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
9: Hit Radio. Heart the beat.
10: Radio Metro.
1: Din lyd I App Store.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen I fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes I neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres I strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik I anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til I dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige I lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner I timen. Partene I lønnsoppgjøret for Den norske kirke enige om en ny tariffavtale etter forhandlinger som ble avsluttet like over midnatt. Rammen 4,4%. Fra 1. mai får alle et generelt tillegg på minst 18.500 kroner, det opplyser fagforbundet. Når SpaceX går på børs I dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet I Stillehavet, det opplyser amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer I det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør I deler av Sør-Amerika og tørke I Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

A Boys of Summer fra Don Henley på Radio Metro. God morgen til Trine og Mente Vena for en oversikt over dagens viktigste hendelser. Nå det som skjer I dag, og at I USA så skal det holdes høring om Donald Trumps omstridte milliardfond for allierte land, noe som har fått juridisk motstand, da. Så dagens høring kan bli avgjørende for om planene settes på vent eller får grønt lys videre. På børsfronten det dukket for en av årets mest omtalte noteringer når romfartsgiganten SpaceX går på Nasdaq med en verdsettelse på rundt 16 000 milliarder kroner. Her hjemme så legger helseminister Jan Christian Vestre fram helsepersonellplan 2040, og bak de tørre dokumentene ligger et ganske enkelt spørsmål. Hvem skal ta vare på oss når vi blir eldre og behovet for helsepersonell øker? Og fristen går også ut for uravstemningen I bryggerioppgjøret I dag. Blir resultatet forkastet, så kan det bli streik, og da kan både øl- og brusproduksjon få seg en ufrivillig pause midt I sommersesongen. Og I fotball-VM så møter Kanada Bosnia-Herzegovina klokka 21, mens USA sparker I gang sin versjon da mot Paraguay klokken 3 natt til lørdag.

Pet Shop Boys live i Oslo den 20. august. Duoen bak hitene West End Girls. It's a Sin kommer til Oslo i august. Vinnbilletter for deg og en venn med overnatting på Quality Hotel Expo, slik at en magisk konsert kan nytes med hotell rett ved siden av Unity Arena. Delta i din lydappen nå for din sjanse til å vinne billetter. Trap Boys, Unity Arena, 20. august. Konkurransen blir gitt av Din Lyd, All Things Live, Quality Hotel Expo og Radio Metro.

0: Lena Lewis blør kjærlighet, og så spør Foreigner seg om hva kjærlighet om noen få minutter.
1: Produktlagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
6: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
7: Å, sikkert kjempedyrt.
6: Sikkert dritdyrt.
8: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
9: Du, se på han der ute.
10: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
9: Det må vel I så fall være når han på...
11: Biltema!
12: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: Foreigner i Metro Morgen. I wanna know what love is. Riktig god morgen. Og god morgen, Endre.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg. God fredag. Et spørsmål. Hva sier danskene når de skal markedsføre Danmarks ferie til oss?
0: Det er deilig å være norsk i Danmark, er det ikke noen?
1: Ja, det er helt riktig. Det er deilig å være norsk i Danmark, og det er ikke så dumt å være dansk i Danmark heller, tydeligvis. Og særlig ikke når de har noen nordmenn som de kan adoptere. For de er jo ikke selv kvalifisert til å spille i VM, så Dansk TV 2 undret, ja, hvem skal vi heie på så? Det var ikke tvil, altså. Det er Norge som vant.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet ikke selv med i mesterskapet, men etter et stunt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Nå også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp om. Første heiemulighet midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Når SpaceX går på børs i dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet i Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Og her værvarselet. Det ventet mer urolig vær i store deler av landet i dag. På Østlandet blir det delvis skyet og enkelte regnbyger, og fra i ettermiddag sørvestlig bris, samt regnbyger i nord og enkelte med torden. I Agder og på Sør-Vestlandet blir det skyet med regnbyger. Vestland fortsetter med regn og regnbyger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.

Riktig god fredag, 12. juni. Vi skal prate litt om smarttelefonen, eller digitaliseringens inntog innover Norden. Etter Helen Hafner, her Summer of Love.

Vi sammenligner oss veldig ofte med andre land I Norden. Elsker å konkurrere mot Sverige. Akkurat nå så vi bedre I både hockey og fotball. Og så det dette her med å konkurrere om hvem som kunne digitalisere mest også. Og nå virker det nesten som om konkurransen går ut på hvem som tør å bremse først egentlig. Den svenske folkehelsesjefen mener at barn ikke bør få smarttelefon før de fyller 13 år, kan man lese her. Begrunnelsen kjent. Mindre søvn, mindre lek, mer skjerm og større risiko for å møte innhold og personer barn egentlig ikke har noe med å gjøre. Og kanskje det ikke selve rådet som mest interessant her, men hvorfor det kommer. 9 av 10 svenske 10-åringer har allerede en smarttelefon. Da ikke teknologien som vanskeligst å håndtere, det gruppen. Presse. For ja, vi foreldre over hele Norden kjenner jo en setningen, men alle andre har jo fått. Derfor hopper myndigheten I Sverige nå på et normskifte, litt som da lørdagsskott var en felles regel, vet du, og lettere å si nei når alle andre foreldre gjorde det samme. Samtidig så det også en påminnelse om hvor raskt verden har endret seg. Spørsmålet jo ikke om smarttelefonen har kommet for å bli, det har den jo. Spørsmålet bare når barndommen bør slippe den inn, og akkurat nå ser det ut til at både Norge og Sverige mener, kanskje litt senere enn vi først trodde.

0: God morgen, god fredag. Og vi skal snart til en ny deltaker til Lykketallet. Gjøre forsøk på å dele 10 000 kroner etter Kygo. Først Katrine and the Wave som et par minutter her.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen videre fri vann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I. Hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
4: Nei.
3: Ikke jeg heller.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Du, se på han der ute.
8: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
7: Det må vel I så fall være når han på...
9: Biltema!
10: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
11: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Ukens sommerdestinasjon var aktivitetssenteret Fangene på Fortet. Vinneren får et gavekort på 5000 kroner til aktivitet, mat og drikke. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Parasite etter Atomic Kitten på Radio Metro denne fredagen, hvor det handler litt om fotball-VM da, naturligvis, også I nyhetene. Så det handler om danskene som ikke med I VM engang, men hvem skal du heie på?
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til hjem og fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og fiks Lapris byggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Right Price Bruder, Stian.
3: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
2: Arcol Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
7: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
1: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
9: Hit Radio. Heart the beat.
10: Radio Metro.
1: Din lyd I App Store eller I Google.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet ikke selv med i mesterskapet, men etter et stunt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Nå også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp på. Første heiemulighet midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik i anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til i dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige i lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner i timen. Når SpaceX går på børs i dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet i Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærbyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Sol, sommer og variert musikk.
2: Det fint med sommer.
3: Varme og bade og...
4: Det spise is i vannet.
2: Det fint vær.
5: Fri fra jobb.
6: God sommer.

begge meg ned foran TV-en i går kveld, for å få med meg VM-åpningen. Du vet, den aller første kampen, det første målet, det første gule kortet, og kanskje et rødt også hvis noen virkelig ville sette standarden tidlig, og det gjorde de så absolutt. Og jeg gledet meg også til åpningsseremonien, faktisk. TV 2 viste bilder og at det skjedde ting på stadion, men forklart at dette her ikke den offisielle delen enda. Hæ, tenkte jeg, der står Shakira og synger. Så ikke påstå at jeg ropte til TV-en, men naboene kan ha fått en mistanke i hvert fall. Det viste seg da at TV 2 hadde fått beskjed om at selve åpningsseremonien startet etter at Shakira var ferdig. Så mens millioner av seere trodde de ventet på showet, hadde altså deler av showet allerede vært. Men ok, vi får bare stole på TV 2 da, at Shakira ikke var en del av det offisielle showet. I natt da, mens mange av oss andre sov, så hadde norske landslaget for øvrig fridag, og hvordan bruker man en fridag i USA når man fotballspiller? Jo, man drar på hockey. Haaland, Solbakken og flere av landslagsprofilene var på Stanley Cup-finale mellom Carolina Hurricanes og Vegas Golden Knights. Haaland fikk til og med sin tid på storskjermen der. Han vinket til publikum og svingte med hjemmelaget sonker og greier. Så mens vi diskuterer om vi gikk glipp av Shakira, så fikk landslaget altså med seg amerikansk hockey på sitt mest amerikanske. Det høres egentlig ut som en ganske vellykket fridag.

Pet Shop Boys live i Oslo den 20. august. Duoen bak hittene West End Girls. It's a Sin kommer til Oslo i august. Vinnbilletter for deg og en venn med overnatting på Quality Hotel Expo, slik at en magisk konsert kan nytes med hotell rett ved siden av Unity Arena. Delta i din lydappen nå for din sjanse til å vinne billetter. Pet Shop Boys, Unity Arena, 20. august. Konkurransen blir gitt til deg av din lyd, All Things Live, Quality Hotel Expo og Radio Metro.

0: fra TechDat på Radiometer, og som neste fredag skal dele ut en sommerferie for hele storfamilien på Hafjell Resort I to døgn, med inngang til Lilleputthammer familiepark under hele oppholdet, og middagsbuffet også på Hafjell Hotel. Og fra med mandag så skal vi finne fram til delvinnere som hver får 4 billetter til Lilleputthammer nå I sommer. For å melde seg på så det vel egentlig bare å sende kodeordet GAVE til 2030. På sms altså, gave til 2030, så det med I trekningen, og vi begynner altså med delvinnere da på mandag allerede altså. Nå straks Tina Turner på Metro.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas Barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
4: Her ute finner du roen.
5: Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
4: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
6: Nett med eget nett.
7: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
8: Hit Radio.
9: The Beat.
10: Radio Metro.
7: Din lyd I App Store eller I Google Play.
10: Din lyd.

0: her han får analyse. Hørte Tina Turner på Radio Metro. God morgen. Fredag og greier, og vi går inn I helgen med et stort smil, forhåpentligvis. Og så snart med nyheter da. Klokka nærmer seg 8. Endre, på plass.
1: Føles litt som sånn opprop på skolen, dette her. Så jeg hever armen, sier til stede, og angir spørsmålet. Det noen spennende planer til helgen?
0: Det sommeravslutning på jobben nå da, senere I dag, da, så det gleder jeg meg til. Hva med deg selv?
1: For det første, det da interessant. Personlig, ingen planer. Skal sove en hel del og se mye TV av det. Jeg har tenkt å gjøre absolutt ingenting, og hvis det blir fantastisk vær, så skal jeg ut, selvfølgelig. Når det gjelder nyhetene, så det økonomi det handler om. I neste uke så kommer Norges Bank med en ny rentebeslutning.
0: Ja.
1: De fleste ekspertene tror at styringsrenten blir uendret, og det kommer det til å være til etter sommeren, sier de videre.
0: I hvert fall lov å krysse fingrene og håpe på det beste I hvert fall. Nå for nyhetene, Miles Smith, her Stargazing.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer er kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knyttes særlig til vold og vinningskriminalitet. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet er ikke selv med i mesterskapet, men etter et stunt i sosiale medier der TV 2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Noe også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp på. Første heiemulighet er midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Og her er værvarselet. Det er ventet mer urolig vær i store deler av landet i dag. På Østlandet blir det delvis skyet og enkelte regnbyger, og fra i ettermiddag sørvestlig bris samt regnbyger i nord og enkelte med torden. I Agder og på Sør-Vestlandet blir det skyet med regnbyger. Vestland fortsetter med regn og regnbyger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God fredag, det er 12. juni, og nå går vi straks inn i helga, og vi skal se hvordan vi kan nyte den på best mulig måte, da, sånn værmessig i hvert fall. Vi ser på langtidsvarslet nå etter UB40.

Red, red wine fra UB40 på Radio Metro. Riktig god fredag I dag med delvis skyet på Østlandet med enkelte regnbyger fra ettermiddag av. På Søres Vestlandet så det skyet med regnbyger for store deler av dagen. Så hadde det ikke gjort noe da med fint helgevær, men det et lavtrykk over Skandinavia som fortsetter å dominere værbildet. Og I morgen stort sett skyet og byger kan hende litt lettere skydekke I løpet av sen ettermiddag kveld på Vestlandet. Mest regn ventes på Østlandet nord og øst for Telemark med 15-35 mm I løpet av døgnet. På Østlandet tordenfare både formiddag og ettermiddag, også sjanse for spredt torden på Vestlandet og Sørlandet. Søndag stort sett lett til halvskyet oppholdsvær, men noen byger og kortere perioder med mer skyet vær kan forekomme stedvis. Størst sjanse om ettermiddagen I Agder og Telemark. Og starter da neste uke med halvskyet oppholdsvær, egentlig store deler av landet ifølge værmeldingen. Etter hvert perioder med lettskyet her og der.

0: Anastasia, One Day in Your Life I Metro morgen. God fredag. I morgen og søndag så det travfest på Bjerkebanen. Oslo Grand Prix følger nemlig 60 år, og det markeres da at vi blant annet inviterer 60 ryttere til travfest I morgen, med gratis inngang, middagsbuffet, omvisning I stallen, og så spilveiledning av ekspert. For å få billetter så må du bare sende sms med kodeordet Oslo til 2030 og skrive hvor mange personer du vil ha med deg. Så blir det en trekning da på det, og Lars tar kontakt med vinnerne. Og for øvrig, en annen konkurranse også I forbindelse med denne travfesten, det jo at jeg og Lars konkurrerer sammen på ja, diverse videoer som ligger ute på sosiale medier, hvor vi har gjort litt av hvert det egentlig. Og det egentlig bare å tippe hvem av meg og Lars som vinner det hele her nå. Da kan du vinne 1000 kroner og skrive det I kommentarfeltet på Facebook eller Instagram.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurante fra Dr. Røtger.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurante fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt I 100.
3: Åh, 100 hjertelig takk.
2: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
4: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no
5: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Ukens sommerdestinasjon var aktivitetssenteret Fangene på Fortet. Vinneren får et gavekort på 5000 kroner til aktivitet, mat og drikke. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Only Love Can Hurt Like This fra Paloma Faith på Radio Metro. Og han virkes reisepulsundersøkelse kommet, og den ja, viser egentlig at sommerferien står sterkt, og nordmenn villige til å bruke penger på den. Det 7 av 10 nordmenn som skal ha sommerferie I 2026, og en representativ norsk husstand som planlegger sommerferie regner med å bruke rundt 20 000 kroner på sommerferien nå I år, og mange bruker betydelig mer også da. Mesteparten av pengene går til mat og drikke, overnatting og transport. Og når det gjelder hvor vi skal reise hen, så det en del som skal til utlandet da, og da det Sverige som på toppen her, sammen med Spania, Danmark, Italia og Hellas. Og ellers, for de som tilbringer sommerferien helt eller delvis I Norge, så oppgir de flest at Oslo, Vestlandet eller Agder reismålet. Ja, da vet du hvor vi skal den da I sommer.

0: You're Beautiful ifra James Blunt I Metro Morgen med Johnny Nash og så Taylor Swift på vei etter nyhetene. Da skal endre innom rentemøtet som Norges Bank skal ha neste uke, men vi kan ta det med ro. Nesten alle tror renten blir uendret.
1: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
2: Vi andre tar bussen. Tiv trafikk. Dette her, det lyden av Jan-Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt. Du kunne også bare gått hjem og fikst nåt ennå. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering I din lokalbutikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Ja, da rundt den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
5: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
6: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år. Og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
7: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
8: Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Politisjefen I Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 I 2020 til 14,96 I fjor. Gjerningspersonene knyttes særlig til vold og vinningskriminalitet. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen I fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes I neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres I strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. El Niño offisielt startet I Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer I det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør I deler av Sør-Amerika og tørke I Australia og deler av Asia. Danmark velger å heie på Norge I fotball-VM. Landet ikke selv med I mesterskapet, men etter et stønt I sosiale medier der TV2 I Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Noe også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp på. Første heiemulighet midnatt 17. juni når Norge møter Irak. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Taylor Swift og Opalite på Radio Metro. God fredag! Nå skal vi dele ut noen billetter vi.
1: Petra Boys, live I Oslo den 20. august.
0: Og I appen vår, Din Lyd, så har du hatt muligheten til å vinne billetter. Og jeg har ringt til Remi André I Eidsvoll. Hva synes du om Petra Boys, Remi?
2: Det synes jeg helt topp.
0: Har du noen favorittlåt, eller?
2: Nei, altså, jeg liker alt, helt og slett.
0: Du liker alt, ja. Og nå, Remi, kan du få oppleve alt også, for du har vunnet billetter til konserten I Unity Arena den 20. august.
2: Ja, supert. Og det da, blir storveis.
0: Og da får du også overnatting på Quality Hotel Expo rett I nærheten av Unity Arena.
2: Supert.
0: Hvem kan du det ta med deg da, Remi?
2: Da tar jeg med kona, tenker jeg.
0: Ja, da det deg og kona på mimretur, blir vi nesten da, gjør
2: det
0: ikke det?
2: Det blir mimretur, ja. Det helt sikkert.
1: Konkurransen blir gitt av Din Lyd, All Things Live, Quality Hotel Expo og Radio Metro.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning i stallen før løpende og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radio Metro, Din Lyd og Bjerke Travbane.

0: Blown Away fra Carrie Underwood I Metro Morgen. Og snart ni. Hva skjer I nyhetene, Endre?
1: Nei, nå skal du høre, vi skal snakke om, om Marius Borg Høyby. Og det gjør vi jo både titt og stadig. Så mye at antall artikler om Høyby har passert 50 000. Faktisk langt de fleste I internasjonale medier, men 18 1000 artikler I norske medier, det må da kunne sies å være voldsomt. Vi skal snakke litt om det og alle de andre ting som skjer her hjemme og I utlandet.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knyttes særlig til vold og vinningskriminalitet. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og her værvarselet. Det ventet mer urolig vær i store deler av landet i dag. På Østlandet blir det delvis skyet og enkelte regnbyger, og fra i ettermiddag sørvestlig bris samt regnbyger i nord og enkelte med torden. I Agder og på Sør-Vestlandet blir det skyet med regnbyger. Vestland fortsetter med regn og regnbyger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Det noen minutter over ni på en fredag. Det betyr at vi teller ned til fredagslåta som like om hjørnet. Først til musikk fra Imagination denne timen, og Just an Illusion.

Vi skal til fredagslåta, brukt iherdig av hockeylandslaget under hockey-VM, hvor de da altså stank av med bronsje til slutt. Fantastisk. Ble også brukt på onsdag for øvrig, og i treningsleiren til det norske herrelandslaget i fotball, som altså befinner seg i Greensboro. De hadde jo åpen trening på onsdag, med 3000 tilskuere på plass, og da jomet også Jahn Teigens optimist der. Og selvfølgelig, hver fredag her på Radio Metro. Jeg

0: Da går vel nedtellingen til helg litt fortere, eller hva?
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Produkter lagret.
4: AJ Produkter Norge her.
3: Hei.
4: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema!
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning i stallen før løpende og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, Din Lyd og Bjerke Travbane.

Vi sammenligner oss veldig ofte med andre land I Norden. Elsker å konkurrere mot Sverige. Akkurat nå så vi bedre I både hockey og fotball. Og så det dette her med å konkurrere om hvem som kunne digitalisere mest også. Og nå virker det nesten som om konkurransen går ut på hvem som tør å bremse først egentlig. Den svenske folkehelsesjefen mener at barn ikke bør få smarttelefon før de fyller 13 år, kan man lese her. Begrunnelsen kjent. Mindre søvn, mindre lek, mer skjerm og større risiko for å møte innhold og personer barn egentlig ikke har noe med å gjøre. Og kanskje det ikke selve rådet som mest interessant her, men hvorfor det kommer. 9 av 10 svenske 10-åringer har allerede en smarttelefon. Da ikke teknologien som vanskeligst å håndtere, det gruppen. Presse. For ja, vi foreldre over hele Norden kjenner jo innsetningen, men alle andre har jo fått. Derfor håper myndigheten I Sverige nå på et normskifte, litt som da lørdagsskott var en felles regel, vet du, og lettere å si nei når alle andre foreldre gjorde det samme. Samtidig så det også en påminnelse om hvor raskt verden har endret seg. Spørsmålet jo ikke om smarttelefonen har kommet for å bli. Det har den jo. Spørsmålet bare når barndommen bør slippe den inn, og akkurat nå ser det ut til at både Norge og Sverige mener, kanskje litt senere enn vi først trodde.

0: Gjennom brødet til Christina Aguilera, du fikk Genie in a Bottle på radiometret med Martin Page og Bill Withers, som ikke salt for mange minutter. Først nyheter nå, rett rundt hjørnet her nå. Da skal vi høre at nyhetsartikler om Moritz Borg Høiby har passert 50 000.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Ja, da har du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
4: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris. Mer til overs.
5: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
7: Din lyd.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knyttes særlig til vold og vinningskriminalitet. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opptil 30 milliarder kroner i året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Sol, sommer og variert musikk.
2: Det fint med sommer.
3: Varme og bade og...
4: Det spise is i vannet.
2: Det fint vær.
5: Fri fra jobb.
6: God sommer.

0: Bill Withers I Metro Morgen. God fredag. Hver morgen så ringer vi opp en ny deltaker som kan få lov til å prøve seg på å vinne 10 000 kroner. Nå skal vi skru tiden tilbake til 10 på halv 8 I dag morgen og høre hvordan det gikk.
1: Lykketallet.
0: I lykketallet så kan du vinne 10 000 kroner om du klarer å finne fram til den riktige konflutten, og hvilke konflutter som ledige kan du se på radiometer.no. Og det Lille Ren fra Drammen som skal få muligheten til å stikke av med noen kroner. Hei!
2: Hei, hei.
0: Hvilke tall synes du vi skal prøve oss på da?
2: Jeg har tenkt på 60.
0: Du har tenkt på det? Det noen grunn til det da?
2: Nei, det ikke det. Jeg har sittet og skrivet opp alle som igjen, og så har jeg liksom gått gjennom, og så har jeg tenkt, nei, jeg prøver på 60.
0: En nøye vurdering med andre ord.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja, men det ikke dumt.
2: Nei.
0: Da har jeg konflikten her, så får vi bare se da hva 60 ja. Sier for noe. Driver opp her.
2: Mm.
0: Og her... Tomt, altså.
2: Nei, søren nå. Ja, ja.
0: Da det bare å prøve igjen, synes jeg, Lille Ren.
2: Ja, jeg må det.
0: Du får da et flaks og det trøstepremie da, Lille Ren.
2: Ja, så bra.
0: Det kommer
2: bra.
0: I posten etter hvert, så får du ha takk for at du var med og ha en fin helg.
2: Jo, takk lige mot deg.
0: Nye sjanser neste uke, og vil du være med da, det bare å melde seg på med kodordet lykke og sende det på sms til 2030.

Ukens sommerdestinasjon var aktivitetssenteret Fangene på Fortet. Vinneren får et gavekort på 5000 kroner til aktivitet, mat og drikke. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Vår store bror, sånn kunne vi av og til ønske at vi kunne ha en god sangstemme og si velkommen på. Men jeg tror med min sangstemme så skal jeg slutte der, så ikke det blir verre enn det var i starten. Men med det hadde jeg i hvert fall lyst til å si at her det godt humør. Her det sol innendørs, om ikke sola skinner ordentlig utendørs, og vi har det bare bra på Radio L og har masse hilsener å begynne med. Sol og Helal sitter i studio. Og Wenche Serigstad Frank tar telefonen, og her kan dere høre blader i bunker med mange hilsener som kommet inn til nå, og vi vet det kommer flere. Så alle musikkønsker og hilsener skal komme med, og hvis du føler at du må vente litt før din hilsen kommer, så det bare fordi det så mange som har bursdag, og mange vi må gratulere. Men dere, hvis du vil sende en hilsen og være med og ha med i kagetrekning, så det å sende enten på 95 33 52 60, det SMS, eller ringe på 37 27 26 00. Og alle hilsene skal bli med, og alle musikkønskene så langt det mulig, blir det for mange hilsener og for mange musikkønsker, så må vi kanskje lese to hilsener sammen, at du ikke får melodien din, men jeg tror det skal gå bra, men hilsenen skal du få, og kaga skal du bli med i trekningen av, og så kommer det en rebus etter hvert, så alt i sin skjønneste orden også i dag. Og hvorfor ikke si at this is my life, og så være med sammen med Kim Larsen og synger litt. Og den første hilsen i dag går til Karin, og den kommer ifra svigerfar. Gratulerer så mye med dagen den 11. og det var jo altså i går. Vi starter med Kim Larsen, og så livet godt.

0: Det var Kim Larsen det som fikk lov å starte sendingen vår I dag. Så skal vi til Halla Prisedommer I Amena og den fineste kjevin. Og da går det en hilsen til Jesper, den kommer fra Bippa. Gratulerer med dagen som var den 9. juni. Og da tar vi turen på bygda med kjevin.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finn.

Vi skal hoppe fra forholdsvis ny musikk, det må jo sies å være denne her, den kom i 2021, til en som så langt tilbake at den ligger i samling norske slager frem fra glemselen. Og det jo hyggelig å plukke frem noe sånn også, og det Rita Engebretsen som skal synge, det jo ofte hun og Helge Borglund. Og da står det en hilsen til Ingebjørg Moldal fra din datter Åse Aud. Gratulerer med vel overstått 79 års da. Og da det første reisgutten som var ønsket.

Da den kan roe seg ned og bare sitte og nyte fantastisk fin melodi og fint spilt av kringkastningsorkestret. Da skal det bli litt mer fart, for å si det sånn, og da skal vi til Rolling Stones og Satisfaction, og den hilsenen går til Sigurd Øvland ifra Bippa. Gratulerer så mye med lappen på motorsykkel, du klarte det, og da fortjener seg så absolutt en gratulasjon. Så her er det tid for å rulle seg med Rolling Stones.

fra Rolling Stone, så det kanskje et ganske så stort hopp fra 1965 da, til 2011 når Odd Nordstoga fant ut at han skulle synge om en farfar I livet. Og den melodien det mange som har ønsket siden den gangen. Og nå det en hilsen til bestefar Egil, og de gratulerer bestefar Egil med den store dagen. Og de som gjør det Rasmus, Lone og Linnea, så da det ikke rart det blir en farfar I livet.

Så enig med Odd Nordstoga, en farfar eller en morfar eller en farmor eller en mormor, det skulle alle ha. Det er godt for alle som får lov å bli bestforeldre, og så er det godt for alle som har fått lov å oppleve bestforeldre. Men nå er det en hilsen til Stian ifra far, og da står det gratulerer med dagen som var den 8. juni. Og da er det et ønske om at Bruce Springsteen skal synge for oss, og Tugger Dan the Rest.

0: Du lytter nå til Ønskebrunnen på Radio L.
1: Og da kan vi si at etter neste melodi så må du ha noe å notere på, for da skal vi ha ut en rebus. Og da kan det bli blomstergavekort og vinne, vet du, så her gjelder det å være med så mye som mulig. Men nå vil vi ha Eagles med oss, og det skal vi ha en gang til i denne sendingen, men vi begynner med Take It To The Limit. Og den hilsen går til Egil, og da står gratulerer med den store dagen, Egil, og hilsen kommer fra den du bor sammen med. Det var jo spennende, men det vet de nok hvem er. Da tar vi og slipper til Eagles før rebus.

Da har vi tatt det så langt grensa går, og vi skal over på dagens rebus. Og det et høyst aktuelt ord for den ganske verden omtrent, mer sier vi ikke. Og dette skal feires all over the world. Og da det ben pluss kule pluss dyr pluss hellig for korta. Altså ben pluss kule pluss dyr pluss hellig for korta. 37 27 26 00 eller 95 33 52 60. Og så det sånn at alle som sender sms og har navnet sitt der, det blir notert på lappen som da Benke har, så alle kommer på samme lapp, så trekkes det et tall etter hvert som tida går, og så det blomstergavekort for Mester Grønn, som dagens premie, som mange ganger før, på 100 kroner. Det bare å prøve om de finner noe fornuftig ut av dette. Men da det Elton John som skal få lov å ta med seg Dua Lipa, og sammen så klarer de å komme med melodien Cold Heart. Og den hilsen går til Audun og André, og det mamma, pappa og Kristoffer som gratuleres hjerteligst med dagen som til mandag.

Da skal vi til store Lady Gaga. Det en dame som har gjort det bra på musikkfronten og tatt imot noen priser. Nå det melodien Always Remember Us This Way. Og den hilsen går til Karin og kommer fra Vippa, og da står det gratulerer så mye med dagen den 11. altså i går. Og da hadde Karin bursdag, og i dag kommer hilsen Lady Gaga på vei.

Det pleier å være en 3-4 stykker på konsertene hos Sørøler, så klappinga, applausen, absolutt for Lady Gaga. Der blir sikkert applaus om Waylon Jennings hadde stilt opp på scenen, og det gjør han vel fra tid til annen. Og nå det tid for at vi skal få med oss en melodi fra denne karen. Og der står det en hilsen til Odd Anders ifra mamma og pappa. Hipp hurra for 50-åringen, håper festen blir som du ønsker. Og her var det bare en countrylåt, og da ble det altså Waylon Jennings og Dreams, My Dreams With You.

0: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Og vi skal fortsette i hilsingsbunka vår, og denne gangen går det en hilsing til Sigurd. Og det er morfar som gratulerer så mye med motorsykkellappen, og Sigurd får en hilsen via Black Sabbath og melodien Paranoid.

Det var Black Sabbath som slutter brått der. Det sikkert ikke like brått i slutter når vi skal lytte til Jahn Teigen, og han har I hvert fall gitt oss mange fantastiske melodier, så det en bauta I musikken som gikk bort når Jahn Teigen måtte forlade denne verden, men da det godt at det ligger så mange fine melodier etter han. Og nå det Audun André Birkenes som får en hilsen. Og den kommer fra Rita og Geir, Sigurd Alexander og Anne Helene, og de sier gratulerer så mye med dagen som til mandag. Og da det å gå av gårde på tur, mil etter mil etter mil.

Og så håper vi han kom i mål etter hvert, og det kan vi vel si han gjorde. Men nå skal vi til noen som liker kanskje bygda mer enn byen, og det Hagler Staysman. Og nå der en hilsen til Jesper, og den kommer ifra farfar, og farfar gratulerer Jesper så mye med dagen som var den 9. juni, og da skal vi på bygda.

0: Ja da. Det som ikke kan sies med trønderrock, det ikke verdt å si. Så derfor så har jeg lagd dagens låt til konserten i Oslo. Den spesialskrevne låten til i dag.
1: Den litt spesiell på slutten, så jeg tror vi slutter den der, men alt ligger inne, for det jo tydeligvis en live sådanne. Men vi skal hoppe fra bare Egilband til noen som virkelig får det til å svinge, og som hører til her på Sørlandet, og det Gledeskompaniet. Og da det en hilsen til Audun André Birkenes, og det mor som sender gratulasjon, som gjelder dagen til mandag, altså 15. juni, og da det sol, sommer og Sørlandet.

0: Du lytter nå til Ønskebrunnen på Radio L.
1: Det er kanskje ikke så titt vi spiller Picasso, men hvis vi først spiller, så er det ofte timeglas som blir plukket fram. Og det er det nå også, og der går en hilsen til Anette fra Gunn og Tore. Gratulerer med dagen som var i går 11. juni. Og der går også en hilsen til mamma fra Gunn, og det er gratulerer med dagen den 9. juni, og da er det sammen at det ønskes at vi plukker fram timeglasset og Picasso, og så skal vi se hvordan det går med rebusen, og eventuelt ha en liten oppdatering på den etterpå.

Vi skal trekke på rebus under neste melodi, så jeg gjentar han I tilfelle noen skulle ha lyst til å hive seg på, I siste lite. Og det var et høyst aktuelt ord for mer enn Lillesand og Birkeland og mer enn Norge egentlig. Og da det ben pluss kule pluss dyr pluss hellig for korta. Altså ben pluss kule pluss dyr pluss hellig for korta. Da skal vi tilbake til Eagles igjen. Denne gangen gjelder det et hotell I California, og hilsenen den går til Stian. Det Bippa som gratulerer Stian så masse med vel overstått bursdag, og vi drar på hotellferie.

Vi toner ned Hotel California, den på over 6 minutter, og vi har litt annet vi også skal få med oss I resten av sendingen. Men Eagles gjør det bra, selv om melodiene kan være ganske så lange. Jeg sa vi skulle trekke rebus, og det har vi gjort, og vi skulle frem til fotballfest. Og ben ble fot, og kule ble ball, og dyr var fe, og hellig ST, så ble det fotballfest. Og det det vel I den ganske verden omtrent, så det var vel ikke så galt å si at det var et høyst aktuelt ord. Det var kjempe mange som var med på å løse den, og vi trakk et tall, og der stod Gerd Gyberg. Og det bare for det å komme innom radioen og hente blomstergavekortet, og så kan du handle på mest og grønn. Det jo hyggelig. Da takker vi til alle som har vært med å løse dagens rebus, og så kan dere glede deg med at det blir flere rebuser I kveld når Sigmund og Tore Kjell skal på lufta med masse gøy. Men nå flytter vi oss fra Eagles til Simon og Garfunkel og Bridge Over Troubled Water. Og den hilsenen og sangen går til Aslaug. Gratulerer med dagen som var I går. Hilsen fra hyttenaboen din. Og da det tid for denne Bridge Over Troubled Water.

0: Du lytter nå til Ønskebrunnen på Radio L.
1: Og her kommer det nok en hilsen i Ønskebrunnen på Radio L. Ønsker å gratulere min kjære søster Bjørg med 75-årsdagen den 20. juni. Ønsker å høre Trondheims natt, klem ifra Margot. Og Åge Aleksandersen og flere er ferdige til å synge for oss. Klar for å si det sånn.

Da går vi inn i siste melodi i dag, og det Susie and the Spuds som skal synge for oss. Og grunnen at vi sender en varm hilsen til Terje Ellefsen, som har bursdag i dag. Takk for fine program. Hilsen alle oss på radioen og på Svåbæk, og en ekstra gratulasjon siden det leveres to programmer fra denne karen med flere i løpet av en måned. Og han er med i Susie and the Spuds' Sing Me Home. Vi skal trekke på kake.

0: ukas bløtkake leveres fra Meieritorget i Storgata i Lillesand.
1: Det gjør den også i dag, og vi er heldige som har Meieritorget med på laget som sponsor hver eneste fredag. Og da har vi stokket alle disse, unnskyld nå ble stemmen helt gal, men vi har stokket alle 23 hilsene som var med i dag. Og Venke trakk ut en lapp med å se bare bak siden, og på den så stod det en hilsen til Annette fra Gunn og Tore. Gratulerer med dagen som var 11. juni, og da hørte vi melodien Timeglass. Da er det å gratulere dere, dere kan gå på Meieritorget og hente kake, og vi takker Venke som har vært telefonvakt, og som vanlig så glir jeg videre.

Heisan, det vår kjente intro til halvtimen. Den høres hver fredag, både på formiddag og kveld. Og Solveig har satt seg i studio, og vi skal fortelle litt hva som det handler om i dagens halvtime. Vi skal ha hornmusikk i fokus, for Lillesand Hornmusikk skal ha konsert i morgen. Vi har vært og pratet litt med styreleder og fått litt info om hva som kommer til å skje. Og vi skal ha litt på plakaten og god musikk, og det skal være korpsmusikk i fokus. Og vi starter frist og freidig med en god gammel melodi som tilegnes kampen Janisjar. For når vi ikke har innspilte melodier til hornmusikken, så tyr vi til det vi har og gleder oss med deg.

0: Jeg har tatt og lagt turen ned på Nygård for å treffe en kar som er alltid opptatt og holder på med mye gøy. Og han er blant annet leder i hornmusikken i Lillesand. Og det er Ole Bent Hansen. Og det å være leder i hornmusikken, det har du fått lov å ha vervet en stund.
1: Ja, vet du noe? Jeg ble med i styret for 4-5 år siden og ble spurt om å ta ledervervet. Det har vært kjempekoselig å være leder for den fantastiske, flotte gjengen. Som, ja.
0: Og det er jo veldig bra, for en ser jo det at det som er kanskje gøy for oss som har følt hornmusikken litt fra utsida, så har vi jo sett når det kommer gående på 17. mai andre ganger, at jeg tror gjennomsnittsalderen har gått en smule ned.
1: Det er helt riktig. De gamle som har vært med lenge, de holder heldigvis stand, men vi har fått til nye krefter. Dette er flere som har spilt tidligere, ja, som vi har fått med, hanket med igjen i musikken. Og noen unge da, som kommer også fra skolemusikken.
0: Ja. Mm. Og så var det jo ikke nødvendigvis for å snakke mest om gjennomsnittsalderen og hvem som er med i korpset, men nemlig det at dere skal virkelig slå på stortromma til lørdag. Fortell.
1: Ja, vi har jo hatt denne tradisjonsrike parkkonserten i mange, mange år. Og i år så feirer vi jo 150 år. 1876 var året der hornmusikken ble stiftet. Den bestod av kun 5 medlemmer, men den vokste jo raskt og har vært perioder som den har vært nede. Men nå har det vært stabilt i veldig, veldig mange, mange år, og 150 år, det må vi gjøre litt ut av. Vi har invitert våre venner i Tveit, veterankorps, til å komme til oss og spille. Så da blir det litt fra oss og litt fra de, og litt samspill med de.
0: Så det høres jo kjempegøy, og da har vel hatt besøk av deg noen ganger før?
1: Det har vi hatt. Vi har jo en sånn en tradisjon med 3 andre korps som gjør en sånn utvekslingsøvelse. Ja, eller en sånn som jeg har hatt tidligere på vinterstid.
0: Ja.
1: Med Homborsund-kameratene, musikantene og Birkenes, Birkeland Musikkorps.
0: Så. Ja, en fin gjeng å spille sammen med, og så er det jo kanskje gøy å utveksle litt erfaring og kanskje noter og hva det måtte være.
1: Det er det. Det er alltid hyggelig å spille sammen med andre i korps og høre hverandre og bli inspirert.
0: Ja, og så er vi ute nå og hører om morgenen her, men det skal jo være ute til lørdag også, og der har jo noen ganger dessverre måtte trekke den dårlige, at det har vært for dårlig vær til å være ute, men har du sjekket vær til lørdag?
1: Det har jeg veldig mange ganger, og det er litt sånn, litt uvisst. Det er, ja. Vi er inne i en ustabil værtype, ja. Vi håper det holder for all del, ja. At ikke vi må avlyse i siste liten. Det har vi gjort for et par år siden. Det var ikke noe gøy.
0: Nei. Og der er jo sikkert ferdig både kager og annet som skal brukes, for å fortelle hva som skjer utenom god musikk.
1: Da er det salg av vafler og lotteri, lykkehjulslotteri. Så er det så kaffeservering til de, ja, som ønsker det.
0: Og har da mange fine premier på gang da?
1: Du, vi har jo maritime premier som vi har hatt en del år. Det er alltid aktuelt. Og vi har også gavekort fra noen av restaurantene våre her, ja, i byen.
0: Fantastisk. Og så er det jo sånn at det er jo moro å se hele gjengen samlet, og du kan si det at det har jo fine blå uniformer, men det er kanskje i hvitskjorta som må fram nå til lørdag da, hvis været blir fint og varmt.
1: Vi får se. Vi hiver jakka hvis det blir varmt nok. Ja. Du må styre til en beslutning på det også. Ja.
0: Veldig gøy. Men du, så er det jo ikke bare nå det er jubilerer, for hvis vi går litt ut på høsten, så blir det enda mer jubileum.
1: Ja, vi skal søndag 18. oktober i Lillesand kirke skal vi ha en jubileumskonsert. Og den kommer vi mye tilbake til. Vi har fått med oss et relativt kjent menneske fra TV-skjermen. Relativt kjent, sier jeg.
0: Ja.
1: Vi kommer litt mer tilbake til det.
0: Så her er litt hemmelighetskremmeri ut og går, altså.
1: Ja, litt grann enda. Ja. Vi har fått en gjestartist som skal være med oss på den.
0: Det er jo veldig gøy. Og så er det jo sånn at det har vært et korps som kanskje begynte vel som en mannsdominert sådanne, men nå er det jo bra med damer også.
1: Ja, det er helt sant. Det var veldig mannsdominert for når dette startet opp på slutten av 1800-tallet. Men nå, jeg har ikke helt oversikten over og prosentvis mye damer, men det er så flott. Vi har fått med mange unge damer, vil jeg si. Unge damer, da snakker vi i 40-årene.
0: Ja, ja.
1: I øremusikken. Ja, visst er de unge. Og det er jo helt nydelig. Det er så verdifullt med den rekrutteringen av disse her som har spilt før. Så fordelingen damer og menn her, den har jevnet seg ut kjempebra.
0: Og utenom 17. mai, så er vel kanskje dere noen av de første som får lov å ha konserter og arrangement på den nye plenen og nye Emil Knudsens plass?
1: Det er jo mulig. Jeg har ikke helt kontroll på, men det var jo et flott event forrige lørdag med byfesten.
0: Ja, selvfølgelig. Byfesten var der jo.
1: Og da var det den. Men vi skal vel, ja, det blir i hvert fall hyggelig å fylle opp parken.
0: Ja. Og så er jo dere en gjeng som når dere først setter i gang å spille, så høres det godt, og folk kan jo da nyde byen med butikker og restauranter, og så har dere i øra likevel.
1: Det er helt riktig, Solveig. Vi spiller alltid fra marsjer til vi kommer innom en ABBA-låt, med noen kjente norske, fine sanger har vi med opp på repertoaret, så det blir variert.
0: Og så har dere jo dirigent som er forholdsvis ny, har vel bare vært hos dere et par år?
1: Det stemmer. Etter at Tor Flå la inn dirigentårene, han er jo heldigvis med oss å spille. Han var jo dirigent fra 77 til inntil for 2 år siden.
0: Ja.
1: Da fikk vi tag i en som heter Reidar Sandvik fra Kristiansand, som har overtatt dirigentrollen.
0: Og jeg tror nok han holder kustus på dere.
1: Ja, han er ekstremt ivrig.
0: Ja.
1: Han betegner seg som korpsidiot, og det er helt nydelig. Når klokka er 6:58 og lurer på om vi kan få begynt på øvelsene på mandagene, så ja, det er veldig bra.
0: Og slags instrument er det du spiller?
1: Du, jeg spiller klarinett.
0: Ja, og det har vært ditt instrument bestandig, for du har vært med ganske lenge, eller?
1: Jeg har egentlig ikke vært med så veldig lenge.
0: Nei.
1: Jeg spilte i den ungdomsskolens musikkorps, fra 1979 til 84, og så hadde jeg et lite opphold på 34 år. Så jeg begynte jo et bitte lite opphold på 34 år, og så begynte jeg da i 2018. Så jeg er jo egentlig veldig fersk i det her systemet.
0: Ja, for noen har vært med veldig lenge. Men det viktigste er jo at du finner spilleglede, og av og til så må du vel kanskje øve litt på hjemmebane for å holde mål?
1: Det bør en jo absolutt gjøre, for det er en god følelse å kunne mestre det vi spiller, så vi må øve litt, vi må jo det.
0: Ja. Men som sagt, vi gleder oss til lørdag, og tid begynner der.
1: Du, konserten begynner klokka 12.
0: Mm-hmm. Og varer utover noen timer?
1: Det er et par timer frem, ja.
0: Ja. Men da satser vi på at værgudene vil stå der og bi, og ønsker masse lykke til med både konsert og jubileum etter hvert.
1: Tusen hjertelig takk for det.

Det var Hans Majestet Kongens Garde musikkorps, det som kom med Gammel Jegermars. Og hvis ikke vi da får følelser for at hornmusikk er verdt å høre på, så får vi det aldri. For jeg blir alltid så glad når jeg hører et musikkorps. Og så ser jeg på Yr da, og finner ut at det ikke så galt. Der er ikke meldt mer enn 0,3 millimeter nedbør og 15 til 17-18 grader, og når klokka blir litt ut på ettermiddagen, så dukker sola sånn forsiktig fram, så la oss håpe det blir en fin konsert da for de som skal være i parken. Og så får vi også håpe at været holder seg så noenlunde utover, det ser det ut til å gjøre når det gjelder resten av lørdagen, for Grunnesund Pigekor skal jo ha stor konsert i Hotellhaven på lørdag, og ettersom jeg har skjønt så begynner billettene her å rygge ut, og jentene de er klar som blekk, med god støtte fra lokale banker og annet, så inntar de Hotellhaven med en fantastisk konsert. Og det er jo også sånn at hotellet åpner opp for å kunne ta imot folket og har fått opp telt og alt som skal, og inviterer jo da også til at folk kan bruke hotellet til mat og drikke i samme slengen. Så godt er jo det at vi har både hotellet og alle de andre flotte spisestedene i byen som det går an å benytte seg av, og det kan vi aldri klage over at det er for lite muligheter til god mat i denne byen. Men hvorfor ikke lytte til Grunnesund Pigekor da? Og de har millioner av drømmer, og det er ikke verst, kanskje vi har det noen enn hver.

0: Ihr lüttet in Radio L, Lokalradio für dich, Gnesa Lillesand.
1: Og siden det snakkes her om at det er lokalradio for både Lillesand og Birkeland, så har vi lyst til å ta turen til Birkeland på flere måter. For Asbjørn Ribe, som er fra Birkeland, er ute nå med en ny singel som han har kalt Aske, og det er første låta fra et kommende album, og Ribe han kalles jo ofte stemmen fra Birkeland blant musikkollegaer, og han beskriver seg selv som en mørk, suggererende sanger, som i denne sammenheng da, at Aske, det er den han beskriver som en mørk, suggererende dansesang, som vi har tid til å lytte til, og det er kanskje ikke den åpenbare sommerhitten, sier han, men en deilig annerledes låt fra en av landsdelens egne musikere. Så hvorfor ikke lytte til denne melodien og håpe på at vi kan få en prat med Asbjørn Ribe ved en annen anledning?

skrik aske. Alt det ord og det drakk, lengsler og svir fra en flaske. Hvert øyeblikk, hvert flammeslikk,

was dein war jung er trut welt dat träg gamle porter illen tal sulten da war snart er alt kalt bare rasse.

alt, borte nå, det aske. Men jeg husker han, en liten mann, i for store sko, uten maske. Så sto han i brann, hvem antente han? Lydløst han brant ned til aske. Nå er han her under min arm, inn under et lokk.

Og vi toner ned av Asbjørn Ribe der, for det er en lang melodi, og så skal vi komme tilbake til hele melodien når vi har Asbjørn Ribe med oss på telefon. Det kan jo være litt ekstra moro å la han fortelle litt om hva denne her melodien egentlig sånn sett handler om, selv om det sies å være altså en suggererende dansesang mellom dødrukken Marici og Bålukt, så vi skal høre mer om dette til uka når vi får tag i denne karen. Men la oss holde oss på Birkeland, for der skjer ganske så mye der oppe denne helgen, og, eller fredagen, for da er det klart for de som heider allsang på jordet, og det er jo blitt en god tradisjon der bygdas varierte musikkliv da står sammen om å skabe sangleve for alle folk som måtte komme. Og på scenen der står blant annet Birknes Hornmusikk, Soul Family, Blinkelever og et eget husband som er laget for anledningen. Og da er det bare å ha med seg godt humør, renske stemmen, ta med seg naboen og noe å sitte på, sier de. Og så er det bare å håpe på fint vær på fredagen, altså i morgen, senere i dag. Det er vel egentlig begynt nå når det, for det er skoleklasser som er der nå på formiddagen, men klokka 18 i kveld så er det tid for at det er ordentlig allsang på jordet. Men i løpet av formiddagen så rekker du kanskje å få med deg åpningen av den nye tomta også på Birkeland. Vi snakket jo litt om det på onsdag, det får de som hører på halvtimen på formiddagen får et gjenhør av den praten. Så her er det litt av hvert som skjer rundt oss. Både Birkenes og Lillesand har sine ting denne helgen, og der er også mange steder der går turer, og Håstølknuten i Birkenes, der skal det være en tur med Lillesand om en turistforening, og de starter ved Håstøl, og du kan være med fra tomta i Lillesand ved Hotell Norge hvis du trenger skyss. Og så går de

0: Lokalnytt, Radio Els nyhetsmagasin med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
1: Og som vanlig så jeg glad for å kunne si velkommen til sending når klokka har passert 20 på en onsdag eller 12 på en fredag. Solveig Heldal har tatt plass I studio, og jeg har mye å by på I dag også. Og det som gøyest at det meste gjelder Birkenes, for som regel så glimter det jo litt med fravær av stoff fra Birkeland som vi får til, men I dag så står Birkeland sterkt på kartet. Og hva vi har å by på, det skal vi snart fortelle dere, for vi skal allikevel starte I Lillesand, for vi skal starte med en storskjerm på sånn cirka 3x4 meter og 48.000 kopper, og da det snakk om fotballfest I sentrum. Det skal bli det første. Men så skal vi opp til Birkeland og snakke med kulturkontoret og Cyril om fest og opplegg og mye gøy på Tobias jordet, og så skal vi over gata på Strøget og treffe en dame som kan fortelle at nå åpnes det, og som Brask og Bram, den nye oppgraderte tomta på Birkeland. Så skal vi innom og høre litt om at redningsselskapet tilbyr sjekk av Vesten, og det skjer I Lillesand, og så skal vi tilbake til Birkeland og snakke om senioruniversitetet, før vi hopper til Lillesand og skal prate om museet som skal ha sommerutstilling, og vi skal høre litt om den. Og vi skal ha besøk I studio av Geir Atle Ellingsen, som kan snakke litt om Birke Live, så det mye på program I dag. Men hvorfor ikke begynne med en skikkelig melodi som passer I forbindelse med at vi midt I fotballoppgaven?

opplegget. Så før vi prater med Iman, så tar vi med oss gode gamle Alt for Norge med fotballlandslaget, før det tid for at vi sikkert også får nyere melodier av det som kan sies fotballsanger. Men vi må med oss denne Alt for Norge før vi hører og Iman kan fortelle.

0: Nå står jeg et sted som der kan bli 250 mennesker pluss pluss om litt, for nå er vi altså i det arealet som Sjøbua disponerer. Og her er det satt opp storskjerm, og nå er det fotball som gjelder. Og jeg har tatt med meg Iman for å høre litt om alt som skal skje, og begynner skuldrene å ha senket seg, Iman, eller har du høye skuldre?
1: Jeg har høye skuldre,
0: ja.
1: Det har vi. Det har vært mye opprik, det har vært mye planlegging i lang tid, så nå begynner ting å lande litt. Så nå holder LX Design å sette opp en storskjerm inn i teltet. Så kommer festivalbenkene om et kvarter 20 minutter som vi skal begynne å fylle på, så vi er klare.
0: Og du, hvor stor er denne skjermen?
1: Den skjermen er vel 4 ganger 2 meter, og så kommer jo hovedskjermen til Norge-Frankrike-kampen og det. Den er jo på 8 ganger 4 meter, så den er ganske stor.
0: Og da, nå står den jo under tak, men hvis du skal ha den på Emil Knudsens plass og vise den for enda flere lillesandere, kan den stå i regnvær?
1: Det kan han.
0: Ja.
1: Det har de sikret, den er vanntett. Så hvis det skulle regne den fredagen 26. så må folk ta med seg paraply, for det er ikke tak over hodet. Men vi har nok å drikke og godt humør og har troa på Norge.
0: Så absolutt, og det er kanskje noe av det viktigste. Men i morgen så skal Mexico og Sør-Afrika spille, og da begynner vel kanskje der å skje noe?
1: Ja, i morgen så er vi klar. Døren er åpent, det er gratis inngang, det er godt og varmt i teltet, stemningen er der, god lyd, god lys, alt er på plass.
0: Og så hvis vi hopper over til mandagen da, for da blir det storskjerm og VM-kamp, men da blir det også familiedag.
1: Det gjør det. Familiedagen i samarbeid med Lillesand Sparebank og Handelsstaden. Så jeg skal stå og grille pølser og dele ut gratis pølser til kidsa som kommer etter skolen. Så det blir bra. Det gleder vi oss til.
0: Og så er det vel litt forskjellige aktiviteter som er litt sånn fotballrettet da for ungene.
1: Det er det. Altså, det her er ikke bare for voksne folk. Vi prøver å sikte på barn, familie, sånn at vi kan lage et miljø. Det er ikke hver dag Norge er med på fotball-VM, så vi gleder oss.
0: Og så kan vi hoppe litt til onsdag i neste uke, for da er det jo også litt som skjer for kanskje litt eldre barn.
1: Det er det. Da er det noen skyting på mål, og det er mye aktivitet, så da skal jeg jo stå og grille.
0: Og da er det jo sånn at det er forskjellige kamper som har gått, og dere, for å få alt dette til, så har dere litt samarbeidspartner, og en av de er vel blant annet Sparebanken.
1: Det er det. Så det ble jo så store kostnader med tanke på lisensen. Det er jo ikke, folk vet jo ikke om det. Så det her er jo på millionklasse.
0: Ja.
1: Så der måtte vi ha litt backup. Og det er takket være Lillesand Sparebank, Faverige, alle de der, Sundsdal, Thomassen Rør, Birkenes, Olsen Eiendom og Ask, og alle har jo vært og bidratt.
0: Ja. Så, og det er jo fantastisk, og det betyr jo at det er mange som ønsker en skikkelig folkefest.
1: Det gjør vi. Alle gjør det. Så det her blir jo helt rått.
0: Og så tenker jeg, når du ønsker så mye folk, og en vil ha folkefest, en vil ha folk til å komme, så er det vel kanskje godt da at kommunestyret gikk for at det skulle være utvidet skjenking i Lillesand.
1: Ja, det er jo helt konge. Det må jeg si. Jeg tror de fleste skjønner hva vi går til nå.
0: Ja. Og så er det jo sånn at det skal serveres en del drikke, og jeg ser for meg at bare det å ha nok glass kan være en utfordring.
1: Det fikk jeg si for meg før nyttår. Da fikk jeg inn 48.000 med glass.
0: Jaha.
1: Så jeg har nok glass, og jeg har nok drikke.
0: Men i all verden så henne får du plass til det?
1: Du, jeg har leid garasjer og lager, og det er takket være Ole Olsen, for nå fikk jeg lånt det der gamle Kiwi-butikken også, og sette litt lagringsplass der. Så det er godt samarbeid med alle.
0: Ja. Og så tenker jeg det at været spiller vel sikkert litt rolle, men tror du allikevel hvis Norge spiller noen gode kamper at folk kan sitte her uansett?
1: Det tror jeg. Mm. Eller, det er jeg helt sikker på.
0: Men så kan en vel selvfølgelig stille de spørsmål som noen har stilt. Må da drikke til av alkohol for at folk skal kose seg, eller gjør vi det litt vanskeligere enn det?
1: Neida, det er jo opp til hver enkelte om de vil ha seg en brus, eller en kopp kaffe, eller vann, eller øl.
0: Ja.
1: Det er opp til hver enkelt.
0: Og så kan vi jo se frem til, også når Lillesandsdagene begynner, da blir det vel et samarbeid både på musikk og på skjerm?
1: Det gjør det. Så vi har jo vært en del av Lillesandsdagene, så det blir jo godt samarbeid. Så.
0: Og litt musikk med en som har spilt her før?
1: Ja, Jonny Sandåker skal være her og lave ordentlig stemning under Norge-Frankrike-kampen. Og det her er jo samarbeid med Lillesandsdagene.
0: Du, er det sånn at når du tenker på hva der ellers møter opp av folk som er fotballgale, og du vet det som skjer nå, ser du for deg at det kommer akkurat dobbelt så mange, for ikke si fem ganger så mange?
1: Altså, vi har jo en lisens, så vi skal ikke slippe mer enn det vi har lov til. Så jeg anbefaler folk, de som ikke har sikret seg bord, til Norge-Frankrike, jeg tror det er snakk om 100-150 billetter igjen. Kjøp, for det nytter jo ikke ringe med eller bøye og si at du, kan du skaffe oss en billett? Det går ikke.
0: Nei, så nå er det at de må kjenne sin besøkelsestid?
1: Det må de. Ja. Altså det er typisk Lillesand, vi er litt trege med å forhåndskjøpe billetter. Samme er det med Superstup, Lillesandsdagene, så de store tingene som skjer, må folk bare være litt flinkere.
0: Ja. Men du er jo kjent for at det er fotball til enhver tid, så Sjøbua og fotball er jo litt synonymt, så dette må jo bli den største happening du har vært med på.
1: Det her er det største, det har jeg alltid sagt. Den dag Norge kommer til VM, så skal jeg rigge opp storskjerm i byen, og det klarte vi i år.
0: Ja, så da gjelder det bare å vente på de store resultatene og håpe på at Norge gjør det godt, så lykke til med hele fotball-VM.
1: Tusen takk.

Vi måtte ha med Hu Jeg og Arne Løland med fotball og elgbif, for jeg tror kanskje det vil være noen som synes det samme som Arne Løland når fotballen kommer I minst fire kanaler og vel så mye. Men så det en kort periode og så det over, og så kan vi kanskje tenke tilbake på hvor gøy det var. Så vi skal vel klare oss med det, og blir det for ille så får vi plukke fram denne melodien igjen og være enige med Arne Løland og Hu Jeg at det kan bli med fotball I fire kanaler. Men gøy det at de har rigget storskjerm og at alt I orden I Vestjabua, og den store skjermen kommer jo på Emil Knudsens plass, så dermed så vil det jo bli muligheter for veldig så mange, sånn som han var inne på her. Men dere, der jo mye som skjer rundt omkring I vårt langstrakte land, og det jo ofte sånn at vi allikevel ønsker oss en tur på ferie. Og når det gjelder hva vi skal tenke på ferie, så kan vi jo tenke nå på at varmebølger, skaubranner og styrtregn og flom kan ramme faktisk helt vanlige feriesteder I Europa. Så Trygg Forsikring og andre forsikringsselskaper, de går ut og sier at vi bør tenke oss om, at de ber reisende vite hvem de skal kontakte hvis det ekstremvær avbryter ferien. Og de har sett at ekstremvær rammer populære feriesteder oftere enn tidligere, og da det viktig å vite hvem som har ansvaret, hvem du skal forholde deg til, sier Ole Ingres I Trygg Forsikring. Ved skaubrann, flom, jordskred eller ekstremvind, så det lokale myndigheter som har ansvar for sikkerheten din. Det også de som bestemmer om et område der du eventuelt måtte befinne deg skal evakueres, og derfor det viktig å følge de beskjeder som kommer fra lokale myndigheter. Sier politiet, brannvesen eller kommunen at du må evakuere, så evakuerer du. Ikke vent for å se om det går over. For Utenriksdepartementet, de anbefaler norske reisende å følge lokale myndigheters råd ved alle typer naturkatastrofer, og også registrere reisen I Reiseklar-appen din. Og reiseforsikringen, den overtar ikke ansvaret fra lokale myndigheter, hotell eller flyselskap eller for den slags turoperatører, men rollen til reiseforsikring eller forsikringsselskapene jo å hjelpe med råd, assistanse, dekking av nødvendige merutgifter når vilkårene oppfylt og så videre. Og du på pakkereise, så det reisearrangøren normalt som kontaktpunktet, og reiser du på egen hånd, så har du større ansvar for å følge med på situasjonen og finne ut hvordan du skal komme deg videre. Og så det jo lurt da å finne ut hva reiseforsikring kan dekke nødvendige merutgifter, og det jo sånn at det litt avhengig av situasjonen og vilkåret. Men de konkluderer med at et viktig prinsipp at du først må bruke rettigheten du har hos de som leverer reisen, og så kan forsikring blant annet være aktuell ved ekstra utgifter til transport, overnatting, mat, måltider ved evakuering, mer utgifter hvis du ikke kan oppholde deg på reisemålet, forsinkelser eller hjemreise som du ikke kan gjennomføre sånn som det var planlagt, og behov for akutt hjelp gjennom selskapets alarmsentral. Så det ganske godt å sette seg inn I sånne ting før vi drar på tur, og så får vi håpe at vi slipper ekstremvær og forskjellige ting som kan sette oss ut av spill, for vi vil jo ha en ferie som vi kan glede oss over og se frem til, og får håpe at ikke det blir hverken for varmt eller for mye regn eller hva det måtte være. Vi vil jo ha det sånn akkurat på 25 grader og vindstille og sol det meste av døgnet. Gary Moore derimot, han sier at han glad I blues, stillgodt blues, en fin melodi fra Gary Moore.

0: Det er mye som skjer på Birkeland, og nå har jeg gått inn på kommunehuset, og der treffer jeg to damer som på hver sin måte står for aktiviteter som skal skje på fredag. Og da er det at det skal være mye som skjer i Birkenes sentrum. Og først må vi til Oda, som er arealplanlegger, og nå sto etternavnet mitt i teil stille for meg.
1: Det er Skoglund.
0: Skoglund var det, jeg visste det var et fint etternavn. Og du har hatt ansvar for opparbeidelse av tomta, og nå ser vi at det virkelig har skjedd med. Fortell oss litt.
1: Ja, dette skjedde jo, det begynte jo som en mulighetsstudie, hvor vi ønsket å se på hvordan vi kunne bruke tomta på en annen måte. Og så har det jo blitt det som det er i dag, da, som er et nytt letak og et fleksibelt torgareal og en litt mer definert parkering. Så vi er veldig fornøyd med det.
0: Og dette er vel midler som kommunen ikke har trengt å bruke av egen kasse?
1: Det stemmer. Først ble jo mulighetsstudien finansiert gjennom midler fra fylkeskommunen, og så har vi jo opparbeidet området med midler gjennom byvekstavtalen.
0: Og i Lillesand har det jo også vært byvekstmidler som har gjort at Emil Knudsens Park har fått en oppgradering, så dette er vel noe som kommer godt med i en kommuneøkonomi?
1: Absolutt, det er vi veldig takknemlige for. Og fint at vi kan gjøre sentrumsarealet litt mer attraktiv og innbydende, i hvert fall året før sommeren.
0: Og så ser vi at det skal komme opp noe grønt i forskjellige kasser og bed, og det er litt spesielt.
1: Det er det. Der kommer det en blomstereng, markblomster, eller engblomster, som skal komme opp år etter år. Og så er det et lite tilskudd til alle biene og humlene vi har her, så det er viktig å ta vare på.
0: Men akkurat nå så ser vi ikke noe, så det er vel ganske så nyplanta da?
1: Det er det. De ligger som frø i jorda, så de blir jo spennende å følge med gjennom sommeren da, og se hva som dukker opp der.
0: Så absolutt. Og så er det jo sånn, skal det ha noe offisiell åpning av dette nå i forbindelse med det som ellers skjer i Birkeland sentrum?
1: Ja, på fredag blir det jo offisiell åpning, så det blir veldig moro. Da blir det kake og korps og litt taler, så vi håper jo mange har lyst til å ta turen og være med på dette med oss da.
0: Også samtidig så er det sånn at på kulturkontoret der sitter Tiril Flå Kirkeholmen, og du har også ganske så mye å by på samme dag.
2: Absolutt. På Birkeland så skjer det jo veldig mye gøy. Vi har skolekonsert der både Birkeland skole, ungdomsskolen, Hervors skole og Engesland skole skal komme på besøk, så det blir en rundt 1000 barn som kommer på jordet, og det blir veldig stas. Og senere på kvelden så er det allsang på jordet, der hele bygda er invitert. Så da kan du ta med naboen og fetteren fra Lillesand og kusinen du har, og så renske sangstemmen.
0: Og hvem er det som da står på scenen og skal gi oss mulighet for å være med og synge og så videre?
2: På skolekonserten så er det elevene selv som står for det meste som skal være på scenen. Og det er absolutt lov for alle å komme på skolekonserten her. Og på kvelden så blir det jo en liten mix av både korene på Birkeland, Bjørn Olav skal være med, Blikkboks stiller mannsterke, hornmusikken kommer og spiller, så det er mange som skal være med og bidra. I tillegg til noen lokale artister, og noen som skal være en liten overraskelse.
0: Og det siste er jo alltid gøy når det er overraskelser på gang. Men en har jo inntrykk at Birkeland har så mye å by på selv når det gjelder egne artister, og de har virkelig hatt artister som har kommet langt, så Birkeland er et godt sted, tror jeg, å få en musikalsk karriere på.
2: Ja, det tror jeg absolutt. Det er mange som har startet sin karriere med å få lov til å stå på scenen, om det er på Tobias Jordet eller om det er på UKM, og fått smaken av dette, og kunne bygge en karriere og bli musiker på ulike måter. Både, ja. Både som altså, hva skal jeg si, instrumentmusikere og artister. Så det er veldig gøy.
0: Og så vet vi jo at når det gjelder alt Birkenes kan stå og være litt stolt av, så må en jo si skiskyting og vintersport. Da vet vi jo også at de klarer seg godt der oppe.
2: Å ja, skiskytingen er så gøy å følge med på, og at de kommer så langt. Det er fantastisk. Selv på en sånn plass som ikke er så mye snø. Og nå skal jo jeg skiskytterarenaen få en liten oppgradering, så Birkenes IL, de er flinke til å stå på.
0: Så absolutt. Og så er det jo fint da at det da kan skje så mye samtidig, og har dere planlagt dette, eller ble det tilfeldig at dere skulle ha åpning samtidig med at det skulle være konserter, Oda?
1: Det var egentlig litt tilfeldig, men vi fant jo ut at det var jo en veldig fin tilfeldighet, for det betyr jo at vi har jo en festdag på Birkeland her på fredag.
0: Hvordan har oppgraderingen av tomta blitt mottatt?
1: Det stort sett positivt, og så det jo selvfølgelig noen som trenger litt modningstid kanskje. Det jo nytt, og ja, byggestil det vel noen som, som påpeker at den litt for annerledes enn omgivelsene, men der også kommer det jo litt mer etter hvert, og det skal vi ha et samarbeid med en lokal kunstner som skal utsmykke bygget litt, så det, det kommer mer, så jeg håper jo at man ja, vil være litt åpen i sinns til det.
0: Ja. Og klokkeslett var det denne offisielle åpningen skulle være?
1: Det klokken to.
0: Klokka to. Så ifra klokka 11 til langt ut på kvelden, da, Siril, så bør folk være på Birkeland?
2: Det da det skjer på Birkeland. Værgudene jo ikke helt med oss, men vi håper virkelig at det kan snu litt. Mm-hmm. Hvis ikke så har vi muligheten hvertfall til å putte Allsang på jordet inn på, i frikirka. Men det kommer du jo en melding om.
0: Ja. Og det jo godt at vi har fått sånn et stort lokale midt på Strøget, så frikirka kan brukes til så mangt.
2: Frikirka kan brukes til så mangt. Det ikke bare en kirke. Det virkelig et samlingslokale.
0: Da ser vi bare en ting. Lykke til med det hele.
2: Tusen hjertelig takk.

melon, kasse, gitar, blues og tynn kaffe på bedehus. Du trenger ikke være født her for å forstå, men du bør ha satt deg ned litt helst i

Picknick uten kurv og duk, med Bowie-kniv og gapahuk. Vi speida ikke bare på natur. Nei, vi drømte høyt om jenter vi aldri fikk med på tur. Vi fikk aldri med på tur. De lange åra fra gutt til mann gikk jeg skolebakken hjem på.

Jeg støter på noen gamle fjes. De spør når flytter du ned igjen. Det er ikke det at jeg ikke vil, eller at jeg ikke tør.

0: Lokalnytt er Radio Els nyhetsmagasin.
1: Det er det, og vi hørte Atbjørn Ribody som sang melodien Birkeland, og vi måtte jo absolutt plukke fram noen av dem vi skrøyda, hadde fått sin start på karrieren på Birkeland, og Atbjørn Ribody er jo en av de. Arli Karlsen er en annen, og så hørte vi Hu Jei i stad, og vi vet jo Wenche Knudsen kommer derfra, Bjørn Olav Hartvigsen var jo med på The Voice i starten, men nå er han jo kulturskoleleder og skal synge på arrangementet som Siril prater om her, så det skjer litt av hvert med lokale artister. Og så får vi håpe at dette bare er begynnelsen, at det må komme enda mer godt ut av all kultur, og det skal vi jo høre litt mer om senere i kveld også, når Gerhard Ellingsen og Pabben Botten skal fortelle om Birke Live, så Birkeland klarer å få det til. Men nå vil vi til Randy Newman, som synger enkelt og greit fra Toy Story-film, som kom i 95. Nå er det en ny Toy Story-film som går på kino nå i juni, men denne gikk altså i 1995, og da var det denne melodien som var den originale soundtrack til filmen. You got a friend in me.

0: Og det er det vi må huske på alle sammen, at du har en venn i meg. Vær en venn, så får du venner, det er helt sikkert. Og så kan du kanskje be noen med deg på en torsdagshepning.
1: Hvor alvorlig er det, doktor?
2: Ah, veldig, veldig, så veldig galt er det ikke.
1: Kan jeg fortsatt spille fotball?
2: Nei, fotball kan du nok ikke spille, nei.
1: Men fiolinen kan jeg fortsatt spille?
2: Nei, beklager, det går nok heller ikke.
1: Men sjakken da, den kan jeg, den
2: er jo... Nei, dessverre, det kan det, nei.
1: Men kan jeg spille Vingo på Radio L?
2: Altså, det kan du selvsagt, det vil virke oppkvikkende. Det er en helsebringende affære, økonomisk forsvarlig, og det er matnyttig, sosialt og plassbesparende, miljøvennlig og hensynsfullt.
3: Det blir i hvert fall ikke verre om du spiller Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
1: Jeg kan spille bingo.
4: Har du tenkt å spille Radio Bingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes, i Grimstad, Joker, Humbersund, og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
0: Det gjør du, og så har vi vært uten utsalgssted i Grimstad, fordi at Narvesen kiosken der la ned, men vi har klart å få nye avtaler, og Joker i Holvika vil selge for oss fremover, så da har vi muligheter for å få kjøpt både i Homborsund og i Grimstad-traktene og på Tveit og i Høvåg og i Lillesand og Birkenes, så det er mange muligheter, og da vet dere det. Men nå er jackpoten kommet opp i 21 000. Den kan gå til 50, det er ikke godt å vite tiden går, men det er alltid spenning hver eneste gang, og hvem som går av sted med de forskjellige premiene. Og forrige torsdag, da var det faktisk en dame som vant, eller om det var ganger før, det skal jeg ikke si helt sikkert, men forholdsvis nylig, som vant 3 ganger på samme kveld. Og det er vel litt sånn rekord som vi nesten ikke kan huske å ha hendt før. Så av og til så er noen ekstra heldige, det skjønner vi jo absolutt. Vi skal til Rowan Keating med When You Said Nothing At All.

0: Da har vi lagt turen inn til redningsselskapet i Havnegata, fordi vi har lyst til å vite litt om Vestbrug, og de har jo den tjenesten at de både selger og undersøker om vestene er i orden. Og nå står vi foran en lang sesong der mange skal ut på sjøen, og det er greit å vite at vesten funker. Litt sent å finne ut at den ikke blåser seg opp når du ligger i vannet og hadde trengt flyteevnen. Og da vil vi aller først til Åshild, som vi vet har jobbet på redningsselskapet Land i mange år. Og litt det der med land og vann, Åshild, hva er liksom forskjellen?
1: Forskjellen er jo at båten, den hører til vann, eller er for seg selv, og vi på land, vi driver med vester. Og selger og kontrollerer og i det hele tatt alt som har med vester å gjøre. Og folk kan komme til oss og spørre og få den hjelpen vi kan gi med vester.
0: Og dere har jo en fin base i, på Kaja i Lillesand, så her er det jo lett å stikke innom.
1: Ja, her er alle hjertelig velkommen. Kaffe på kanna, og det er bare å stille opp og komme og skal få den hjelpen vi kan yte med de, til de.
0: Og det at det er en landbasert tjeneste, har det vært i mange år?
1: Ja, det har vært en del år, det er vel 5-6 år snart. De begynte jo med Kjell Vikøren i sin tid, og så har vi overtatt, og det har vokst seg større og større. Nå har vi jo en henger vi er ute i, ja, fra Farsund til Risør, Kragerø, er vi med den i løpet av sommeren.
0: Så. Og det vil si at dere da har med dere henger med vester til salg, så at dere da også kan sjekke for folk?
1: Det har vi. Det er til salg, så vi kan sjekke vestene at de er ok. Og det er veldig mye som er galt i alle de vestene rundt forbi.
0: Ja. Men da vil vi til Vibeke, som kan fortelle oss litt hvordan vi gjør når en vest skal sjekkes. For nå ligger der en vest foran oss, Vibeke. Og det er en vest som vi ser har vært i bruk en del tid. Og hvis jeg hadde kommet inn med den, hva hadde du gjort?
2: Da hadde jeg først sjekket at seletøyet sitter fast, og at det er i orden på utsiden av vesten, at ikke den ser ut som den har jordslag og er for gammel. Og så åpner jeg på, vanligvis er det på venstre side av, det her gjelder jo de oppblåsbare vestene. Og så åpner jeg på siden og sjekker at vesten ikke er for gammel. Vi godkjenner ikke vester som er over 10 år gamle.
0: Så nå ser vi jo at denne ikke holder mål da, for den var godkjent frem til 2015.
2: Ja, den er produsert i 2015, så den var godkjent frem, altså i 2025 da.
0: Ja. Så det er produksjonsår som står inni, og så skal den legge på 10 år fra det?
2: Ja. Ja, det stemmer.
0: Men så ser vi her virker det som at ikke alt er i orden.
2: Nei, her mangler vi jo, fordi vi har tatt det ut da, så mangler vi jo både utløseren og den gassbeholderen. Vi sjekker at, første vi gjør er å sjekke at den gassbeholderen sitter fast i, det er en sånn gul
0: innretning
2: inne i vesten, som gjør at den blåser seg opp når det kommer vann på vesten. Og når den ampullen som skal skyte vesten, luft i vesten, den må sitte godt fast i den gule dingsen inne i vesten. Det er det første vi sjekker.
0: Og så sjekker du vel kanskje, hvis den sitter fast, er det også noe alder på den patronen for at den skal være i orden?
2: Nei, det er ikke alder på den, men den er vekta på patronen må stemme med det som står at den skal veie når den er full av gass, altså når den har nok gass.
0: Så hvis det er mindre vekt på den enn det der står på den, så er den ikke godkjent selv om den ser fin ut, da, for å si det enkelt.
2: Ja, da bytter vi den.
0: Da bytter den. Mm. Men så sitter Åshild med to små dingser, og hva er det?
2: Det er den som er utløseren, den som når vannet kommer på den, så skyter den skyter den igjennom den gule dingsen, som da utløser gassen som blåser opp vesten.
3: Ja, cellulose.
0: Ja, så det er et stoff som når det kommer i kontakt med vann, så vil det sende en signal for å si det enkelt.
2: Ja,
0: ja.
2: Sånn, ja.
0: Og så har du en til, hva er det?
2: Det er samme, bare det er forskjellige typer av de her, kommer an på type vest.
0: Ja.
2: Men på den da, så står det et årstall, og det er da det årstallet den går ut. Altså her står det 2028, så den her funker frem til 2028.
0: Ja, så hvis den hadde stått i en vest, så hadde den vært godkjent.
2: Den hade varit godkänd ja. Mm.
0: Och denna västen som jag har föran och ser mig nog bära präga att den har varit en stund. Så men hvis västen hade haft goda reimer och att patronen hade varit innanför den så är det likväl det årstalet som står på den gula biten som är viktig.
2: Ja.
0: Ja,
2: för det är ju nylon det här så att leverantören vill heller inte godkänna det efter att det är 10 år Nej. På grund av stoffet.
0: Mm. Jag skönar. Men så kan vi ju säga att detta vart som dere har drivit denna landbaserade tjänsten är det fler och fler som väljer denna typ av väst. Vad kan vi säga om västbruk sånt generellt för det att det kan väl vara lite forskjellig vad folk syns det är grejt att ha på sig allt efter vad de håller på med på sjön.
1: Mange liker de oppblåsbare, men det flere og flere som går over til kalde seilervester og sånn, fordi at de føler hvis de på vannskuter eller noe sånt, så kan de blåse seg opp.
0: Ja.
1: Og, men de gjør ikke det, og de varer evig, men de varer som sagt bare 10 år.
0: Mm. Så hvis du sitter på en vannskuter og får litt vann spruta på vesten, så kan du risikere at den slår ut selv om du ikke ligger i vannet?
1: Den kan gjøre det, ja.
0: Ja. Men de andre vestene der selger også, de ser jo veldig behagelige ut, for de er jo, og så er de jo brugore pene, så du kan jo liksom ta de på deg og føle at du sånn sett er kledd greit når du kommer på sjøen. Jeg får han ikke på meg når jeg står og holder mikrofon, men enkle vester.
1: Enkle vester og greie vester, og folk er veldig fornøyd med deg. Og jeg har blant annet barnebarn nå som 9 år, og hun bruker bare deg nå, og springer rundt på fjellene og ja, det är väldigt
0: för den kan du få en fantastisk rosa utförelse med Elias på.
1: Det har vi fått nye år rosa.
0: Ja. Och där är kanske en farve som guttene kan ha då eller.
1: Vi har det i gult også, så det är fritt fram.
0: Ja. Men dere kommer til å være her utover nå for å ta imot folk som vil sjekke vesten og lenge skal dere være her i Havnegata.
1: Nå i juni så er vi hver lørdag fra 10 til 2 cirka. Og fra 1. juli så er vi hver dag fra 10 til 3. Eller, og hvis det er noe innimellom, så står der telefonnummeret på døra, så det bare ringer som møter meg opp og hjelper de som trenger det.
0: Og da blir jeg jo veldig imponert, for dette er jo en frivillig tjeneste. Er det nok folk til å bemanne alle disse timene du nevner?
1: Kan være litt trangt av og til, så det blir mange timer på oss som er her.
0: Vil det si, Vibeke, at jeg kan ønske deg litt flere folk?
2: Ja, vi ønsker oss jo flere folk, så hvis det er noen som har lyst til å komme innom og ta en prat og en kaffe og se hvordan vi har det og kanskje bli med oss, så synes vi det hadde vært veldig, veldig hyggelig.
0: For det å lære å sjekke vesten og bytte en patron og sånn, det kan læres?
2: Det kan læres. Jeg har lært meg det, så det kan læres.
0: Ja, og Åsil, du har vel holdt på med det i mange år?
1: Ja, det begynner å bli noen år nå. Det gjør det. Og det er veldig givende og håper vi har kanskje berget noen ut i sjøen der som hadde ikke klart seg ellers.
0: Så absolutt, så det med å ha vest, og det er vel kanskje folk blitt mer bevisst på at vesten skal ikke bare ligge ombord, den skal helst være på, og ikke minst når du går ombord og tilbake igjen, så skal den tas av først når du er trygt på land.
1: Ja, absolutt, og den må være, at de legger den trygt i båten, ikke den blir sånn eira og ja, og så ikke minst skrittstroppen, den er desidert det viktigste. Og de kan gjerne komme inn hvert år og sjekke vesten, så gjør vi det. De koster ingenting.
0: Fantastisk, og hvis folk da trenger å ha ny patron og nye utløsere, så selger de det og ordner opp.
1: Det gjør vi, da betaler de kun for utløsere når det de måtte ha. Resten gjør vi gratis.
0: Fantastisk, da satser vi på at det blir en fin sommer for alle, og ønsker dere lykke til i tjenesten, og håper at det kommer flere som vil være med dere.
1: Det trenger vi, så hjertelig velkommen.

Det var Redningsselskapets hyllest, eller noen som har skrevet den sangen for å hylle Redningsselskapet, og det står bare at det er Lene Jarlsby og Pål Rake som synger, en mellom de som kom ut i 2019, og det står en hyllest til Redningsselskapet. Og den synes jeg var på sin plass nå, den måtte de få, den gjengen som sitter i Havnegata og gjør denne gode jobben. Men nå skal vi hoppe til noe fullstendig annet, for nå skal vi hoppe til poteter. Og hvorfor poteter? Jo, for nå sies det at nå er ventetida over, for årets første nypoteter er på vei ut i butikker over hele landet, og for mange så er det smaken av ferske poteter som er starten på sommeren, sier Bama i en pressemelding. Og nå er de første knollene som ble satt klare for innhøstning, og Norge er jo et potetland, som vi sier. Og nå kan potetfolket slippe julen løs, mener de. Og den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, sier de i Bama. Og det er jo sånn at årets sesong ligger en uke bak fjorårets, som var rekordtidlig. Da hadde de en tidligere start, og da var de første nypotetene i butikken allerede i mai. Men det er produsentene i solrike områder som hører her. Reddal ved Grimstad, Brulands i Larvik, som er først ut med å få potetene opp, fortelles det ifra Bama. Og deretter så kommer Jæren og Lærdal og Sunndal og Frostad, og så får vi rapporter, sier de, om gode vekstforhold over hele landet, som lover godt for sesongen. Og da kan vi glede oss over at hvis du har ny kål og nye poteter, så er det ikke så mye mer du trenger. En liten kjøttbit, så er alt gjort. Så kan du glede deg for... Da får du den smaken av sommer. Og jordbær til dessert, nå er vel norske jordbær så verdt på vei ut, men de sier at de kan bli litt dyre i år, for det er visst færre enn det pleier. Og så er det dette her at det kommer denne sykdommen med litt sånn råte eller sopp på en del planter, så det kan visst bli vanskelig for en del. Og så er det jo dette med når nypotetene kommer, så får vi også en god råvare, men så spør de hvordan skal en egentlig tilberede disse her små gode nypotetene, og da ser de kok de, ha med rismør og salt på, server med spekemat, rømme og smørdampa nykål. Og da har du et måltid som er klart på 50 minutter og samler noen av de beste smakene som du kan finne i norsk landbruk. Bedre blir det ikke, mener de, og poteter er på vei tilbake. En periode så hørte vi jo om at den inneholdt så mye karbohydrater, og der jeg har karbohyden, og at vi ikke skulle spise så mye poteter. Men etter hvert så har den vel fått plass på de norske middagsbordene igjen, får vi tro. Vi skal slippe til Erik By med vår beste dag.

vårs vingeslag. Denne dag kan bli vår beste dag. Stien som vi gikk i går er like ny. Hemmelig som ved vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kom og lytt til dypet når vi

mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi

roser. Mangt er dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal

Jeg glemte i grunnen en liten ting i stedet når vi var ferdig med å snakke om redningsselskapet, for jeg visste at det var kommet en pressemelding fra redningsselskapet som skulle fortelle oss om mange personer som dessverre hadde druknet i så langt i år. Og allerede nå i mai så var det ikke noe god måned, for 5 personer mistet liv i drukningsulykker i mai, viser redningsselskapets drukningsstatistikk. Og så langt i år har 27 personer druknet i Norge. Og på samme tid i fjor så var det 13, så det er jo ikke noe hyggelig når vi ser at årets tall viser en rask utvikling som da fort kan snu, som vi ser. For 13 personer i fjor er jo mange nok, men 27 i år, det er ikke noe greit. Og nå går vi inn i de månedene med flest drukningsulykker i Norge, og sommeren skal være full av gode opplevelser både i båt og på stranda og ved vannet. Og nettopp derfor så sier de at det er viktig å ta enkle forholdsregler slik at flere kommer trygt hjem. Og disse her drukningsulykkene som har vært så langt, det har skjedd fra fritidsbåt eller fra fall fra land. Og i Møre og Romsdal var det 2 tjekkiske menn og en slovensk mann som omkom etter en fritidsbåt som kantra under turistfiske på Smøla. I Østfold var det en mann i 70-åra som omkom etter en fritidsbåtulykke utenfor Hvaler. Og i Østfold var det også en mann i 70-åra som omkom etter å ha falt i en elv i Halden. Så sånn kan det gå. Og mange ulykker mener de kunne ha vært unngått hvis den hadde tatt vanlige forholdsregler. Og det er jo sånn at mye skjer med vanlige sommeraktiviteter som når folk er i båt, bader eller oppholder seg ved elver, vann og brygger. Og den viktigste tingen du skal tenke igjennom for å unngå risikoen at den havner i farlig situasjon, er å bruke redningsvesten i båten sammen med at du også har den på opp og ned fra en båt. Og selvfølgelig så er alkohol med å øke risikoen for at både bading, båtliv og andre aktiviteter ved vann kan gå galt. For da kan du ha svekket dømmekraft og svekket balanse og reaksjonsevne og så videre. Så her bør du tenke deg om. Og så må en passe godt på å ha tydelige avtaler med barn og se at det går greit. Og snakke om vannvett før sommerferien. Og vannvettuka den startet 8. juni og varer til 14. juli, altså vi er midt inne nå. Og da er det jo sånn at den skal prøve å løfte fram kunnskapen og vise hva som er riktig og greit å gjøre. Så får vi håpe at vi holder oss tørre for å si det sånn, og i hvert fall holder oss med gode vester som ble nevnt fra redningsselskapet her. Nå vil vi til Hilde Fjørtoft, she's a friend of a friend of a friend of a friend of mine, eller et eller annet sånt.

0: Vi skal prate om noe som heter Senioruniversitetet, og jeg har lagt turen til Birkeland, for det der dette finnes. Og det frivilligsentralen som årsakssammenheng til at de har fått dette til. Og jeg har med meg Anne-Karin Tveide på frivilligsentralen, og hvis vi går litt tilbake, så var vel du ganske observant og skjønte at det gikk an å søke om noen spesielle midler her.
1: Ja, det Norges frivilligsentraler som utlyser midler hvert år har gjort om aldersvennlig frivillighet og lavterskel møteplasser.
0: Og da var det et beløp som kom dere til del?
1: Ja, vi fikk noen tusen og til lavterskel møteplasser og aktiviteter. Da var en av de tingene jeg søkte på da, det var å kunne ha et abonnement eller være medlemmer i senioruniversitetet.
0: Og så har dere fått ja, og nå er det allerede et arrangement som skal være i morgen.
1: Det er det, og det er om Hagen. Et foredrag med Dag Jørund Løyning.
0: Og da er det biblioteket som er stedet, og biblioteksjef Maria Røstad, det å få et senioruniversitet inn i biblioteket på sin måte, det gjør vel bare godt?
2: Ja, det er klart. Biblioteket er en plass der en skal fremme kunnskap og læring for alle. Og selv om dette her er et tilbud gjennom senioruniversitetet, så legger vi vekt på at dette er et åpent arrangement for alle. Ikke bare de som definerer seg selv som en senior. Så det tenker vi er veldig fint.
0: Og så er det jo sånn at uansett hvor gammel den er blitt, så har den jo fremdeles rom for læring. Og det er vel litt av det som det fokuseres på, at vi som er godt voksne fremdeles kan få noe inn i toppen?
2: Absolutt. Og nå er det at vi tilbyr dette opplegget her i fellesskap, så skapes det jo et sånn sosialt rom der folk kan møtes i tillegg, og en plass der du kan lære noe uten at en trenger å ta noe eksamen eller andre krav da.
0: Og så er jo dette digitalt, Anne-Karin, og det er kanskje derfor det er greit å være på biblioteket?
1: Ja, det kan være greit det, vet du, å kunne møtes og slippe å forholde seg til alt det digitale, bare få se på en stor skjerm sammen med andre.
0: Og stor skjerm har dere, Maria?
2: Vi har et lerret, nå vet jeg ikke hvor mange tommer det er, men det er stort nok.
0: Ja. Ja. Og så er det jo sånn at selv om vi seniorer ofte er blitt flinke også på det digitale, så kan det jo være godt å få det bare presentert og slippe å inn og google seg frem. Men hvis folket vil gjøre det på hjemmebanene, Karin, så kan de vel også bli egne digitale brukere på senioruniversitetet?
1: Det kan de. En kan være medlem der som enkeltperson. Så det er vel et abonnement på litt under 1000-lappen i alle fall.
0: Men tilbake til biblioteket og tilbake til hva dere ser for dere at dette kan bety for seniorer.
2: Nei, det er jo en plass for læring da, en plass å møtes, og kanskje da etter å ha sett dette foredraget så blir en inspirert til å diskutere litt i etterkant. Og så styrker du samarbeidet mellom biblioteket og frivilligsentralen.
0: Så absolutt, og så ligger jo biblioteket og frivilligsentralen også da ganske sentralt på Strøget på Birkeland, sånn at folk lett finner dette her. Og så er det vel sånn, Anne-Karin, at nå er det jo snart sommer, eller skal jeg si ferie og juni-juli, men skal dere fortsette til høsten?
1: Ja, så tenkte jeg å prøve å ha et månedlig foredrag, i alle fall fra september.
0: Og da er det vel allerede noe på gang som kanskje kan bli det neste foredraget, Maria?
2: Ja, vi tenkte i hvert fall vi har planlagt to av de neste foredragene. Det ene foredraget handler om Israel og Iran, gamle venner og nye fiender, så det handler jo litt mer om politikk og historie. Og så har vi et foredrag som heter Husmorfilmene, fra husmorens gullalder til en ny feministisk tid. Så der ser vi jo, tar oss med tilbake til husmorsfilmenes storhetstid fra 1953 til 1972. Så det vi tenker, det er veldig mange spennende foredrag å velge mellom fra senioruniversitetet, men dette er to vi starter med da.
0: Og da må det jo være nesten vanskelig å velge, men Anne-Karin, kan dere søke videre når dette året er omme?
1: Jeg regner med at Norges frivilligsentraler har midler å søke på neste år også, håper jeg. Og da går det jo an å søke videre der.
0: Og så er det jo noe med at alt må prøves ut, og hvis dette blir vellykka, så er det vel ingen grunn til at ikke det skal prøves igjen?
1: Nei, da må vi bare stå på, vet du. Så det er jo interessant å se om folk kommer, og mange som kommer.
0: Og så har jeg jo inntrykk av at dere på frivillighetssentralen står for ganske mye aktivitet, og der jo stadig noe som foregår både på kommunehus og andre steder, så der en aktiv gjeng.
1: Det absolutt en aktiv gjeng, og vi har stadig behov for frivillige også, som kan melde seg, så det noen som kjenner at de har lyst til å bidra med et eller annet, så det bare å stikke innom og ta en prat.
0: Og det kan folk sikkert gjøre, og nå altså første møte i morgen allerede. Det folk som, eller må folk melde seg på, eller det bare å dukke opp, Maria?
2: Nei, her det bare å møte opp. Det et åpent og gratis arrangement.
0: Det høres bra ut. Da ønsker vi deg lykke til med videre drift av dette.
1: Takk skal du ha, og velkommen.

0: Din lokalradio, Radioel, tar imot dine tips. Ring oss på telefon 37 27 26 00 eller bruk Radioels hjemmeside www.radio-l.no.
1: Vi hørte Stavangerkameratene med Hva er ord? Og det jo en fin melodi å ta med seg inn iblant, og masse ord finnes jo i hyllene på biblioteket i hvert fall, det helt sikkert. Og nå skal vi si litt om den, skal jeg si, dagen som kommer både i morgen og dagen etterpå, for nå har vi hørt en del ting som skjer også fort, og det gjør jo noe av det som skjer både på Birkeland og Lillesand, og når det kommer et gjenhør av dette programmet på fredag, så er det ikke alt du får med deg. Du får ikke med deg arrangementet på hverken i for Birkeland på biblioteket, eller alt som skjer i starten i snauet hos imam med kjøbua. Men der kommer jo mange nye ting, og på fredag i hvert fall, så kan du jo få med deg alt som skjer på Birkeland. Det rekker du å høre litt om i lokalnytt, og så kan du fyge av gårde, men det er lurt også å merke seg det nå, så er du sikker på at du kan bli med. Men dere, vi skal ta en tur til at vi skal snakke om museet som skal ha sommerutstilling. Det skal vi snart få med oss, og vi skal også snart få med oss en prat med Geir Atle Ellingsen, for de har noe på gang, han og puben, som også gjelder Birkenes og det som skjer der oppe. Men vi skal slippe til Trygve Skau aller først. Han har en veldig fin melodi som heter Våpendrager, som vi gjerne vil låne øre til.

0: meg.
1: Kanskje denne melodien en som blir valgt til ønskebrønnen på fredagsmorgen. Nå er det jo sånn at vi har god bløtkake fra Meieritorvet som premie hver eneste fredag, og den er blitt populær. Og det viser seg at mange kjører langt for å være med i trekningen av den hvis de har en melodi inne til i bunka. Og det er jo sånn at det er som en ønskekonsert på NRK, der du sender inn ditt ønske på å sende en hilsen til en som har noe å feire i uka som gikk eller uka som kommer. Og så blir alle lappene med hilsener og melodier lagt i en bunke og stokka godt, og da blir trukket ut en lapp mens vi bare ser baksida, så ikke vi vet hva det står. Og det som da er notert der, hvem det er fra og hvem det er etter, de kan hente bløtkake på Meieritorvet og kose seg på bursdagen. Så det er jo veldig hyggelig, og dette skjer hver eneste fredag fra klokka 10 til 11:30. Så har du lyst til å være med, så sørger du for å ha innstilt på denne kanalen på fredagsmorgen. Og hilsener som gjelder for dette kan du allerede sende nå hvis du vil, men ellers så kan du sende på fredagsmorgen, og det er på 95 33 52 60. Du kan sende av gårde en sms, 95 33 52 60, så ligger den hilsenen klar, merk at den skal være til ønskebrønnen, eller du kan ringe eller sende melding på fredagsmorgen når vi er i gang. Alt går an, og vi har en rebusud også da, så det er bare å glede seg til fredags formiddag. Nå skal vi snakke om Birkeland, eller Birke Live. Og da var jo snakk om, når vi pratet med disse på kultur og på teknisk tidligere, om alt som skjedde på Birkeland, at det var mange sangglade folk som var kommet fra Birkeland og som kunne sine ting. Og vi starter med Tuva Senum, og hun synger en sang som heter «Hvis dette ikke går», før vi skal prate med Geir Atle. Så holder vi oss altså med lokale artister. Musikk.

0: Da det tid for at vi skal snakke om noe mer som skjer på Birkeland I denne sendingen, og det jo hyggelig når det ting som skjer også I de indre bygda. Og nå det snakk om konsert, og det snakk om noe som heter Birke Live. Og jeg har fått besøk I studio av Geratle Ellingsen. Velkommen.
1: Takk, takk.
0: Og det må vi vel kanskje si først da, Geratle. Det litt rart å være tilbake på den siden av mikrofonen?
1: Ja, det veldig rart. Det det faktisk.
0: For egentlig så jo du vant på å sitte her I siden og gjøre opptak og lage program, men det begynner å bli noen år siden.
1: Ja, det noen år siden nå, så vi får se om det blir comeback en vakker dag.
0: Ja, og hvis vi ser Forever Young for våre lyttere, så går jo det som et gjenhør, og det var vel kanskje den perioden eller de programmer som det lavte flest da?
1: Ja, absolutt. Det var en treårsperiode det tror jeg.
0: Mm. Men så det jo sånn at du har ikke sluppet musikken, for nå ønsker du kanskje å gi noe til bygda av musikalske opplevelser, og det derfor Birke Live har sett sitt opptak. Og fortell litt hva der skjuler seg her.
1: Ja, det jo meg og Pabben Botten som har funnet ut at vi skal bruke våre musikalske erfaringer og tromme sammen til en intim konsertserie, som vi vil kalle det. For det det er, det, det, eller det kommer til å bli, og det tiltenkt at det skal være. Det jo konserter I Blackboxen på Hvalstrand Kulturarena, som tanken. Et prøveprosjekt nå på et år, fra og med høsten. Med artister som vi tror vil passe inn der, da, og som vi tror publikum vil sette pris på. Som alle arrangører vet, så det jo ikke, kan du ikke velge på øverste hylle I starten, så vi begynner med de... Heldigvis da, så finnes det mange artister som ikke nødvendigvis på den mest rotasjonen på radio, men som også veldig fint da. Så jeg tror det kan, det tror vi skal klare å få til et bra program da.
0: Men det jo veldig fint at også folk som ikke nødvendigvis veldig kjente kan få en arena og en scene å bli hørt på, for det jo kanskje på de små stedene mange blitt oppdaget I starten.
1: Ja, definitivt. Alle begynner med en plass, og... Men vi kommer nok til å ha artister som har gitt ut plader og som har gjort mange konsertjobber rundt omkring. Det kommer vi til å ha, men som du inne på, dette med de lokale og de som ikke etablert nok til å holde en hel konsert for eksempel, skal få muligheten til å ta en låt eller fem I sammen med den artisten som da kalles for main act eller hovedartister. Eller,
0: ja. Ja, og så skjører jeg jo at allerede nå så har det sett at det en del å ta, og det har jo allerede en god del artister ferdig I boka, og allerede I starten på august så kommer vel den første?
1: Ja, Jakob Friis første man ut allerede 2. august, så... tar vi sikte på en I måneden. Vi må jo tenke litt på vår egen kapasitet som arrangør også. Vi har jo et liv ved siden av, og sånn som det. Så Jakob Friis, ja, og så Ole Johannes Åleskjær fra Loch Ness Mouse kommer I september. Og så kjører vi ordentlig lokalt i november med Elise Sløgedal. Hun jo, har jo etablert seg riktig enda, men hun holder på I jazz-pop-sjangeren. En stemme jeg har følt siden hun var 12 år på UKM for første gang, og jo helt fantastisk.
0: Og du har vel også en fortid, for å si det sånn, med Åleskjær, for han har du vel intervjuet I sin tid?
1: Ja, vi snakket jo litt om det før sending her. Det var det aller første radiointervjuet jeg gjorde, det var med han I, ja, det jo 25 år siden, her på Radio L. Så det var gøy. Det var det som på en måte egentlig åpnet portene til musikkbransjen for min del, og nå kommer han tilbake for å egentlig hjelpe oss I gang da, med denne konsertserien.
0: Og så det jo noe med det å kunne begynne et sted, og kunne allikevel ha vyer til å tenke at dette kan bli større. Så det der med å våge å satse, det tror jeg veldig som gjør at dere kan få det til.
1: Ja, det jo... Det egentlig litt sånn banalt å si det, men det jo det som litt av motivasjonen da, å få det til. Og så kan det jo ikke gå, selvfølgelig, men vi får prøve.
0: Men det klart, dere har jo sikkert lovt de forskjellige artistene en eller annen honorar, og da bør det jo selges billetter nok til at de I hvert fall går break even. Mm. Så der har jo en måte å selge billetter på, har jeg skjønt.
1: Ja da, det jo på en måte, om dette går rundt, det må gjenspeile seg I billettsalget, den gleden vi får høre fra folk da. Folk synes det jo kult at vi setter I gang, og billetterne må selges, og vi har jo budsjettert ganske jeg skal si, ufarlig da, på et vis. Så, og artisterne er med på å ta litt risiko de også. Men på birklive.no så er billettene ute allerede for alle tre konsertene.
0: Og det er jo flott, for da kan folk få tid til å planlegge litt og se på den måten være med. Men lydmessig og sånn da, så kjører da lyd og allting selv da, har utstyr for å gi artistene full mulighet for et, en god konsert?
1: Ja, Blackboxen, eller Valstrand Kulturarena da, er jo godt utstyrt, så, så det utstyr det er klart å brukes, og puben han er jo flink med det tekniske. I motsetning til meg, så det er jo kjempebra, vi utfyller hverandre der. Så det har jeg stor tro på, skal gå fint.
0: Ønsker deg både ungdom og voksne velkommen, eller satser deg på en av delene, eller hva tenker du?
1: Nei, vi legger opp til at ungdommene skal føle seg velkommen der, blant annet gjennom egen, eller sånn, øremerket ungdomsbilletter til 50-lappen. Utover det så blir billettprisen litt sånn variert, alt etter så hvem som kommer, men absolutt, vi håper jo at vi kan på en måte komme sammen, aldersgruppene, om den samme konserten, den samme opplevelsen.
0: Og så er det vel noe med det at dette med å være i startgruppa gjør det jo at det er litt moro for folk å være med på det første, da er de med på starten av noe som ikke har vært, så sånn sett så kan det jo være litt gøy å prøve dere fram.
1: Jeg håper det, jeg håper virkelig folk tar turen og ser hva dette er for nå og noe, og det er jo bare plass til 100, drøye 100 stykker der inne, så, så vi håper at det skal bli en intim og nær opplevelse for alle som kommer da.
0: Vi satser på det, og så kommer det sikkert tilbake og forteller mer når det er noe å fortelle, men da har vi i hvert fall allerede nå satt 2. august i kalenderen, og så får vi håpe på at det blir fullt av folk da. Så lykke til med konseptet, og lykke til videre. Det er gøy når noen satser.
1: Tusen takk skal du ha.

Og vi har jo flere å ta på Birkeland, og vi hørte Wenche Knudsen. Også en av de som har hatt sin opptreden på Birkeland og begynte sikkert på UKM og andre ting, og har gjort det stort, og driver i tillegg til en musikkarriere også musikkskoler rundt omkring. Så dette en dame som har klart å få musikken til å bli et levebrød på mange forskjellige måter, og det jo hyggelig. Men dere, nå har vi drevet litt reklame for det som skjer på fredagsmorgen med Ønskebrønnen, men vi kan jo drive litt reklame for bingoen igjen. Vi sa at det var flere utsalgssteder, og for dere i Grimstad, som jeg har sagt at vi mistet Narvesen på Ordensenteret, dere kan nå kjøpe på Joker i Holviga, og vi takker deg for velvillighet og at de tog oss inn som kunde og vil være kommisjonær for oss, så kan dere i Grimstad også ha et sted og kjøpe blokker igjen. Og det jo godt at alle kan få sine blokker, for vi har solgt greit i Grimstad, og vet at det mange som med oss derifra også. Så altså, Joker Holviga selger for oss fremover, og det skal vi få med på blokker og sånn etter hvert. Men det ting som de må trykkes nye blokker, og de skal snart gjøres, og da kommer dette usalgstedet også med etter hvert. Men dere, vi skal vandre til biblioteket, museet, og det skal vi gjøre sammen med Kim André Rystad, som synger sammen med Beate Lech, melodien Jos.

0: Da ble det litt stille. Vi skulle ha fått med oss en liten sommerutstilling på museet, men hvis vi er heldige så får vi trykke igjen og se om det er reaksjon på oss. Vi har jo av og til sånn at det kan stoppe litt opp teknisk, men det pleier å løse seg, det er helt sikkert.
1: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
0: Nå står vi foran et bygg i Lillesand som hører til museet. Og her er der to store dører, og i dag skal det åpnes en vindusutstilling. Og de som har fått æren av å gjøre det er 6. klasse på Brentemoen skole. Og da skal vi åpne dørene inn til et århundre som de sikkert ikke vet så mye om, nemlig 1950. Og jeg har tatt med meg Thelma Sundsdal og Margarita Fetas for å høre litt om de kjenner igjennom bygninger her. Og først til det, Thelma, det er i hvert fall en stor bygning som jeg tror kanskje du vet hvem er.
2: Det er liksom, eller sånn sentralgreier.
0: Ja, den som ligger ned på helt...
2: På brygga.
0: Men hvis du ser på mange av de andre bygningene, kjenner du igjen noen av dem?
2: Var det ikke en av de som var Narvesen eller noe sånt?
0: I hvert fall en plass som kunne ligne på det. Og så lurer jeg på, da Margarita, har dere på skolen snakket noe om det som skulle skje på museet da?
3: Ja, jeg tror det egentlig.
4: Litt,
3: ja, litt. Ja, litt.
0: Og så er det jo langt tilbake i tid, og jeg er sikker på dere har besteforeldre som er like gamle som denne her utstillingen. Stemmer ikke det, Julie? Nei, Thelma.
2: Jo, det gjør det.
0: Det gjør det. Og så er det jo sånn at når en ser på sånn gamle hus og gamle bygninger og et gammelt tog, har du kjørt tog noen ganger, Margarita?
3: Ja, det har jeg.
0: Ja. Og det har du jo kanskje, Thelma?
2: Nei, faktisk ikke.
0: Nei? Og nå er det jo sånn at det toget som vi ser her, det gikk oppover mot Birkeland, og det gikk ikke på strøm, sånn som toget går nå. Og tror du de brukte ganske lang tid for å komme fra Lillesand til Birkeland da?
3: Egentlig ikke, eller kanskje, ja.
0: Ja, for det gikk ikke så fort, men det gikk i hvert fall. Og det var nok mange ting de så på veien opp, både dyr og alt som var, både kuer og hester som var ute på jordene. Og når han kom ned på brygga, så var det ofte sånn at de hadde jo med tømmer og annet som skulle ut på store skip. Og det ser vi jo her at toget har mye rart med seg.
2: Det gjør vi.
0: Ja. Men kanskje dere skal tilbake på skolen nå da, Thelma, og lære litt mer om 1950. Da må jeg spørre læreren om hun kan fortelle litt.
2: Ja, det tror jeg vi må.
0: Ja. Og Terje, det er jo vanskelig å få... folk i dag til å skjønne hvordan det var allerede i 1950, for det er sånn at for meg er det min oppvekst og min fortid, men for mange i dag, de har jo ikke opplevd mer enn 20-tallet.
5: Nei, det er klart. 1950 er nok så langt tilbake for meg, jeg er nok så mange ti år før jeg var født. Men vi har jo massevis av bilder av perioden, og vi har kart, og vi har skriftlige kilder, og ikke minst så har vi folk som husker det. Og med å kombinere de her faktorene, så har jo snekkergruppa her på museet lavt denne utstillingen, under ledelse av Pål Osjord. Han er liksom den som har gjort mesteparten av det.
0: Og det er jo noen fantastiske bygninger og togskinner og alt som går her, så du føler at du går igjennom en liten by. Og som jentene her sa, så er det i hvert fall en av bygningene som virkelig viser nøyaktig som det var. For det er stasjonsbygningen som til og med har fått sin utspring, denne her verandaen som de ønsker tilbakeført.
5: Ja, det stemmer. Det er jo sånn at det som i dag er frivillig sentralen, og som tidligere var ungdomsklubben Huset, det er jo den gamle jernbanestasjonen, ja. Og når en har en sånn modell som det her, så må en jo ha glassverandaen. Ja. Og vi kunne jo så klart ønske at de kunne fjerne søppelanlegget og bygge opp en liten haveflekk med glassverandaen igjen. Så det hadde vært fint.
0: Det er lov å håpe. Men tilbake til utstillingen. Den er jo lagt med tanke på sommerens utstilling i museet, for temaet der har vel med både transport og alt å gjøre.
5: Ja, det er en slags samferdselsutstilling som heller på skinner, sjø og landevei. Og da kan jo tenke seg at skinner er jo jernbanen naturligvis, og sjø, da er det kystrutene som gikk langs kysten her, men det er jo de lokale båtene, sånn som Øya. Og så er det Vestlandske Hovedvei, som jo kanskje ligger litt lenger tilbake i tid, men skittla går.
0: Vi ser jo også, hvis vi løfter blikket litt, så ser vi et fint bilde av Vestlandske Hovedvei, og den er jo kanskje noe som folk kjenner litt mer til, siden vi har starten på den oppe på Kalvel.
5: Ja, altså egentlig teknisk sett så går den jo gjennom hele kommunen. Det er bare deler av den er jo bilvei da. Sånn at Birkelandsveien er på en måte vår moderne versjon av den gamle vestlandske hovedvei. Men det er jo egentlig når du kommer til Kalvel der og stikker inn på grusveiene og sykler eller går i retning Grimstad, at den er på en måte på den ordentlig gamle veien.
0: Og så er det jo noe med det at det der ønsker å vise, det er jo den framdriften som har vært, men også å vise at Lillesand var en stor by på den tida, og at det foregikk handel både via jernbane og ikke minst via sjø. Så historien skal vel fortelles.
5: Ja, altså det handler litt om, skal vi se for noe, hvordan var det folk kom seg rundt i gamle dager, og hvilken betydning hadde det her for lokalsamfunnet? Du vet, bare sånn som de her båtene som kom inn til havna, det var jo et høydepunkt. Når for eksempel postbåten kom og de her andre båtene, da stimlet det folk der på bryggene, selv om det ikke kom noen de ventet på eller noe sånt. Men det var Dagsrevyen for de, holdt det på seg, det var sosialt, og det ble en oppdatert.
0: Ja. Og så er det jo sånn at vi ser også bildet av en fantastisk båt, og det var vel en av kystbådene?
5: Ja, ekscellensen, ja. Det gikk jo en del sånne kystruter langs kysten her, fra Oslo og nedover, og vi har fått tag i et flott, flott, klart gammelt bilde av fotografen Vilse, han er også kjent, så har vi fått det farvelagt. Så det ser jo ut som det var tatt i går omtrent, men det viser jo rett og slett de her flotte fartøyene som damper langs kysten her.
0: Ja, så hører vi at det er ungdom i bygget her som er på vei videre og som har vært med, som sagt, å åpne utstillingen. Og det å ha en skoleklasse til å være med på det, gjør jo kanskje sitt til at de får en litt mer lyst til å vite litt mer om 50-årene og utstillingen videre.
5: Ja, jeg håper nå definitivt det, så hvis de er interessert i det her med tog og busser og båter og sånt nå, så må jo de, som alle andre, ta turen til Lillesand by- og sjøfartsmuseum i sommer. Vi starter vår sesong lørdag 13. juni, og så holder vi på frem til 9. august, og da er det alle dager bortsett fra mandag.
0: Ja. Og den utstillingen som da museet rommer, nå står vi i en av de gamle bygningene i uthusdelen, men inne i selve museet, så er det vel som tidligere da satt opp plakater og annet som forteller litt av den historien de vil fortelle.
5: Ja, det vil bli plakater med tekst, og det vil bli masse flotte bilder, det blir videosnutter, det blir noen fantastiske små modeller, både av båter og jernbane. Vi har blant annet Arne Corneliusens kjente lokomotivmodell, og generelt masse forskjellig, så jeg tror det blir en veldig fin utstilling med mange møblikkfang, for å si det sånn.
0: Da ønsker vi deg lykke til med årets utstilling, og så håper vi at mange finner veien ned her til lørdag, og så vil det jo bli mulighet for å besøke den i løpet av hele sommeren. Og blir det også små foredrag og sånn som det var i fjor sommer?
5: Ja da, det er på onsdagen i juli klokka 4-5.
0: Høres fantastisk ut. Så da ønsker vi lykke til, det har vel enda litt mer som skal ordnes før utstillingen åpner, vil jeg tro.
5: Ja, for å være litt maritim, så kan vi si at nå må vi ta det siste skippetaget, og så skal vi klare å bli ferdig innen starten på sesongen.
0: Da ønsker vi bare lykke til med årets sesong.
5: Takk for det.

Og med Wildman Bluesband I bakgrunnen med melodien When the Days End, så vi inne I sluttfasen av dagens lokalnytt, og vi sier god kveld og god natt til dere som har hørt på onsdag, og en fortsatt god fredag til alle dere som lytter på fredagsvarmiddag. Da ligger det mye program som dere kan være med på I byen nå, så hyggelig å kunne markedsføre det. Men Solveig Helland sier I hvert fall takk for å følge og ta vare på hverandre. Thank you.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Mannen i 50-årene som siktet i Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært i kontakt med bekrefter at mannen oppholder seg i Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram i helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram i dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
2: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå er den mangelen 9900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
1: Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt. Det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble i mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV2. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring. Det sa statsadvokaten i tingretten i dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp i Norge. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. På Østlandet i dag for det meste skyet oppholdsvær, i morgen regn. Lokalt kan det komme betydelige mengder. På Sørlandet blir det regn i dag, men bedre vær i morgen. 15 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 18 grader i Kristiansand. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God fredag ettermiddag.

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Besök din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
3: Åh, 100 hjertelig takk.
2: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
5: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.
7: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.

0: Dakota Moon, Another Day Goes By. Du hører på Metro på en alldeles strålende fredag. Vi har delt ut snart 60 billetter til travfest på Bjerkebanen, Oslo Grand Prix i morgen og søndag. Men jeg har fremdeles noen billetter igjen, og nå håper jeg hun tar telefonen altså.
1: Konkurransen viter deg av Radio Metro, din lyd og Bjerke Travbane.
2: Hei, det er Camilla.
0: Camilla, dette er Lars Eikanger i Radio Metro som ringer.
2: Ja, hei!
0: Ikke sant? Er ikke herlig at jeg ringer?
2: Å, herregud, nå fikk jeg et hjertebank her.
0: Ja, det tror du. Tenk deg hvor glad jeg blir når en dame sier det til meg på telefon.
2: Å, Gud! Skal vi på travfest?
0: Skal vi ikke det, ja?
2: Fantastisk! Åh, så gøy! Åh, nå ble samboeren min glad. Han elsker å se på trav hver dag. Han kommer til å bli lykkelig.
0: Camilla, da er det i boks på lørdag med full pakke, inngang og buffet og alt sammen.
2: Åh, fantastisk! Tusen takk!
1: Konkurransen blir til deg av Radio Metro, din lyd og Bjerke Travbane.

kan du vinne sommerferie for hele storfamilien. Vi sjekker dere inn på Hafjell Resort i en 12-sengs leilighet med plass til opp til 12 personer. Perfekt for storfamilien, besteforeldre eller to familier som vil reise sammen. Premien inkluderer to døgn på Hafjell Resort, inngang til Lilleputthammer familiepark under hele oppholdet og middagsbuffet på Hafjell Hotel. Har du barn under 8 år, kan dette fort bli sommerens høydepunkt. Send SMS med kodeord GAVE til 2030 for å bli med i trekningen. Konkurransen presenteres av Hafjell Resort, Hafjell Hotel, Lilleputthammer familiepark og Radiometro.

0: 619 til Maria Redondo og Elton John. God ettermiddag, jeg Lars. Det så deilig at det fredag. La du merke til, jeg vet ikke om du så Sør-Korea mot Tjekkia i fotball-VM. Nei, jeg må ærlig innrømme, da så vi altså. Men det var ikke fullt, vet du. Og grunnen selvfølgelig at billettprisen helt spinnville. Men å se det på TV ikke så verst det heller. Du skal få Madonna eller Isla Bonita, det jo sommer.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Sol, sommer og tomme krukker? Nei takk. Fyll opp hjemme på hytta med blomster og planter uten å tømme lommeboka. Hos Plantehallen, like i nærheten. Du finner oss i Arendal, på Sørlandsparken og på Lund i Kristiansand. Plantehallen. Vi har plantene. Ja, bare billigere.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafiks byggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det en deilig dag på sjøen.
10: Tilbringe tid med familien.
11: Det fint med sommer.
12: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
11: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

3 god ettermiddag. Hun jo klar med ny plate, Confessions 2. Den bare noen uker unna. Vi har fått en smakebit da. Hun voksen, eller som en venn av meg sa forleden, å være voksen å spise pizzaskorpen. Ikke fordi du liker den, men fordi du har betalt for den.

0: These beautiful things that I've been.
1: Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning I stallen før løpende og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radio Metro, Din Lyd og Bjerke Travbane.

0: Lale, som Die Young. Du skal få Terence Trent D'Arby og Britney Spears. Og så er klokka tre, og så får du nyheter, og så bare holder vi det gående utover ettermiddagen, denne fine fredagen på Metro.
1: Hei, det er Rune igjen.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Økt stillingsprosent er enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram i helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram i dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det er mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
2: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå er den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
1: Mannen i 50-årene som er siktet i Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært i kontakt med, bekrefter at mannen oppholder seg i Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun er drept. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. På Østlandet i dag for det meste skyet oppholdsvær, i morgen regn. Lokalt kan det komme betydelige mengder. På Sørlandet blir det regn i dag, men bedre vær i morgen. 15 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 18 grader i Kristiansand. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Fin fredag, håper du har det. Vær, det jo ikke all verden da, men det kunne vært verre, for all del. Vi skal starte med postgirobygget, og så følger vi opp med Beyoncé. To fine på starten der, ja da. Og så må vi jo snakke om det norske fotballlandslaget da, så klart.
4: Metro.

Halo med Beyoncé etter Postgiro Bingo og Idyll. Da har vi vel satt stemningen for denne ettermiddagen, skulle jeg tro. Morten Abel og The September When kommer, og disse tre da, før halv fire.

0: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og sauebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Mm. Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
9: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
10: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
11: Helt

Nabolaget September When Can I Trust You på Radio Metro. De norske hockeygutta har vist at alt mulig etter at de kom til semifinalen I hockey-VM. Ikke sant? Og så var jaggu fotballgutta på hockeykamp I går I sluttspillet I NHL. Solbakken var ærlig og sa det var ikke det at jeg prøvde å få tak I de billettene, for jeg hadde ikke sjans, men det var en annen på laget som sørget for at vi slapp inn. Det var vel Brauten som bare tok en telefon og sa, du, dere har ikke noe ledig plass, vel? Et lite øyeblikk. Jo, vær så god og hjertelig velkommen. Jeg står og venter ved døren.

Ukens sommerdestinasjon var aktivitetssenteret Fangene på Fortet. Vinneren får et gavekort på 5000 kroner til aktivitet, mat og drikke. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din

Det blir liksom ikke sommer uten Lillebjørn Nilsen og bysommer. Jeg blir i godt humør hver gang jeg hører den. God ettermiddag da, og god fredag. Jeg vet ikke, skal du bruke sparepengene dine på SpaceX-aksjene som i dag legges ut til, med en startpris på ca. 1350 kroner? Verdien på dette selskapet er 18 000 milliarder kroner. Det er litt mindre enn det norske oljefondet, men du, verden. Han vet å ta seg betalt, Elon Musk. Og så er jo spørsmålet da, skal det norske oljefondet også inn i SpaceX? Er det mulig for oljefondet å ikke gå inn i et av verdens største selskaper? Og blir det bråk? Ja, det blir det.

Nå kan du vinne sommerferie for hele storfamilien. Vi sjekker dere inn på Hafjell Resort i en 12-sengs leilighet med plass til opp til 12 personer. Perfekt for storfamilien, besteforeldre eller to familier som vil reise sammen. Premien inkluderer to døgn på Hafjell Resort, inngang til Lilleputthammer familiepark under hele oppholdet og middagsbuffet på Hafjell Hotel. Har du barn under 8 år, kan dette fort bli sommerens høydepunkt. Send SMS med kodeord GAVE til 2030 for å bli med i trekningen. Konkurransen presenteres av Hafjell Resort, Hafjell Hotel, Lilleputthammer familiepark og Radiometro.

0: Some Say etter Phil Collins. James Morrison og Nelly Furtado. God ettermiddag. Klokka nærmer seg fire, og vi skal ha nyheter. Men det ikke på tide at vi henter fram en låt fra...
1: Chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-ch
2: ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
7: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
6: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Mekonomen. Bok time på mekonomen.no.
8: Vi gjør ditt liv enklere.
9: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 18

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Sol, sommer og variert musikk.
3: Det en deilig dag på sjøen.
4: Tilbringe tid med familien.
5: Det fint med sommer.
6: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
5: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Skåne nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige, og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren, og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt. Det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble i mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger er grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV 2. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. På Østlandet i dag for det meste skyet oppholdsvær, i morgen regn. Lokalt kan det komme betydelige mengder. På Sørlandet blir det regn i dag, men bedre vær i morgen. 15 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 18 grader i Kristiansand. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God fredag ettermiddag. Litt over fire, kanskje du ferdig på arbeid?
3: Ja.
2: Og på vei til hytta, eller? Hockeyhytte? Nei, ikke heller. Iskallen da, kanskje etter jobb sammen med kolleger? Ja! Endless Summer Nights. Vi begynner med Richard Marx på Metro.
4: Metro.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

kan du vinne sommerferie for hele storfamilien. Vi sjekker dere inn på Hafjell Resort i en 12-sengs leilighet med plass til opp til 12 personer. Perfekt for storfamilien, besteforeldre eller to familier som vil reise sammen. Premien inkluderer to døgn på Hafjell Resort, inngang til Lilleputthammer familiepark under hele oppholdet og middagsbuffet på Hafjell Hotel. Har du barn under 8 år, kan dette fort bli sommerens høydepunkt. Send SMS med kodeord GAVE til 2030 for å bli med i trekningen. Konkurransen presenteres av Hafjell Resort, Hafjell Hotel, Lilleputthammer familiepark og Radiometro. Se!

0: almost here. Brian McFadden og Delta Goodrum Almost Here, eller nesten fremme, det det du sier til ungene I baksettet når de begynner å bli skikkelig utålmodige og du på vei til hytta, og kanskje du på vei til Sverige for å gjøre de nødvendige innkjøpene hvor prisen mye lavere enn I Norge. Da skal du vite at når du nesten fremme og passerer og kjører på den nye Svinesundbrua, så åpnet den akkurat I dag for 21 år siden. Ja, ja. Du skal få høre hvordan det gikk med Lilly Rehn I lykketallet ganske snart, men før det så skal vi spille en av mine absolutte favoritter. Du skal få Al Jarreau, for I Amerika, der det morning nå.
1: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
2: Sikkert kjempedyrt.
1: Sikkert dritdyrt.
3: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
4: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
5: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
6: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
7: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
8: Du, se for deg at du på et fullstappet Sør Arena og startspill I hjemmekamp. Ja. Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger I løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene.
9: Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
10: Wow, det billig.
8: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
10: Ja, ja, ja.
11: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Al Jarreau med Morning på Radio Metro, litt over halv fem. God ettermiddag. Dette bringer gode minner til meg, altså, for hver morgen som første låt etter nyhetene klokka seks på Radio Metro i gamle dager, så startet vi morgensendingen med denne låta. Kanskje du hørte på og husker det. Ikke sant, det fint? Vel, vel, vi skal tilbake til nåtid, for Lilly Rehn, hun var med i Metromorgen i dag morges, og hadde muligheten til å vinne 10 000 i lykketallet.
1: Lykketallet.
2: I lykketallet så kan du vinne 10 000 kroner om du klarer å finne fram til den riktige konvolutten, og hvilke konvolutter som ledige kan du se på radiometer.no. Og det Lilly Rehn ifra Drammen som skal få muligheten til å stikke av med noen kroner. Hei!
3: Hei, hei.
2: Hvilket tall synes du vi skal prøve oss på da?
3: Jeg har tenkt på 60.
2: Du har tenkt på det? Er det noen grunn til det da?
3: Nei, det ikke det. Jeg har sittet og skrivet opp alle som igjen, og så har jeg liksom gått gjennom, og så har jeg tenkt, nei, jeg prøver meg på 60.
2: En nøye vurdering med andre ord.
3: Ja, ja.
2: Ja, ja, men det ikke dumt.
3: Nei.
2: Da har jeg konvolutten her, så får vi bare se da hva 60 sier for noe. Driver opp her.
3: Mm.
2: Og her... Tomt, altså.
3: Nei, søren nå. Ja, ja.
2: Da det bare å prøve igjen, synes jeg, Lilly Rehn.
3: Ja, jeg må det.
2: Du får da et flaks og det trøstepremie da, Lilly Rehn.
3: Ja, så bra.
2: Det kommer
3: bra.
2: I posten etter hvert, så får du ha takk for at du var med og ha en fin helg.
3: Jo, takk lige mot deg.
2: Nye sjanser neste uke, og vil du være med da, det bare å melde seg på med kodordet lykke og sende det på sms til 20.

Ukens sommerdestinasjon var aktivitetssenteret Fangene på Fortet. Vinneren får et gavekort på 5000 kroner til aktivitet, mat og drikke. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Ikke dette fint da? Dire Straits med So Far Away. Du hører på Metro, vi nærmer oss klokka fem. Eller som en venn av meg sa her forleden, mange skjønner ikke verdien av bønn før tetter doen hjemme hos noen andre. Ikke sant? Da skjønner du hva jeg mener. Wet, wet, wet med Sweet Surrender og Whitney Houston før nyhetene klokka fem.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Visste du at hos oss trenger du ikke å lyve for mannen din om hvor mye plantene kostet? Vi har plantene, bare billigere.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafiks lapprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
7: Hit Radio.
8: This is Heart.
7: Heart.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på...
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
2: Sol, sommer og variert musikk.
3: Det fint med sommer.
4: Varme og bade og...
5: Det spise is I vannet.
3: Det fint vær.
6: Fri fra jobb.
7: God sommer. Radio Norge.

0: Dette god helg på Radio L.
1: God helg dere, det så absolutt tid for en ny helg, selv om en uke går fort, så vi absolutt klar for å kose oss en helg igjennom. Og Solveig Helland sitter i studio, og vi skal se litt på hva der kan ha av programmer utover denne kvelden. Vi glir jo selvfølgelig fra god helg med et boktips rett over i ettermiddagstoner, for å gli videre inn i et gjenhøret et viseloft som har vært sendt litt før. Og så skal vi inn til tidshjulet. Da vi på årstall 1983, og gleder oss til å høre hva Arild Andersen har å by på i dette året. Så det godt for øremusikk frem til halvtimen blir med oss fra i formiddag, og så det fredagskveld, og da vet jeg at de nok litt sånn sommerhungrig, den gjengen som skal være i studio. Og kanskje at temaet deres kommer til å bli, som det synges her ifra Mats Olin, at de tror på sommeren.

God sommermusikk der, vi blir glade, og det skikkelig fint når vi kan også plukke fram noen melodier som ikke vi spiller så mye ellers i året. Men det skjer jo masse rundt forbi, og det jo hyggelig når det at en virkelig opplever fest og moro, og på torsdag, altså i går, så var det jo masse som skjedde på grunn av at da startet jo verdensmesterskapet i fotball opp, og da viste de jo kampen utenfor grillbua, og da var det jo sikkert masse folk som var og prøvde seg, og så kan vi jo se fremover at det kommer til å skje masse videre, og til onsdag så blir det ungdommen som har sin dag, og da arrangerer oss Kjøbua det i samarbeid med Sparebanken og ungdomskontakten i Lillesand, og da blir det FIFA forhåpentligvis masse på storskjerm, og med ungdomsskolens egne Jonny Gunnufsen og Erik Jensen, sier de, med at imam serverer burgere, og så skal de vise film, nei, filmen Kampen Portugal mot Kongo, sier de også ifra Sjøbua. Og vi bare gleder oss mer og mer, for nå er det jo snart både da VM og alt som skal skje i byen av den grunn, og så kommer Lillesandstaden, og snart kommer Nyklippte, og da står de i kø utover alt vi kan være med på. Og på lørdag, altså i morgen, da er det jo fin konsert i Hotellhaven med Grunnesund Piggekor, og de har øvd nå i mange, mange måneder og står klar, og la oss lytte til Rainbow.

Jeg heter Jeanette Sødal Blomberg og barne- og ungdomsbibliotekar ved Lillesand Folkebibliotek. Jeg skal presentere en bok som heter Edelpote og hjertesteinen fra Luria, skrevet av L.M. Hawkinson. Dette en helt ny fantasy-serie for barn som nettopp har kommet ut nå I vår. Den handler om et sted som heter Aluria. Det en, og I Aluria en eldgammel profeti som høres slik ut. Når himmelen mørkner og skumring senker seg, da vil edelpote komme. Når håp blir til aske og skygger sluker deg, da vil edelpote komme. For hjertet vil stråle lyse opp vei når edelpote kommer. Den bitte lille musa Tiril ser opp til den legendariske helten edelpote. Tiril drømmer om å være som edelpote som gang på gang har rekket Eluria fra fare og alt som har vært. Men Tiril den aller minste musa I hele landsbyen, og det aldri noe som skjer I denne landsbyen. Til det plutselig dukker opp en krigerhare som roper at han trenger hjelp av en av de beste krigere landsbyen har. Og rett etter han det noen mystiske og skumle skapninger. Deretter Tiril trent for. Hun ingen kriger, men hva ville edelpote gjort? Tiril står klar med tresverdet sitt. Den modige krigeren som plutselig dukket opp trenger hjelp. Det noen skumle skapninger som har laget en sprekk I Aluras hjerte, og det stiger opp fæle vesener fra sprekken. Tiril bestemmer seg for å finne ut av mysteriet om hva som har skjedd, og må legge ut på en farlig reise for å prøve å reparere sprekken som har dannet seg I Aluras hjerte. Heldigvis hun ikke alene, og har med seg bestevennen hennes, Krekling. Sammen må de løse saken og redde landsbyen og Alura og hele verden. Men klarer Tiril å leve opp til legenden om edelpote? Og klarer hun å redde hele verden før den går I stykker? Dette første bok I en serie, og bok nummer 2 og 3 snart her om ikke så alt for lenge. Den passer for barn mellom 8 og 13 år. Det litt bilder I boka, men det litt mye tekst I, så man må være en erfaren leser. Det fin og spennende fortelling om eventyr, vennskap, og det å overvinne sin egen frykt.

Takk til Jeanette og gjengen på biblioteket og gå gjerne innom og be om boktips og si at dere hører på, så blir de så glade så. Men dere, nå vi midt I sommeren for å si det sånn, og det jo I hvert fall når vi kommer til Sankthans, så det jo I hvert fall midt I sommeren. Men vi føler jo at det har vært litt sånn grått og kjedelig og vil jo gjerne ha sol og sommer og kunne glede oss med og kjenne at badevannet blir varmere og det nyder å sitte I sola med litt godt å drikke og god mat og grille og så videre. Så vi håper jo at denne sommeren blir en sånn sommer som vi ikke glemmer. Og da kan det jo selvfølgelig være en sommer vi ikke glemmer hvis det har vært masse dårlig vær og bare dritt, men vi håper det blir en sommer med gode minner og godt vær. States Dolls kom I 2020 med en melodi som de har kalt The Summer We Won't Forget.

0: lytter til Radio L.
1: Og det er jo noe som Heidi og Lillesand og Omegn turistforening lott, og forrige søndag så åpnet de en ny turløype på Skaurøya, og mange var med og gikk den. Og så er de veldig flinke til å holde stier og alt fine, og legger ut heller og alt over klopper, sånn at det skal gå tørskudd, at den kan gå tørskudd over myrer og annet, og hjelper med små trapper og eventuelt tau der det er bratt. Og nå er de også med i Naturlosbrosyren og skal til søndag ha en tur til Håstølnuten i Birkenes. Og da sier de at de går ifra Håstølnuten via Råmundhelleren og tar en stopp ved Håstølvarden. Og for de som ønsker det, så blir det en avstikker til Gullrøgelsesheia. Og det er en krevende stigning. Ta eventuelt kontakt med arrangør hvis du vil møte direkte på Kylland, sier de. Hvis det ikke, så er det altså møtested i Lillesand på Tomta ved Hotel Norge. Og det er vår egen daglig leder her på radioen, Sprege Flotte Svanhild Rossland, som er med i Lott, og som er naturlos denne søndagen. Og dermed så er det nok mange som har lyst til å være med på tur. Og hvis vi ser videre i denne flotte naturlosbrosjyren, så er det mye som skjer, for der er blant annet på lørdag så er det totalberedskapsåret. Da er det oppmøte på Dønnestad stadion, og det er Kristiansand kommune som står for det, og de skal gi en innholdsrik dag med det aller beste av totalforsvaret, for det er Agder Heimevernsdistrikt som arrangerer og totalredskapsdag sammen med forsvarsavdelinger og alle offentlige nødetater og det som de også kaller da frivillige organisasjoner. Og her vil de da vise beredskapsfamilien fram for publikum og samtidig ha en stor deltakelse fra noen av de viktigste organisasjonene som baserer seg på det å støtte samfunnet når det er alvorlige krisetider. Så det kan jo være interessant å legge turen innom der. Og så er det jo noe som heter Nye Sørlandsmarsen 2026, som Agder Heimevernsdistrikt er tilbake igjen med på Agder, og blåser altså liv i Sørlandsmarsen på nytt. Og det skjer også på samme sted og på dagen etterpå. Så dette var lørdag den 13. med beredskapsåret, og søndag 14. med Sørlandsmars. Så her kan en bli med og se mange ting, og den naturlosen, den er det greit å kunne blade i hvis du har lyst til å gå på tur. Vi skal hoppe til en god gammel kjenning som i 1970 kom med en sommerlig melodi, og det var Mungo Jerry, In the Summertime.

Det var Mango Jerry det. Vi skal holde oss i sommertrafikken for å si det sånn, for nå det sikkert en del som skal ut og reise både innenlands og utenlands, og da går de spesielt ut ifra forsikringsselskapene når det gjelder helsetrygdekortet. For vi har jo sånn et blått kort som vi skal ta med oss for å få behandling hvis du skulle komme til å bli syk på utenlandsturer. Men så er det noen som tror at bare du har det, så holder det, og så har de ikke noe mer og ikke noe reiseforsikring. Men helsetrygdekortet kan gi deg behandling, sier de ifra Trygg Forsikring, men bare reiseforsikring kan få deg hjem igjen til Norge. Og det europeiske helsetrygdekortet gir rett til nødvendig helsehjelp hos offentlige eller offentlig tilknyttede behandlere i EØS og EU, samt Sveits og Storbritannia, på samme måte som innbyggeren i landet du besøker, samme behandling. Men det betyr ikke at behandlingen er gratis, for helsetrygdekortet dekker ikke gjentransport, og det dekker heller ikke behandling om du får det på private klinikker. Og i flere land så må du betale egenandeler i det offentlige systemet, akkurat som landets egne innbyggere må. Og derfor så kan du bli overrasket hvis du ikke også har en reiseforsikring. Så du må faktisk sørge for at du har begge deler, og at ingenting av det er gått ut på dato før du drar på ferie, så skulle alt bli så veldig mye enklere. Men dere, skal vi ikke ta med oss litt vinner av Melodi Grand Prix? Vi kan godt ta med oss Dara og Bangerama.

Det går fort. Nå har det vært allerede en del uker siden det var Grand Prix-feber, og nå er det fotballfeber all over. Og det skjer jo masse i denne byen når det gjelder fotballfest, og når vi vet hvilke store skjermer som både er kommet opp og skal komme opp, så kan det bli skikkelig artig. Og vi hørte jo at imamen på Sjøbua fortalte han hadde kjøpt inn 48 000 drikkebeger, eller glass, kall det hva du vil, og venter at mange skal benke seg i sentrum og få med seg store øyeblikk på store skjermer når det gjelder fotball. Men det får du vente litt med, men noe er begynt, og det er bare å følge med. Vi skal ha en liten melodi som er en avslutning, og den avslutningsmelodien blir The Shadows med Apache, og da sier bare Solveig virkelig god helg til alle, kos dere, gled dere over sommeren, vi høres, ta vare på hverandre.

0: Dette er Radio L I Lillesand. Klokka nå passert 17.30, og vi får variert musikk en halvtime I programmet Ettermiddagstoner.
1: You won't get no consolation unless you finish last.

0: Og det deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det det riktig det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det noe jeg har glemt.
1: Og? Og kan det være da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på Radio L! Og jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, ja, men er du her enda da? Løp nå da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe ra...
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på Radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det, vi skulle aldri, aldri reise ned hit! Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem!
2: Å nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.

Det er Dag Ellefsen som sitter klar til å servere et nytt visloft for dere. Og vi kan jo si at i dag blir det ganske mye av en spesiell artist som dessverre ikke er med oss lenger. Lillebjørn Nilsen døde her for et tid siden og ble begravt i helga. Ja, jeg har jo en CD eller en boks med masse CD'er egentlig, men jeg tenkte å spille fra en CD til å begynne med. Og den begynner med den som heter Gategutt. Og det er jo det Lillebjørn Nilsen var. Han var jo en gategutt, kan vi si. Så han kommer her.

Ja da, han var en riktig gategutt fra Oslo, han I Lillebjørn Nilsen, men han hadde jo ganske mye sans for folkemusikk, og I likhet med meg selv, som har alltid hatt et bein innenfor I folkemusikken, fra jeg begynte å spille og til, frem til dags dato. Så han spilte da inn en folkevise som heter Belte mitt.

Det var Birkelandsvisa, og det var tydelig at det var ikke Flaksvannsbanen, men det var Flekkefjordsbanen. Den ble anlagt en gang på slutten av 1800-tallet og gikk mellom Egersund og Flekkefjord faktisk, til å begynne med. Veldig kupert terreng det var der, med tunneller og greier. Og den brukes jo ennå som med dressiner og sånn dressinkjøring. Vel, videre så hadde vi Lillebjørn Nilsen med en fin vise om alle duene, som han hadde noen med seg til å synge, skal du bare høre.

Det var alle duene det, og som vi kan høre så var det litt felespill her, og det var jo et av de instrumentene som Lillebjørn Nilsen behersket. Det var jo hardingfele som han lærte å spille av en vaktmester i Oslo som heter Kjetil Løndal. Han lærte han å spille visst nok. Så har i hvert fall jeg hørt. Men han spilte jo masse andre ting også, blant annet banjo, som han lærte opp Kari Svensen til å spille banjo, så hun ble jo senere heitenes Kari, banjo-Kari. Ja, da skal vi ha en som heter Den bakvendte visa. Det er jo en gamle som er ganske snål.

Den var ikke lenger enn det, nei. Det var Cold Creek March, som det heter på amerikansk. Og så kommer det en som litt kjent, og det var jo på Youngstorg I Oslo, etter den her forferdelige terroristen som, som var og sprengte både på det huset som var der i regjeringskvartalet, heter det, og likadan på Utøya. Det var en stor samling då, og jeg husker det, og Lillebjørn var midt i, og så sang han denne herre som heter Reine en venn.

0: Ja, jeg må jo si at jeg gjør en liten tabbe der, fordi at det var jo ikke den jeg tenkte på, men den kommer nå senere i programmet Barn av Regnbuen, som han sang i, på Youngstorget i Oslo. Dette var jo Regn er en venn, så det har jo noe med regn å gjøre det jo da. Så har vi Ola Tveiten, som er jo en fin folkevise som handler om en arbeidsmann som eier traktor og seg selv og gjør så godt han kan. Det, den har jo han godeste Asmund Nordstoga spilt inn med en litt annen utgave, men den er jo nok så lik da. Jeg liker den best Lillebjørn Nilsens versjon, og den kommer her.
1: Jeg heter Ola Tveiten, og jeg en arbeidsmann. Jeg eier en traktor og meg selv, og gjør så godt jeg kan. Og bjørnet ligger sitt vinterhi, men det ikke jeg. For i hele vinter har jeg vært med og rydda veg, og vegen blei fin og brei og slett. Surri da, surri dei. Den fineste jeg har sett. Surri da, surri dei. Nei, det var ingen krøttersti, om ikke han ligger i evig tid, så skal jeg eta blua mi. Surri da, surri dei. Tralalalala, fyll opp mitt tomme krus. Og jeg har vel lempa pukstein, og jeg har vel lempa grus. Og jeg har vel lengta heim en gang til kjæring og til hus. Og jeg har vel budd på brakke i vekesvis i trekk. Og jeg har vel banna om kvelden og ønska meg 10 mil vekk. Og dagen var lang og han var svart. Surri da, surri dei. Arbeidet var tungt og hardt. Surri da, surri dei. Spør du meg, skal du få svar. Det var arbeid for en kar ifra oktober til januar. Surri da, surri dei. Tralalalalala, fyll opp mitt tomme krus. Og snart skal vegen oppnast med mange store ord. Så får vi se en kakse som kan klippe av ei snor. Og narren står og smiler, vi har sett det så ofte før. Og held sin takke tale for den stolte kontraktør. Så roper de alle høgt hurra. Surri da, surri dei. For billetet sitt i blad. Surri da, surri dei. Men du finner nok ikke oss blant alle de fine folkefloss. Nei, du kan be deg dra til Moss. Surri da, surri dei. Tralalalalala, fyll opp mitt tomme krus. Og når du sitter i bilen din en skinnende sommerdag, så send en vennlig tanke til ei trufast arbeidslag som har jobba seg fram etter vegen flerfoldige tunge mil, for at du skal få trø på en gasspedal og kjøre hva helst du vil mens vi rydder vegen bit for bit. Surri da, surri dei. Hver meter har kosta slit. Surri da, surri dei. Men vegen skal du ha om ikke du tykker han er bra. Lukte helvete kan du dra. Surri da, surri dei. Tralalalalala, fyll opp mitt tomme krus.
0: Ja, jeg må si at jeg visste ikke hvor den kom ifra, men det viser seg det at det var en fyr som heter Tony Sheeran, som var fra Newcastle og har jobbet i Oslo en del år, og en utømmelig oppkommer av melodier fra de britiske øyene. Og Lillebjørn, han skriver da i denne her boka som følger med CD-ene, at han synger viser på en uforståelig dialekt, som, så han ante ikke hva det betydde egentlig, det her. Men så lagde han jo en norsk versjon, og da ble det Ola Tveiten. Veldig bra. Vi bruker jo den i folkedans faktisk, i sangdans, og tråkker attersteg, som det heter, etter denne her stordans. Den er ypperlig til det. Yes, da var det Ola Tveiten, ja, og så har vi jo en annen en som heter John Reilly, og det er jo etter en amerikansk melodi, og Hartvig Kirran som har lagd teksten.

Så då gikk det bra der, levde de godt i alle sine dager, ja. Og så skal vi ha en som Lillebjørn og Øystein Sunde hadde litt skøy med i sammen. Det en skiffellåt som Øystein og Lillebjørn improviserte frem til på en campingtur i 1968. Tida går fort, skriver han.

0: Ja, den var jo god. Det er jo ganske variert det her som Lillebjørn og ikke minst Øystein Sunde som var med her. De ble jo senere gitarkammeratene sammen med Halvdan Sivertsen og Jan Eggum. Så det var med flott. Han hadde jo da en silingsvise blant tåredryppende kjøkkenpiger. Viser, fant jeg denne visa en, i en bunke med silingstrykk som jeg kjøpte på et antikvariat, skriver han. Og det var den som hette Streiken ved de amerikanske jernbaner.
1: Skillingsvise. Streiken ved de amerikanske jernbaner. Synges til melodien vi har sagt det så titt. Pris 10 øre til kjøps hos G.B. Strøm, Prinsens gate nummer 25.

Ja, det var streiken ved de amerikanske jernbaner, og så kommer den som jeg snakker om i stad, som jeg trodde var barna Regnbuen, og det er det det er nå. Den andre heter Reine er en venn, så hun hadde noe med regn å gjøre, selvfølgelig. En himmel full av stjerner, blått hav så langt du ser, ja. En jord av blomster gror, kan du ønske mer? Den sang Lillebjørn da på Jungstorget under den markeringen som var der,

Denne Barn av regnbuen, det jo en oversettelse fra Pete Seegers Rainbow Race, og Pete Seeger, han står bak viser som Where Have All The Flowers Gone og We Shall Overcome, som ganske kjent. Men den jo nydelig fin, denne her oversettelsen som Lillebjørn gjorde. Nå skal vi ha en liten break, som det heter på engelsk, så det blir rett og slett en låt med sjømannskore Hermanos, og det 30 år siden de startet opp i 1994. Og da hadde vi en kjenningsmelodi som vi lærte av Hans Reiersen, og begynte jo egentlig før det, men vi kommer tilbake til det med Hermanos i et senere visloft, og denne her, det er en shanty som er arrangert av Finn Ralf Andersen, som var dirigent i Fullriggeren Sørlands Shantykor den gangen. The Sailor's Way.

Det var Hermanus, og vi kommer som sagt tilbake til deg, men vi skal avslutte med Lillebjørn Nilsen og fortelle litt om det som var på den CD-en her. Her var det rett og slett en del musikere og venner og guru som var med. Espen Rud, som spiller trommer, han har jeg truffet en gang. Bjørn Jakobsen, Carl Morten Iversen, Steinar Ofsdal, Øystein Sunde, Finn Kalvik, som var guru da, Willy Kraus, Trond Villa, Fredrik Vibe, Lars Klevstrand, Hege Tunål, Morten Bing, Eilif Amundsen, Jørn Jensen, Eivind Bøksle, Sanna Thomsen, Elisabeth og Anne-Marie Siebke, Kristin Hekseberg og Anette Børsum var det som var med på denne her, og kora og litt av hvert forskjellig. Og til slutt så skal vi rett og slett spille en som heter Jesus Bleibet meine Freunde, og Cotton Eye Joe. Det er en sånn sammensett av en Bach-koral og en Negro Spiritual og et par square dance låter, skriver Lillebjørn Nilsen i det her det hefte som følger med CD-en. Så da blir det Jesus bleibet meine Freunde og Cotton Eye Joe til slutt.

for i dag, og Dag Ellefsen ønsker dere en god dag videre, og vi tilbake om en måned igjen, og der masse mer Lillebjørn Nilsen-stoff å ta av, så, men jeg tør ikke lov at det for hele programmet fullt med Lillebjørn viser, men en god del skal vi ha. Så takk for nå.

0: Det har gått kaldt i dag, så nå kommer jeg for sent til bingoen. Skal vi se radioen der. Så, skru på knappen der. Ja, skal vi se om vi finner nå. Der. Kom igjen nå, Ja.
1: Og vi gratulerer. Der, og nå skal vi til på en torad der. Og premien der er, som alle vet, 150 kroner. Og da begynner vi.
0: Ja.
1: 63,
0: ja.
1: 42.
0: 37.
1: 13.
0: Ja, 13.
1: 58.
0: 58, ja.
1: 48.
0: 48.
1: 89. 73.
0: Ja,
1: 73. 52.
0: 97.
1: Ja!
0: Åh, 72. 600. Kom igjen. Ja. Hallo, jeg har fått bingo, ja. Hallo.
2: Automatiske
0: hva?
2: Det er
0: folk der. Hallo, ja, veldig morsomt. Ja, bingo. Hallo. Hallo, bingo.
3: Selvfølgelig tar vi telefonen hver torsdag klokka 21. Husk radiobingo hver torsdag på Radio L. Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-11 Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes, i Grimstad, Joker, Humbosund, og selvfølgelig får du kjøpt Radio L Spingo-hefter her på Radio L.

Du lytter på Radio L I Lillesand. Klokka den passerte husene 19.00. Vi skal nå få et gjenhør av et tidligere sendt tidshjulet sammen med Aril Andersen.

vi har vært og laget i avisene for det året 1983. Jeg har vært på Lillesandsposten, men jeg takker for at jeg får lov å belage avisene der. For uden det så skal vi ta med oss ting som har skjedd nasjonalt og internasjonalt. Vi kan vel si som så at vi skal innom to branner som skjedde lokalt i 1983. To store branner faktisk. Når det gjelder nasjonalt så kan vi si at i løpet av 1983 så ble det foretatt den første hjertetransplantasjonen. Og ja, vi kan jo si at det var en nordmann som ble skyldig i drap på 22 pasienter. Dette her skal vi komme tilbake til. Og selvfølgelig så har jeg jo plukket musikk denne gangen også. Mye musikk, og musikken som med i hovedsak plukket fra VG-lista, den norske VG-lista for 1983. Og la oss like godt starte med Joe Cocker og Jennifer Warnes. Med den velkjente Up Where We Belong. De kom inn på 7. plass i første uka i januar, og de lå i hele 22 uker på lista. De fikk ingen førsteplass, beste plassering, tredjeplass. Joe Cocker og Jennifer Warnes.

Takk der til Joe Cocker og Jennifer Warnes. I en av de første utgavene i januar så leser vi i Lillesandsposten at det gikk opp verdier for over 30 millioner kroner i en brand ved norsk lastpipe på Birkeland. Det var lagerbygningen ved driftsbygningen som brant ned. Produksjonsavdelingen ikke skadet, og produksjonen kan derfor gå som normalt fra I dag står det. En brandmann fra Birkenes brandvesen lagt inn på sykehus med lettere skader etter slukningsaksjonen. Branden i lagret oppstod en gang mellom klokka 2 og 3 på natta. Så skal vi høre at det allerede i 1983 var forslag om en småbåthamn med 100 båtplasser i Kalvefjorden. Havnevesen i Lillesand har foreslått forskjellige former for avtale om utbygging av småbåthavn med grunneiere innerst i Virekilen, og så snart en avtale klar kan planleggingen begynne. Og i 1983 så sto det over 200 søkere på ønskelista over båtplasser i Lillesand, og mange av søkerne var fra Birkenes, forteller havnefogd Roald Hellenes. Vi skal ha mer musikk, vi skal til den australske gruppa Man at Work. De kom inn på VG-lista i uke 8. De fikk 11 uker på lista. Ingen førsteplass. Her Man at Work, Down Under.

Det var Man at Work Down Under. Vi skal ta med oss en liten sportsresultat fra VM på skøyter på Bislett I februar 1983. For da vant nordmann Rolf Falk Larsen skøyte VM sammenlagt. Det ble jo litt piping, tror jeg, når han gikk 10.000 meter, for han hadde vel allerede vunnet, for det var I hvert fall regler den gangen som sa at når du hadde vunnet tre distanser og fullførte den fjerde, så var du allerede mester, men han gikk vel en kanskje litt mer moderat, eller med litt mer roligere fart på 10.000 meter enn han kanskje hadde trengt, men han vant jo uansett sammenlagt, og det var jo det som telte. Så skal vi ta med et knipp fra Lillesandsposten I februar 1983. Her står det at Øya, MS Øya, skal I dokk. Flere pålegg fra skipskontrollene har hvilt på den lille rutebåten lenge, og nå har den mistet sertifikatet. Planene om ny båt til erstatning for den gamle Øya skrinlagt. Mens arbeidene med reparasjoner pågår, blir trafikken I blindleia innstilt. Men rundt påsketida Øya tilbake I trafikk. Ja, se det. Det godt å vite at vi har Øya gående enda. Og så skal vi høre at de fem ansatte ved Sentro Frisørsalong feirer 10-årsjubileum. Ekte interesse for faget, innsatsvilje og pågangsmot kan gi resultater. I disse dager det frisør Georg Nilsen, innehaver av Sentro Frisørsalong, som kan høste resultatet av 10 års virksomhet I Lillesand. Det var så langt ifra Lillesandsposten og noen nasjonale begivenheter. Vi hopper videre på spillelista vår. Vi skal til Michael Jackson og Billie Jean. Kom inn på 9. plass på VG-lista I uke 16. Ikke noe sånn stor resultat, men den har jo vært inne på VG-lista senere, den. Men I 1983 så fikk den bare 8 uker på lista. Ingen førsteplass, beste plassering. 6. plass, her Michael Jackson og Billie Jean.

Nå skal vi ta med et resultat fra klubbmesterskap i Gaupmyrbakken. Ja, vi hadde altså hoppbakke i Gaupmyr. Det var jo en hoppbakke som ble brukt mye i gamle dager, hvis den, når det var snø selvfølgelig, men den er jo borte vekk nå. Skigruppa i Lillesand idrettslag har gjort et kjempeløft i Gaupmyra. Den gamle hoppbakken hvor Lillesands hoppere har kjempet om AS Lillesands ski- og kjelkefabriks vandrepokal siden 1926. I storbakke så vant Viggo Ånonsen. Han fikk 120,9 poeng og med et hopp på 29,5 meter. Og Roar Heldal altså ble vinner av B-klassen, og dermed gikk vandrepokalen og gullmedaljen til han. Dommere var Hans Marius Danielsen og Torstein Vålandsmyr, og spiker i bakken var Johan O. Fosseli. Nå skal vi til en slager som gikk, ja, den spilles vel den dag i dag mange ganger som ønskebladet rundt forbi. Vi snakker om René og Renato. Ja, selvfølgelig er det Save Your Love. Den fikk 16 uker på VG-lista i 1983. Der har fem førsteplasser.

Så skal vi høre om at det skapte protester på Birkeland våren 1983, for det står i avisen her at Televerkets kunngjøring om at telefonabonnenter i Lillesand og Birknes vil bli overført fra retningsnummer 042 til 041 fra månedsskiftet juni-juli har skapt kraftige protester blant annet i industri- og næringslivskretser. Som et ledd i Televerkets trafikkdirigering skal Lillesand og Birknes gruppe sentral, som til nå har vært tilsluttet Kristiansand fjernsentral, overføres til Arendal. Og ordningen den gangen, det vil jo frigjøre 70 000 serien til bruk for andre sentraler i Vest-Agder. Det var vel kanskje grunnen til det. Men det ble jo protester av det, men litt protester måtte vel til. Så skal vi høre om søknad for Agder Kabel TV om et fellesanlegg i Hestheia. Formannskapet skal i kveld ta stilling til en søknad fra Agder Kabel TV om bygging av fellesanlegg på boligområdet i Hestheia. Søknaden omfatter også plassering av antennemast med tilhørende forsterkersentral som skal monteres på eller i tilknytning til en fremtidig vanntank i området. Ja, vi vet jo at det er kommet en vanntank på toppen av Hestheia, og det har jo vært Lillesand Kabel TV der i mange år. En annen plan på vårparten 1983, det var det at det mulig skulle komme 35-40 nye boliger i Gaupemyr. Formannskapet vil i kveld behandle et forslag til ny reguleringsplan for området Svåbekkhei. Gaupemyr område måler ca. 40-45 dekar. Generalplanutvalget vedtok i 1979 at dette området delvis skulle avsettes til industri samt jord, skog og naturformål. Grunneierne ønsker imidlertid nå at dette forslaget opphører og at man i stedet slutter seg til deres planer om å omregulere området til boligformål med plass til 35-40 boliger. Det var altså fra vårparten 1983. Nå slipper vi til David Bowie med China Girl. Han kom inn på 7. plass i uke 25, fikk bare 2 uker på lista.

Takk til David Bowie der. Som jeg nevnte I innledningen, så skal jeg ta med noen nasjonale og internasjonale begivenheter. Jeg vet ikke om jeg skal si at det var en begivenhet, men Arnfinn Nesse, han ble altså kjent skyldig I drap på 22 pasienter I våren, altså 1983. Og Ann-Kristin Olsen, hun ble Norges første kvinnelige politimester I april 1983. Og en ubåt ble observert I Husnesfjorden 27. april 1983. Og I Nilen så omkommer 300 mennesker da en passasjerbåt synker. Tragiske hendelser det. Da skal vi over til noe mer lokalt igjen, for på vårparten så står det I en utgave av Lillesandsposten. Nå får Lillesand sin første forretning som holder kveldsåpent. Torsdag utvider Ole Olsens kolonial sine åpningstider. Hver kveld vil kundene få adgang til å handle fram helt til klokka 20. Og på lørdager frem til klokka 14, helt utrolig. Ordningen ment å være et nødvendig servicetiltak overfor våre kunder, opplyser forretningens eier Lars Haus Olsen. I mai 1983 så var det forslag fra SVs kommunestyrerepresentant Geir Ulf Gauslå om å lysregulere og det kleiver. Han foreslår at man vurderer muligheten for å lysregulere trafikken I kleiver samt anlegge fortau. Gauslå foreslår dessuten at hastigheten over Sandsmyra reduseres. Ja, det har jo blitt litt forskjellige tiltak der på Sandsmyra. Så skal vi få høre at kommunestyret med 20 mot 6 stemmer har vedtatt ved andregangsbehandling ikke å imøtekomme søknaden fra Toralv Abrahamsen om skjenkebevilgning for øl I klasse 2 til spisegjester ved Høvåg Gjestehus. Det var altså sommeren 1983. Så skal vi fortsette med et klipp fra Lillesandposten sommeren 1983, for her står det at tomte- og boligprisene skyhøye I Lillesand. Lillesand kommune har ikke en eneste kommunal boligtomt å tilby boligsøkende. Sist gang det ble tildelt kommunale boligtomter var I april I 1982. 6 tomter ble da tildelt. Først ved utgangen av året 1983 har rådmann Helge Bjørholm håp om at kommunen kan ha klar nye tomter. Han anslår et antall på 5-6 tomter da. Vel, det var den gang. Nå det Electric Light Orchestra vi skal ha med oss. De kom inn på 9. plass I uke 27. De lå 6 uker på lista. Beste plassering, 6. plass. Her Elo Rock and Roll Is King.

Rock and roll is king, elo der. Så skal vi også få høre at sommeren 1983 så drakk folk mer brus enn noensinne, I alle fall Rønnvigs brus. I juli måned I fjor 1982 ble rekordartet for Rønnvig. Likevel viser tallene at folk har drukket atskillig mer brus nå I juli 1983, 20% mer. 50 000 kasser mineralvann I Lundviga I juli. Det betyr at 60 000 flasker har gått ut fra fabrikken daglig til brus. Drikkere like fra Bryne I vest til Lavik I øst. Ja, se det. Det var jo ikke verst, men brusfabrikken jo borte vekk. Og så skal vi over I, eller vi holder oss I august, for her står det en melding fra lensmannskontoret at lite bråk, men mange tyverier I sommer 1983 inntrykket man sitter igjen med både ved Lillesand og Birkenes lensmannskontor. I Lillesand har det imidlertid vært en økning I antall promillekjørere, foruten en merkbar økning I antall trafikkuhell. Så skal vi høre at en selvgående bønneplukker så I går for første gang dagens lys I Norge. Det står I avisen for høsten 1983. Begivenheten fant sted hos Thomas E. Birkeland på Møglestu gård. Det Grimstad konservet som har kjøpt denne motoriserte og automatiske engelske maskinen til en verdi av 700 000 kroner. Herligheten veier 8 tonn og kan høste opp til 5 tonn I timen. Bønnemaskinen betyr en enorm fordel for oss I bønneproduksjonen på Sørlandet, sier Thomas E. Birkeland. Selv om jeg bare kommet til høsten og 1983, så skal jeg ta med en kullrekord. For ny verdensrekord I kulle på hele 89,2 minusgrader Celsius ble målt på en værstasjon I Antarktis 22. Juli 1983. Og så står det også at litt senere at et sørkoreansk fly blir skutt ned av sovjetisk jagerfly. 269 personer ble drept. Det var 31. august. Den saken hadde vært mye etterforskning om for å finne ut av, men jeg vet ikke om de blitt helt enige eller har funnet ut av det. Vi skal også ta med et sportsresultat, for Grete Waitz, hun blir 7. august Norges første verdensmester I friidrett under VM I Helsinki, og hun vinner også som vanlig New York Marathon, står det skrevet. Da det tid for mer musikk. Vi skal til norsk band The Monroes, men de synger på engelsk. Melodien Sunday People kom inn på 7. plass I uke 35, 12 uker på lista, derav 5 førsteplasser. Her The Monroe, Sunday People.

Det var The Monroes Sunday People. Da skal vi til brannen som jeg nevnte om i innledning av sendingen, for det var altså en million brann på Forsbekk i august 1983. Verdier for mellom 7 og 10 millioner kroner gikk søndag formiddag tapt i en eksplosjonsartet brann på Forsbekk bruk. Sagbruket, høvleriet, impregneringsverkstedet og noen mindre bygninger ble totalskadet. En rekke andre bygninger ble også påført skader, bare tre lastfirmas kontorbygging og ferdiglager unngikk å bli offer for flammehavet. Det var bare et Guds under at ikke menneskeliv gikk tapt. Normalt ville 15 personer ha vært i virksomhet i de avdelingene som søndag fullstendig ble ødelagt i ruiner, opplyser disponent Torleif Kvifte. Han regner imidlertid med at det vil bli nødvendig å permittere 20 produksjonsarbeidere. De 15 øvrige i ekspedisjonen, pallavdelingen og administrasjonen foruten sjåførene vil være i full sving med å videreføre salg av trelast og bygningsartikler i hele avbruddsperioden. Ja, det var dramatiske saker det. Så skal vi få høre om at det skulle bli krepseklekkeri på Valdesvær. Roy Larsen har i dag søkt bygningsrådet om byggetillatelse for oppføring av produksjonsbygg for krepseklekkeri ved Østre Valdesvær. Bygningsrådet har fra før gitt utslippstillatelse for spillvann fra sanitærrom samt byggetillatelse for produksjon for krepseklekkeri oppført kun med kjeller. Etasje. Larsens nye planer omfatter bygg med en etasje over det tidligere godkjente bygget og sanitærrom, laboratorium samt kontor. I en annen utgave av Lillesandsposten så står det at etterspørselen etter norske kreps er enorm. Såvel innlandske som utenlandske kjøkkener etterspør store mengder kreps hvert år. Men etter at sesongen for fisking av kreps er over 15. september er denne lekkerbisken umulig å få tak i. Roy Larsen fra Halden har i årsvis vært opptatt av klekking og oppdrett av kreps. For to måneder siden kjøpte han 25 dekar stortomt på Østre Valdesvær, og tirsdag sa bygningsrådet i Lillesand ja til søknad om byggetillatelse på oppføring av bygg for krepseklekkeri på Østre Valdesvær. Og går alt etter planen, så regner altså Roy Larsen med i løpet av 2-3 år å ha klart å produsere 6 tonn med kreps. Og så skal vi også få høre om at allerede 1983 så var det kanskje planer om å bruke Flørnes som et fremtidig boligområde. I løpet av få år ser det ut til at Flørnes kan bli et av Lillesands mest attraktive boligområder. En rekke grunneiere har i dag sagt seg villige til å selge ut til sammen 800 mål. Dette vil gi plass til minimum 400 boliger. Støtter Lillesand kommune positivt opp om prosjektet, regner vi med å komme i gang allerede i 1985, opplyste da advokat Nesheim i Kristiansand. Han var da engasjert i utbyggingsprosjektet og representerte utbyggingsinteressene i denne gigantplanen. Ja vel, det ble jo ikke noe av det den gang, og det ble jo ikke noe av det etterpå heller, men kanskje fremtidig så blir Flørnes bygd ut. Da skal vi ha mer musikk. Vi spilte i stad norsk musikk, de sang på engelsk, men nå skal vi ha en norsk gruppe som synger på norsk. Banana Airlines, de kommer vel fra litt nordligere breddegrader enn Monroes. I alle fall, de lå 16 uker på VG-lista i 1983. De fikk ikke noe førsteplass med den, men beste plassering ble tredjeplass. Engela Calypso om våren. Her er Banana

Det var Banana Airlines. I 1981 så var det, nei, 1983 så var det kommune- og fylkestingsvalg, og her står det at alle meningsmålinger, prognoser og spådommer foran årets kommune- og fylkestingsvalg ble i går kveld gjort behøvrig til skamme. I Lillesand, som i landet for øvrig, er høyrebølgen i ferd med å snu, og Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet er stadig på vei fremover. I Lillesand er det Fremskrittspartiet som holder den største farten, og etter opptellingen sent i natt ble det klart at partiet ville utvide sitt mandat fra 1 til 3 representanter. Også Arbeiderpartiet er i framgang og kan før fintellingen i dag være sikret 7 representanter. Det stod altså etter valget i september 1983 som vi holder på med. Så skal vi få høre om at det stor variasjon i fangsten når det gjelder hummer. En ting sikkert med hensyn til årets hummerfiske. Fiskerne har vært heldige med været alle sammen. Like heldige har de ikke alle vært med fiske, for det synes som om det dreier seg mer om hell å få tak i det populære skalldyret enn spørsmålet om hummerbestanden er oppegående. Vi går til VG-lista igjen, og Mike Oldfield med Moonlight Shadow fikk 6 førsteplasser og 16 uker på lista.

Til slutt så skal vi ta med oss et klipp fra desemberutgaven 1983. Kommunens økonomi dårlig, ble det nok en gang understreket i Lillesand kommunestyre, men aldri tidligere så dramatisk som i går kveld, da budsjettet for 1984 var oppe til behandling. Budsjettet som balanserer med netto på 39,6 millioner kroner ble vedtatt, men langt ifra enstemmig. Vel, det var det vi hadde å by på i denne utgaven av Tidshjulet, men vi har et musikkutt igjen, og det Culture Club med Karma Chameleon, og den fikk 11 uker i 1983, kom inn på førsteplass i uke 49. Arild Andersen takker for følge gjennom Tidshjulet 1983. Neste gang vi klar med 1984.

Når kvelden kommer sigende og allting blir så stilt, syns jeg det berikende så koselig og gilt å sitte litt på trammen den lange sommernatt og nippe til den drammen jeg ikke skulle tatt. Langt bort i sundet dunker det av båter som skal hjem,

tankene går springende, jeg tenker kanskje at for pokker og for svingende, det da som besatt.

Hei sann, det vår kjente intro til halvtimen. Den høres hver fredag, både på formiddag og kveld. Og Solveig har satt seg i studio, og vi skal fortelle litt hva som det handler om i dagens halvtime. Vi skal ha hornmusikk i fokus, for Lillesand Hornmusikk skal ha konsert i morgen. Vi har vært og pratet litt med styreleder og fått litt info om hva som kommer til å skje. Og vi skal ha litt på plakaten og god musikk, og det skal være korpsmusikk i fokus. Og vi starter frist og freidig med en god gammel melodi som tilegnes kampen Janisjar. For når vi ikke har innspilte melodier til hornmusikken, så tyr vi til det vi har og gleder oss med deg.

0: tur.
1: Jeg har tatt og lagt turen ned på Nygård for å treffe en kar som er alltid opptatt og holder på med mye gøy. Og han er blant annet leder i hornmusikken i Lillesand. Og det er Ole Bent Hansen. Og det å være leder i hornmusikken, det har du fått lov å ha vervet i stund.
2: Ja, vet du noe? Jeg ble med i styret for 4-5 år siden og ble spurt om å ta ledervervet. Det har vært kjempekoselig å være leder for den fantastiske, flotte gjengen. Så, ja.
1: Og det er jo veldig bra, for en ser jo det at det som er kanskje gøy for oss som har følt hornmusikken litt fra utsida, så har vi jo sett når dere kommer gående på 17. mai andre ganger, at jeg tror gjennomsnittsalderen har gått en smule ned.
2: Det er helt riktig. De gamle som har vært med lenge, de holder heldigvis stand. Men vi har fått til nye krefter. Dette er flere som har spilt tidligere, som vi har fått med, hanket med igjen i musikken. Og noen unge da, som kommer også fra skolemusikken.
1: Ja. Og så var det jo ikke nødvendigvis for å snakke mest om gjennomsnittsalderen og hvem som er med i korpset, men nemlig det at dere skal virkelig slå på stortromma til lørdag. Fortell.
2: Ja, vi har jo hatt denne tradisjonsrike parkkonserten i mange, mange år. Og i år så feirer vi jo 150 år. 1876 var året der hornmusikken ble stiftet. Den bestod av kun 5 medlemmer. Men den vokste jo raskt og har vært periode som den har vært nede. Men nå har det vært stabilt i veldig, veldig mange, mange år. Og 150 år, det må vi gjøre litt ut av. Vi har invitert våre venner i Tveit, veterankorps, til å komme til oss og spille. Så da ble det litt fra oss og litt fra de, og litt samspill med de.
1: Så det høres jo kjempegøy, og da har vel hatt besøk av deg noen ganger før?
2: Det har vi hatt. Vi har jo en sånn en tradisjon med 3 andre korps som vi har en sånn utvekslingsøvelse.
1: Helg?
2: Ja, eller en sånn som jeg har hatt tidligere på vinterstid.
1: Ja.
2: Med Homborsund-kameratene, musikantene og Birkenes, Birkeland Musikkorps.
1: Ja, en fin gjeng å spille sammen med, og så er det jo kanskje gøy å utveksle litt erfaring og kanskje noder og hva det måtte være.
2: Det er det. Det er alltid hyggelig å spille sammen med andre korps og høre hverandre og bli inspirert.
1: Ja, og så er vi ute nå og hører mågene her, men det skal jo være ute til lørdag også, og der har jo noen ganger dessverre måtte trekke den dårlige, at det har vært for dårlig vær til å være ute, men har du sjekket været til lørdag?
2: Det har jeg veldig mange ganger, og det er litt sånn, litt uvisst. Det er, ja. Vi er inne i en ustabil værtype, ja. Vi håper det holder for all del,
1: ja.
2: At ikke vi må avlyse i siste liten. Det har vi gjort for et par år siden, det var ikke noe gøy.
1: Nei. Og der er jo sikkert ferdig både kager og annet som skal brukes, for å fortelle hva som skjer utenom god musikk.
2: Da er det salg av vafler og lotteri, lykkehjulslotteri. Så er det så kaffeservering til de, ja, som ønsker det.
1: Og har da mange fine premier på gang da?
2: Du, vi har jo maritime premier som vi har hatt en del år. Det er alltid aktuelt. Og vi har også gavekort fra noen av restaurantene våre her, ja, i byen.
1: Fantastisk. Og så er det jo sånn at det er jo moro å se hele gjengen samlet, og du kan si det at der har jo fine blå uniformer, men det er kanskje i hvitskjorta som må fram nå til lørdag da, hvis været blir fint og varmt.
2: Vi får se. Vi hiver jakka hvis det blir varmt nok.
1: Ja.
2: Da må styret ta en beslutning på det også.
1: Ja. Veldig gøy. Men du, så er det jo ikke bare nå det er jubileer, for hvis vi går litt ut på høsten, så blir det enda mer jubileum.
2: Ja, vi skal søndag 18. oktober i Lillesand kirke skal vi ha en jubileumskonsert. Og den kommer vi mye tilbake til. Vi har fått med oss et relativt kjent menneske fra TV-skjermen. Relativt kjent, sier jeg.
1: Ja.
2: Vi kommer litt mer tilbake til det.
1: Så her er litt hemmelighetskremmeri ut og går, altså.
2: Ja, litt grann enda.
1: Ja.
2: Vi har fått en gjestartist som skal være med oss på den.
1: Det er jo veldig gøy. Og så er det jo sånn at det har vært et korps som kanskje begynte vel som en mannsdominert sådanne, men nå er det jo bra med damer også.
2: Ja, det er helt sant. Det var veldig mannsdominert for når dette startet opp på slutten av 1800-tallet. Men nå, jeg har ikke helt oversikten over og prosentvis mye damer, men det er så flott. Vi har fått med mange unge damer, vil jeg si. Unge damer, da snakker vi i 40-årene.
1: Ja, ja.
2: I øremusikken. Ja, visst er de unge. Og det er jo helt nydelig. Det er så verdifullt med den rekrutteringen av disse her som har spilt før. Så fordelingen damer og menn her, den har jevnet seg ut kjempebra.
1: Og utenom 17. mai, så er vel kanskje dere noen av de første som får lov å ha konserter og arrangement på den nye plenen og nye Emil Knudsens plass?
2: Det er jo mulig. Jeg har ikke helt kontroll på, men det var jo et flott event forrige lørdag med byfesten.
1: Ja, selvfølgelig. Byfesten var
2: det
1: jo.
2: Og da var det den. Men vi skal vel, ja, det blir i hvert fall hyggelig å fylle opp parken.
1: Ja. Og så er jo dere en gjeng som når det først setter i gang å spille, så høres det godt, og folk kan jo da nyde byen med butikker og restauranter, og så har dere i øra likevel.
2: Det er akkurat, det er helt riktig, Solveig. Vi spiller jo alltid fra marsjer til vi kommer innom en ABBA-låt, med noen kjente norske, fine sanger har vi med opp på repertoaret, så det blir variert.
1: Og så har det jo dirigent som er forholdsvis ny, har vel bare vært hos dere et par år?
2: Det stemmer. Etter at Tor Flå la inn dirigentårene, han er jo heldigvis med oss å spille. Han var jo dirigent fra 77 til inntil for 2 år siden.
1: Ja.
2: Da fikk vi tag i en som heter Reidar Sandvik fra Kristiansand, som har overtatt dirigentrollen.
1: Og jeg tror nok han holder kustus på dere.
2: Ja, han er ekstremt ivrig. Ja. Han betegner seg som korpsidiot, og det er helt nydelig. Klokka er 7:02, og lurer på om vi kan få begynt på øvelsene på mandagene. Så ja, det er veldig bra.
1: Hva slags instrument er det du spiller?
2: Du, jeg spiller klarinett.
1: Ja, og det har vært ditt instrument bestandig, for du har vært med ganske lenge, eller?
2: Jeg har egentlig ikke vært med så veldig lenge.
1: Nei.
2: Jeg spilte i den ungdomsskolens musikkorps fra 1979 til 84, og så hadde jeg et lite opphold på 34 år. Så jeg begynte jo et bittelite opphold på 34 år, og så begynte jeg da i 2018. Så jeg er jo egentlig veldig fersk i det her systemet.
1: Ja, for noen har vært med veldig lenge. Men det viktigste er jo at du finner spilleglede, og av og til så må du vel kanskje øve litt på hjemmebane for å holde mål.
2: Det bør en jo absolutt gjøre, for det er en god følelse å kunne mestre det vi spiller, så vi må øve litt, vi må jo det.
1: Ja. Men som sagt, vi gleder oss til lørdag, og tid begynner der.
2: Du, konserten begynner 12:00.
1: Mm-hmm. Og varer utover noen timer?
2: Det er et par timer frem, ja.
1: Ja. Men da satser vi på at værgudene vil stå der og bi, og ønsker masse lykke til med både konsert og jubileum etter hvert.
2: Tusen hjertelig takk for det.

Det var Hans Majestæt Kongens Garde musikkorps, det som kom med Gammel Jegermar. Så hvis ikke vi da får følelser for at hornmusikk verd å høre på, så får vi det aldri. For jeg blir alltid så glad når jeg hører et musikkorps. Og så ser jeg på Yr da, og finner ut at det ikke så galt. Der ikke meldt mer enn 0,3 millimeter nedbør og 15 til 17-18 grader, og når klokka blir litt ut på ettermiddagen, så dukker sola sånn forsiktig fram, så la oss håpe det blir en fin konsert da for de som skal være i parken. Og så får vi også håpe at været holder seg sånn noglunde utover, det ser det ut til å gjøre når det gjelder resten av lørdagen, for Grunnesund Pigekor skal jo ha stor konsert i Hotellhaven på lørdag, og ettersom jeg har skjønt så begynner billettene her å ryge ut, og jentene de klar som blekk, med god støtte fra lokale banker og annet, så inntar de Hotellhaven med en fantastisk konsert. Og det jo også sånn at hotellet åpner opp for å kunne ta imot folket og har fått opp telt og alt som skal, og inviterer jo da også til at folk kan bruke hotellet til mat og drikke i samme slengen. Så godt jo det at vi har både hotellet og alle de andre flotte spisestedene i byen som det går an å benytte seg av, og det kan vi aldri klage over at det for lite muligheter til god mat i denne byen. Men hvorfor ikke lytte til Grunnesund Pigekor da? Og de har millioner av drømmer, og det ikke verst, kanskje vi har det noen enn hver.

0: Du lytter til Radio L, lokalradioen for Virkenesa Lillesand.
1: Og siden det snakkes her om at det er lokalradio for både Lillesand og Birkeland, så har vi lyst til å ta turen til Birkeland på flere måter. For Asbjørn Ribe, som er fra Birkeland, er ute nå med en ny singel som han har kalt Aske, og det er første låta fra et kommende album, og Ribe, han kalles jo ofte stemmen fra Birkeland blant musikkollegaer, og han beskriver seg selv som en mørk, suggererende sanger, som i denne sammenheng da, at Aske, det er den han beskriver som en mørk, suggererende dansesang, som vi har tid til å lytte til, og det er kanskje ikke den åpenbare sommerhitten, sier han, men en deilig annerledes låt fra en av landsdelens egne musikere. Så hvorfor ikke lytte til denne melodien og håpe på at vi kan få en prat med Asbjørn Ribe ved en annen anledning?

latter og skrik aske. Alt det er åk, og det er drakk. Lengsler og svir fra en flaske. Hvert øyeblikk, hvert flammeslikk, nærmere jevnt aske.

stein, noe er jord, et rotvelta tre gamle båter. Ilden tar alt, sultent og varmt, men snart er alt kaldt, bare

0: Og vi toner ned av Asbjørn Ribe der, for det er en lang melodi, og så skal vi komme tilbake til hele melodien når vi har Asbjørn Ribe med oss på telefon. Det kan jo være litt ekstra moro å la han fortelle litt om hva denne her melodien egentlig sånn sett handler om, selv om det sies å være altså en suggererende dansesang mellom dødrukken Marici og Bålukt, så vi skal høre mer om dette til uka når vi får tag i denne karen. Men la oss holde oss på Birkeland, for der skjer ganske så mye der oppe denne helgen, og, eller fredagen, for da er det klart for de som heter Allsang på jordet, og det er jo blitt en god tradisjon der bygdas varierte musikkliv da står sammen om å skabe sangleve for alle folk som måtte komme. Og på scenen der står blant annet Birknes Hornmusikk, Soul Family, Blinkelever og et eget husband som er laget for anledningen. Og da er det bare å ha med seg godt humør, renske stemmen, ta med seg naboen og noe å sitte på, sier de. Og så er det bare å håpe på fint vær på fredagen, altså i morgen, senere i dag. Det er vel egentlig begynt nå når det, for det er skoleklasser som er der nå på formiddagen, men klokka 18 i kveld så er det tid for at det er ordentlig allsang på jordet. Men i løpet av formiddagen så rekker du kanskje å få med deg åpningen av den nye tomta også på Birkeland. Vi snakket jo litt om det på onsdag, det får de som hører på halvtimen på formiddagen får et gjenhør av den praten. Så her er det litt av hvert som skjer rundt oss. Både Birkenes og Lillesand har sine ting denne helgen, og der er også mange steder der går turer, og Håstølknuten i Birkenes, der skal det være en tur med Lillesand om en turistforening, og de starter ved Håstøl, og du kan være med fra tomta i Lillesand ved Hotell Norge hvis du trenger skyss. Og så går de fra Håstølknuten via Rømmenhelleren og tar stopp ved Håstølvarden, og for de som har mulighet til det, kan også være med på en avstikker til Gullrøgelsesheia. Og det er en krevende stigning. Ta kontakt med arrangør, ser de, hvis du vil møte direkte på Kylland. Og det er faktisk vår egen Svanhild Rossland som er naturlos denne gangen. Men da får vi med oss litt grann av Bjørn Olav Hartvigsen som skal synge på Allsang på jordet, og så håper vi at du melder inn når det gjelder på plakaten, så tar vi med det som måtte være. God helg!
1: Forever we would last. Perhaps I was naive.

0: Er det det?
1: Ja, så det. Da er det fredag kveld ifra Radio L.
2: Ja, det er det.
1: Og vi ønsker veldig velkommen alle lytterne på nær og fjern over hele verden.
2: Ja, ja, ja. Ja. Nå må vi gå med helt til Amerika ut til fotball. Det vet du også.
1: Ja, det gjør vi.
2: Det gjør vi, så.
1: Jeg tror vi har mange lytter
2: der. Vi har mange lytter der, hen, ja. Ja, ja, ja.
1: Men primært er det nok Birkenes, Lillesand.
2: Som og Høvåg og Grimstad og Flekkerøy. Og, ja, ja, og ja. Rundt forbi.
1: Ja.
2: Det var sant.
1: Men, i studio så er det Sigmund Hauge som er programleder.
2: Ja, ja, og så er det Tor Kjell Aas som sitter og drar i spagene.
1: Ja.
2: Og så har vi versjente her ute, det er jo Svanhild Hauge og...
1: Liv Mortensen.
2: Ja, så de sitter og venter på telefoner, og vi har jo rebuser, og vi har ord i setning, og vi har noe sms-oppgave, og, ja. Og vi vil ha noen rett inn
1: også. Det må vi prøve på.
2: Ja.
1: Vi skal spille mye musikk
2: og
1: overbringe hilsener, og vi er mottagelige for, vi har fått faktisk en god del allerede.
2: Ja, det har vi.
1: Hilsener med musikk ønsker på, og, men det er plass til flere.
2: Så, ja, og dere som er med og løser, og kanskje kan bli trekt ut, vær klar hvis dere har en ønskemelodi dere vil høre eller noe sånt. Så har da den klar, så slipper vi å sitte og vente og vente. Nei, jeg kan ikke si noe nå.
1: Jeg kommer ikke på noe.
2: Jeg kommer ikke noe på, nei. Så gjør deg klar, og så har papir og blyant. De må da også være klar for... Ja.
1: Men også telefon og sms-nummer og sånt, det kan vi jo ta og gjenta med en gang. Ikke bare gjenta, men vi kan si det, og så kan vi gjenta det flere ganger senere.
2: Det kan vi gjøre.
1: Telefonen, ja, ja. Det er 37 27 26 00.
2: Ja, ja, og sms'en er 95 33 52 60.
1: Ja.
2: Og hvis det skal ha noen rett inn, så får dere det telefonnummer senere.
1: Det er et eget nummer. Og men, den der sms-oppgaven vi snakket om, den er jo da selvfølgelig bare sms.
2: Det er bare sms.
1: Den kan ikke ringes inn på.
2: Nei, men hvis dere løser noe på sms'en, noe rebus eller noe annet, så tar dere og så skriver deres eget navn opp på slutten. For det, ellers er det ikke med i trekningen.
1: Nei, da er vi helt...
2: Da har vi opplyst veldig mye rart.
1: Ja, vi har det.
2: Da må vi ha musikk.
1: Ja, vi må det.
2: Mm-hmm.
1: Og vi har jo allerede, som du sa, fått inn noen, eller hvem er som sa det? Vi hadde fått inn noen hilsen allerede.
2: Ja, ja, det har vi.
1: Og da sitter du med en der, som vi kan begynne på.
2: Ok, ja, da begynner vi med, det er rett og slett sommertider.
1: Ja.
2: Ja, det er, hei, står der. I kveld er nabbengjengen samlet på knatten. God helg til Vigdis, som sitter og nyter ensomheten på Tveide. Ønskeplate, sommertider, hei her av den svenske gruppa i gyllene tider. Per Gassle, og helsing er fra Bjørg, Lisa, Terje, Ralf,

0: Ja, vi får tro på sommeren, selv om man langt vekk i stand,
1: ja,
0: ser du
1: men nå ser det vel bedre ut til uka hvis man skal tro på værmeldinger.
0: Jeg tror det, ja. Jeg tror det, vi får bare håpe på det.
1: Ja,
0: ja.
1: Men altså, vi har fått en hilsen her som jeg sliter litt med. Det rett og slett bare en hilsen fra Stange.
0: Ja, det må ha noe.
1: Jeg ønsker dere alle på radioen en god sommer og en god helg. Men ønsker dere Heidi Hauge Yellow Roses. Vi har flere med Heidi Hauge, men ikke det eneste som har titel Yellow Roses. Men vi har funnet en med Hege Øversveen som, sier, som har titel Goodbye Yellow Roses. Så vi har tenkt å spille den, og hvis det blir helt på trynet, så ta kontakt igjen, og så skal vi prøve å finne annen med Heidi Hauge.
0: Ja.
1: Men vi prøver Goodbye Yellow Roses.
0: Det gjør vi.

skal samle deg og reise deg helt opp. Da kjennes beina som gelé, du er litt sliten. Du trenger noe å holde fast i der du står.

0: Ja, det var i Helsing til en god kamerat av meg fra tidlig barneåren, 50 år. Ja.
1: Vi må trekke på rebus.
0: Det må vi gjøre.
1: Det gjør vi under neste melodi, og det er en hilsen som jeg har fått inn her.
0: Ja, det er det, og det er, nå skal vi se, sender en hilsen til William og ønsker å høre Fløyelsgress av Kim Larsen. Ha en fin kveld. Hilsen Ladybjørg, Mona og hyttegjengen på Knatten.
1: Ja.
0: Ja, men vi takker for den, det er sikkert til oss, det er jo det.
1: Ja, vi kan ta det sånn.
0: Vi tar det til oss.
1: Vi er med og plukker fløyelsgrass i hvert fall, sånn, Kim Larsen.
0: Yes.
1: Og trekker på rebus.
0: Det gjør vi riktig.

0: Ja, det var altså alt fint som livet har.
1: Det var det.
0: Ja, vi har jo rebus nummer to ut, ja. Vi kan ikke trekke på den riktig ennå, nei. Nei, men vi sitter her med himla med musikk.
1: Ja, vi gjør det. Vi må komme litt videre.
0: Ja, og så jeg hadde hatt lyst til å ha en rett inn på tråden også, innimellom.
1: Ja.
0: Men skal vi vente litt med det?
1: Vi må prøve å komme litt av sjur med hilsen og sånn, tror jeg.
0: Det må vi gjøre. Det må vi gjøre. Da tar vi inn med en gang her igjen. Vi har noe som heter Butch Scotting Buggy.
1: Det er
0: en helsing til Mona og Ralf for resten av hyttegjengen. Ønsker dere en super fredagskveld og riktig god helg til alle. Hilsen hun på Tveide. Ja.
1: Var det Brooks and Dunn's Boot Scooting Boogie?
0: Ja, det var det.
1: Men da prøver vi å finne den.
0: Det skal vi se om ikke vi kan få ut på
1: nettet.
0: Det store nettet.

0: Sputt, skutt in boogie.
1: Det var det riktige. Det var til noen av disse oppe på hytta, eller fra oppe på Tveite. Ja. Ja, ja.
2: Skal vi bare
1: gjenta
2: den rebus?
1: Det må vi. Vi må gjenta rebus nummer to. Den lyder som så. Konsonant pluss gammel karakter pluss tresort pluss romertall pluss ikke nå. Ja, det ikke så lenge før vi trekker på den, men vi får ha et, melodi, et par melodier i mellomtiden.
2: Det gjør vi. Der er kommet en hilsen fra Magnhild, som ønsker alle oss, ønsker alle dere en god helg. Og da tenker jeg det, vi fyrer oss med på radioen i kveld.
1: Jaha, ok.
2: Eller, nei, det det ikke.
1: Hei.
2: Stryk alt sammen, og så begynner jeg på nytt igjen. Det er hilsen til Tordis, Tove og Yngvar.
1: Ja.
2: Ifra Magnhild.
1: Det var det.
2: Unnskyld.
1: Ja.
2: Ønsker dere alle en god helg. Og ønsker dere er Am I That Easy To Forget? Og den som synger den på den vi har i maskinen her, han heter Carl Bielow, eller noe sånt.
1: Ja.
2: Så vi prøver oss på den.
1: Ja, det gjør vi.
2: Ja.

0: If I'm that easy to forget,
1: ja, den var fin, den melodien der.
2: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio L's bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-11 Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes, i Grimstad, Joker, Homborsund, og selvfølgelig får du kjøpt Radio L's bingohefter her på Radio L.
1: Det gjør du riktig det, ja. Ja. Da sitter vi her og leser Rebus nummer 2 for aller siste gang, for nå trekker vi på den under neste melodi. Og det konsonant pluss gammel karakter pluss tresort pluss romertall pluss ikke nå. Da må du hive deg på telefonen i full fart, hvis jeg skal være med på den.
3: Ja. For da trekker vi som sagt under neste melodi, og
1: det er
3: hilsen du sitter med der.
1: Det er Lasse Stefan. Ja, det er hilsing til Betty Mai og Arne, også til Torgny, fra alle oss fire på radioen. God helg, og kjempebra at du fikk med deg hjem, Arne. Så jeg håper dere sitter og koser der nå, og da hører vi på Lasse Stefan. Ja. Eppelblom, hegg og syrin.
3: Ja,
1: det er vel tida. Og vi trekker på veien.

0: Der skal da passe på bokstav nummer 4 i den tresorten.
1: Ja, og jeg kan ta og gjenta den. Arne, Ine, Reidun og Liv er venner. Og det var bokstav nummer 4.
0: Og så setning nummer 2. Hun hadde en bluse i lin. Den var fin. Bokstav nummer 1.
1: Ja,
0: i den tresorten.
1: Jeg gjentar den, nummer 2. Hun hadde en bluse i lin. Den var fin. Bokstav nummer 1.
0: Ja, da har jeg fått de to første. Da gjør ingenting annet, eller da passer på de to bokstavene, så kommer det to setninger til om en halvtimes tid, og så kommer det to til igjen om en times tid.
1: Ja.
0: Ja. Da må vi ha musikk. For nå har vi fått ut rebus. Ja. Vi må se når vi kommer liksom litt mer asjur her, at vi kan få inn en rett inn.
1: Ja, vi prøver på
0: vi
1: det.
0: Vi må prøve på det. Nå skal vi se. Hei igjen. Vi har et platønske til oss selv. Det gjelder det rubbet. Sugar Baby Love. Hilsen fra Mona. Nabben nå på knatten.
1: Ja.
0: Ja, da får de få den.
1: Sugar Baby Love.
0: Ja.

0: Ja, det var
1: Sugar Baby Love.
0: Ja, Sugar Baby. Ja, det var det. Ja, rebus nummer 3. Vokal plus tone plus spurte plus romertall plus nummer 1. Starter i USA.
1: Hvis dere er kommet til noen etter at vi begynte, så har vi altså en SMS-oppgave.
0: Ja.
1: Spørsmål. Og jeg kan ta, bare, hvis det er noen som ikke har fått den messe, så er det vi spør her. Det gjelder fotball. Fotball-VM i 98, altså forrige gang Norge var i sluttspillet. Da slo vi Brasil, en av de største favorittene til å vinne hele VM. Det ble 1-2.
0: Ja.
1: Men altså Norge slo Brasil 2-1.
0: Ja.
1: Det var uavgjort 1-1 rett før slutt, og så fikk Norge ett mål og vant 2-1. Og hvem skåret det siste målet og avgjørende målet?
0: Ja, da sender dere bare rett og slett de navnet på den personen til SMS 95 33 52 60. Og husk å skrive navnet.
1: Yes.
0: Deres.
1: Yes.
0: Ja, da var det jo. Og ja, vi har det to forløpig. Vi har mye musikk.
1: Vi har det.
0: Vi har jo den der Roger Miller.
1: Yes.
0: Yes. Der sitter jeg da med hilsen til Randi og Elna. Ønsker dere en flott fredagskveld og en god helg. Musikkønske King of the Road med Roger Miller. Og hilsen er fra Vigdis.
1: Ja.
0: Ja, da hører vi på den.
1: Yes.

samspill. Og det er nå alltid så gilt, så lenge en har lyst og tid og vil. Det er så stor forskjell på tida, og ting som var

0: Ja, det var Mark Knopfler. Ja. Det Betty og Arne fra Rigmor og...
1: Kjærlighet med, og glede.
0: Yes, ja. Vi må trekke på rebus.
1: Det må vi altså.
0: Men skal vi, før vi trekker, skal vi lese ut de to siste...
1: Vi gjør det.
0: ...i ord i setning, så kan folk begynne å bryne seg litt på deg.
1: Ja.
0: Og så tar vi alle sammen, nå tar vi de to siste nå. Da er jo nesten 11, så. Mm. Setning nummer 5. Vi så han slo og ranet en fyr i går. Bokstav nummer 3. I den tresorten.
1: Ja, og jeg kan gjenta nummer 5. Vi så han slo og ranet en fyr i går. Bokstav nummer 3.
0: Og siste setning, nummer 6, ja. Du må...
1: Nei.
0: Nei, nå... Omforlade, jeg begynner på nytt. Nå må du gi... Et greit svar, Torleif. Bokstav nummer 5 passer deg på der.
1: Ja, og jeg gjentar. Nå må du gi et greit svar, Torleif. Og det var bokstav nummer 5.
0: Ja. Skal vi ta alle sammen fra toppen og ned?
1: Ja, vi leser annet.
0: Annet, ja. Begynner du?
1: Jeg begynner.
0: Ok.
1: Arne... Ine, Reidun og Liv er venner. Bokstav nummer 4.
0: Ja, setting nummer 2. Hun hadde en bluse i lin. Den var fin. Bokstav nummer 1. Passer det på.
1: Og setting nummer 3. Maisen må poppe litt lenger. Bokstav nummer 6.
0: Og setning nummer 4. Du må jammen klore deg fast her. Bokstav nummer 2.
1: Ja, og setning nummer 5. Vi så han slo og ranet en fyr i går. Bokstav nummer 3.
0: Og siste setning, nummer 6. Nå må du gi et greit svar, Torleif. Bokstav nummer 5 passer der på der.
1: Ja.
0: Og da har jeg fått alle 6 setningene, og bokstavene har der forhåpentligvis funnet ut. Så da er det bare å tuste om på deg, hive deg opp i luften og slipp deg ned igjen og se hva det havner på. Et eller annet, ja.
1: Noe som har med transport.
0: Ja, egentlig så har de jo det.
1: Ja.
0: Så da er det bare å ringe inn på 37 27 26 00.
1: Ja, og de må ringes inn.
0: De må ringes inn, ja.
1: Ja.
0: Og der er flott premie. Ja, da har vi den. Skal vi for siste gang... Vi trekker snart på den der SMS-oppgraven også.
1: Ja, det gjør vi. Den tar vi om noen få minutter, men vi, nå skal vi først trekke rebus.
0: Ok.
1: Og så trekker vi den SMS-en om ti minutter eller noe sånt.
0: Ja, det er greit.
1: Jeg vet ikke om det er noe vits å gjenta den SMS-en, hva den går ut på, men det var altså hvem som skårer det siste og avgjørende målet i Norge-Brasil-kampen under VM i 1998.
0: Ja, ja. Mm-hmm. Det er så greit.
1: Navnet på fotballspilleren og ditt navn på SMS 95 33 52 60.
0: Det stemmer.
1: Men den trekker vi på ganske snart nå.
0: Ja. Mm. Da står det her. Sender en hilsen til Bankhytta og Solsiden. Med det holdes. Hilsen Boblestua, Knatten og Nabben.
1: Ja, men hva var den, hvilken titel?
0: Ja, det var titelen på den. Ja, det var det eiert in the breaks.
1: Ja.
0: Breit.
1: Ja, ja, noe sånn. Men da hører vi på den, og så...
0: trekker vi på rebus.
1: Og så trekker vi på rebus, det gjør vi.
0: Yep. Det gjør vi.

0: Det var en liten blå transistorradio.
1: Ja, det var en liten blå, ja, med Conny Smith.
0: Conny Smith.
1: Ja.
0: Det, ja. Skal vi ta og gjenta den der rebusen nummer 5 for siste gang nå, før vi trekker?
1: Ja, vi gjør det. Vi trekker noe mest, neste melodi da.
0: Ja, vi må gjøre det.
1: Den lyder som så. Setting, nei, rebus nummer 5, ja. Tone pluss dobbeltkonsonant pluss øk pluss vokal pluss gripe.
0: Ja. Ja.
1: Det var den.
0: Skal vi gå igjennom det der ordet setning? Det, siste gang?
1: Det tror jeg vi går igjennom, så har vi gjort det, og så kan vi trekke sånn om 10 minutter eller et kvarter.
0: Ja, på den, ja.
1: Ja.
0: Men vi leser gjennom, og så spiller vi mens vi trekker på rebus, og så trekker vi på denne her etterpå.
1: Ja.
0: Noe sånn.
1: Ja. Skal jeg begynne?
0: Nå kan du begynne.
1: Nå kan jeg begynne, da. Ord i setninger, tema tre sorter. Arne, Ine, Reidun og Liv er venner. Bokstav nummer 4 i den tressorten der finner i den setningen.
0: Ja, og setningen nummer 2. Hun hadde en bluse i lin. Den var fin. Bokstav nummer 1.
1: Setning nummer 3. Maisen må poppe litt lenger. Bokstav nummer 6.
0: Og setning nummer 4. Du må jammen klore deg fast her. Bokstav nummer 2.
1: Ja, og setning nummer 5. Vi så han slo og ranet en fyr i går. Bokstav nummer 3.
0: Ja, og setning nummer 6. Nå må du gi et greit svar, Torleif. Og det var bokstav nummer 5.
1: Ja. Da stokker det bare om de bokstavene der har funnet ut av nå, og så skal det få et eller annet fornuftig, ja, transportmiddel, en eller annen slag.
0: Ja. Ja.
1: Så trekker vi da liksom om et kvarters tid.
0: Ja, det gjør vi. Men vi trekker på rebus nummer 5.
1: Det gjør vi.
0: Nå.
1: Ja.
0: Og spiller, det var hun...
1: det var hun der, Bjørg Kristensen.
0: Bjørg Kristensen, eller søsteren.
1: Som ville ha Jim Reeves.
0: Jim Reeves, ja. Da fant vi Adios Amigo.
1: Ja.
0: Og håper den er grei, mens vi trekker på rebusen.
1: Det er bra.

0: Ja, det var... Ja, det var hujei. Det var det.
1: Det var det.
0: Da har vi rebus nummer 6 ute. Og ja, der er tid igjen før vi kan trekke på den, men den lyder som så. Romertall pluss mesterskap forkorta pluss tresort pluss vokal pluss avtrede.
1: Ja.
0: Mm.
1: Jeg håper ikke det forstyrrer for mye, for jeg hadde ikke fått dra av lyden fra studio mens vi spilte Telemarkskyra. Så da gikk ut, hvis vi pratet noe, så gikk det dessverre ut samtidig.
0: Ja, men, jeg tror ikke vi sa noe galt.
1: Nei, jeg tror ikke vi sa noe stygt i alle fall.
0: Nei. Nei, vi spreker.
1: Det er amatører, vet du.
0: Vi preker pent.
1: Ja, det vet jeg ikke akkurat hva vi gjør, men
0: sånn er
1: vi
0: det.
1: Vi beklager det.
0: Ja, men det...
1: Det blir sikkert ikke noe bedre.
0: Nei, vi må ha noe... Det er lokalradio. Det skal være noen tabber inn iblant, men jeg tror ikke det generte. De kom ikke inn og belger her, de her telefonlagtene, for de her radioene på der ute. Så det var så.
1: Men det nærmer seg vel at vi må trekke på ord i setning.
0: Ja, det er ikke lenge før vi kan gjøre det, altså. Vi kan...
1: Skulle vi prøve en rett inn?
0: Vi har vel kanskje tid til det.
1: Skal vi gjøre et siste stunt på det?
0: Det tror jeg vi skal gjøre. Og da skal jeg holde på... Nå begynner vi på nytt, altså. Nå har vi ikke trykt på noe som helst. Nå kan jeg velge flaks, penn, kopp, lommelykt, kjølebag, og refleksfles.
1: Refleksfelle.
0: Ja. Men nå trykker jeg på noe helt annet nå igjen.
1: Ja.
0: Og da...
1: Trykker du på den?
0: Den er det mange som vil ha.
1: Ja, hvis det er noen som vil prøve seg på den, ja. Så er det en nu.
0: Ja, hallo?
2: Ja, det er Hugo igjen,
0: du. Ja, nå kan du prøve det igjen, da.
2: Men
0: Ja, nå kan du bare begynne på nytt igjen. Nå holder jeg på en...
2: En ting
0: som i grunnen har holdt på før.
2: Men, ja,
0: nå skal jeg ikke si noe mer.
2: Nei, men det tror jeg ikke noe på, men jeg regner med det er et flakslodd.
0: Ja, da har du et flakslodd.
1: Det var faktisk helt riktig, ja.
0: Ja, det var faktisk riktig, ja.
1: Ja, det var ikke verst.
0: Nei, nå river jeg et flakslodd, sånn som...
2: Millionslodd?
0: Yes, ja. Ok. Ja, vil du heller ha et grisflaks?
2: Det er absolutt ikke.
0: Nei. Nei, men nå legger jeg det med det med ditt navn på.
2: Greit det,
0: ja, takk skal du ha. Ja, kjempe. Så må du bare ha en god helg.
2: I like måte.
0: Ja, men.
1: Ha det.
0: Det var flaks. Lodd. Skal vi prøve en til? Ja. Røkker med det nå, ja, så vidt, ja.
1: Vi prøver en
0: til.
1: Hvis det er en som er kjapp nå, sånn...
0: Jep, da tar jeg den. Den har vi ikke tatt på i år.
1: Da tar du på den.
0: Da tar vi på den. 37.
1: Nei, jo, 37.
0: 22, 15.
1: Jep.
0: Hallo.
3: Hallo, Jan.
0: Hei,
3: ja. Ja, det er Paul her.
0: Det var Paul, ja. Ja, nå holder jeg på noe.
3: Ja.
0: Paul.
3: Kan du gjøre et handelnett?
0: Nei, ikke riktig.
3: Nei, det var ikke meg.
0: Nei. Men du kan få en sjanse til.
3: Ok. Skal vi se, hva var det for noe lov? Det var en kjølebeggen.
0: Det var det ikke heller, nei.
3: Nei.
0: Dessverre.
3: Nei da.
0: Men da... sier vi bare det at du kan ringe inn igjen nå en gang til.
3: Ok, ja.
1: Hvis det blir sjanse til
0: det. Ja, nå skal vi se om
1: det
0: er noe tid vi har. Ja,
3: vi får se. Ja. Nei, men det går greit. Ok.
0: Helt topp. Ha det så godt. Ja, det var Paul Mikkelsen, ja. Ja. Skal vi ta også... Skal vi få de inn og så trekke på disse her tre sortene?
1: Ord i setning, ja. Vi gjør det.
0: Men da må vi ha noe musikk, så skal jeg gå ut og så få ordnet de.
1: Ja, det er jo noen som ønsker å høre Sommernatt i Folen.
0: Der står den her også.
1: Ja.
0: Nå skal vi se. En helsing til telefonvaktene, og til de to i studio, og til Elna, og Vigdis og Torgny. Helsingen er fra Randi. Takk for et kjempefint program. Ønsker dere alle en god og fin helg. De og med tilbake igjen til deg, Randi.
1: Tusen takk. Ønsker Randi også det samme.
0: Ja, og da hører vi på nasjonalsangen min.
1: Ja, ja. Og så skal vi se om vi kan få trekt på denne ordet i setningen.
0: Det skal vi gjøre riktig, ja. Japp. Yep.

0: Ja, det var sommerne til Froland til en flokk.
1: Ja.
0: Radio
1: Sigmunds nasjonalsang.
0: Fantomer, ja. Ja, ja. Vi har altså trukket på ord, disse her ord i setning med tema tresorter.
1: Ja.
0: Og hvis det, nå skal vi se. Vi, jeg leser bare opp svar, for vi får vel ikke sjanse å ringe opp.
1: Nei, vi gjør ikke det nå.
0: Vi skal ha en rebusløser her. Jeg sa nei. Nei, det sa jeg ikke. Arne, Ine, Reidun, Liv og venner. Er venner. De var Einer. Hun hadde en bluse i lin, den var fin. Det var Lind, bokstavnummer E i den første, og L i Lind. Meisen med poppe litt lenger, det var Poppel, bokstavnummer 6, det var L. Du må jammen klore deg fast her. Det var Or, bokstavnummer 2, R. Og vi så han slo og rant en fyr i går. Det skulle bli Gran. Bokstav nummer 3 i A. Og så siste, nå må du gi et greit svar, Torleif. Det var Svart Ord. Bokstav nummer 5 T. Og da stokker du om L-E-L-L-R-A-T, L-R-A-T, og da får du Tralle. Og det ble altså Berit Jørgensen som ble trukken ut der. Berit, da kan du, altså hvis du vil, så kan du gå på Meieritorvet og drikke kaffe og kage og alt sammen for 150 kroner.
1: Et gavekort på
0: ja. Meieritorvet. Gratulerer, Berit. Jeg håper du hører på, sånn at du vet at du kan hente det gavekortet her på radioen.
1: Ja.
0: Det var sånn. Det var Berit Jørgensen skriver med. Ja. Det var altså den 12. i 6. Ja. Da
1: er vi klar for å trekke på rebus nummer 6.
0: Det er vi. Da er det den som eventuelt vinner der. Den kan velge
1: ja.
0: I ved og forskjellige ting.
1: Og det her andre tingene som ja. Vi har som premier.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Og da, der er rett og slett bare et ønske, for vi har jo ikke egentlig spilt noe særlig country.
0: Hei.
1: Så da ligger det her plade klar her med Johnny Cash og June Carter som synger Jackson. Og den tenkte vi kunne spille, men vi trekker på Remus nummer 6.
0: Ja. Mm-hmm.

0: Det var en gammel låt fra 62, Skeeter Davis. Og da altså vi kommet såpass langt på kveld at vi må begynne å tenke på å runde av. Husk nå på at det er billøp på Rugslandsbanen i morgen.
1: Det er viktig å få med seg, for det blir himla gøy.
0: Det er klubbløp, og det er litt forskjellige klasser. Det er noen rallybiler som kjører inn og inn på ti, litt sånn rundt forbi på banen.
1: Ja.
0: Og så er det bilkross etterpå, utover hele ettermiddagen, tror jeg.
1: Ja, lokalt kjente folk, mestepann som kjører, det er det. Så det er greit.
0: Og det er gratis å komme inn, og gratis å parkere, og sånn at det skal være mye penger å bruke i kiosken.
1: Ja, så det er så. Da var det sagt.
0: Da er tida kommet til å rett og slett takke for oss. Nå er det ikke så veldig lenge før vi skal på igjen. Det er faktisk bare to uker til vår tur igjen.
1: Ja, sånn er det jo helt på livet. Ja, sånn er det.
0: Hvis dere er leia, så må dere prøve å finne på noe annet fredag om to uker.
1: Ja.
0: Men i alle fall, vi takker for i kveld. Vi takker...
1: Liv Mortensen og Svanhild Hauge for det jeg solgte der og tatt telefoner.
0: Det var veldig mye hilsner og musikkønsker i kveld.
1: Det var der.
0: Stengelig moro.
1: Det er bare helt topp for oss.
0: Ja, det er det altså.
1: Så da
0: sier... Men da setter vi streg. Tor Kjell, takk og for se.
1: Og Sigmund, takk og for se.
0: Ja, og så lar vi Kim Larsen avslutte kvelden med This is my life.
1: Ja. Takk for i kveld og god helg.

Klokka har passert midnatt, du lytter til Radio L i Lillesand. Nå serverer vi dansbandmusikk i fredagsmiksen i en hel time.

0: Du lytter til Radio L.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.

lytter til Radio L. Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.

0: Nekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
3: enklere. Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer nei. Satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
4: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

Ukens sommerdestinasjon var aktivitetssenteret Fangene på Fortet. Vinneren får et gavekort på 5000 kroner til aktivitet, mat og drikke. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881 We
3: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrøtter.

kan du vinne sommerferie for hele storfamilien. Vi sjekker dere inn på Hafjell Resort i en 12-sengs leilighet med plass til opp til 12 personer. Perfekt for storfamilien, besteforeldre eller to familier som vil reise sammen. Premien inkluderer to døgn på Hafjell Resort, inngang til Lilleputthammer familiepark under hele oppholdet og middagsbuffet på Hafjell Hotel. Har du barn under 8 år, kan dette fort bli sommerens høydepunkt. Send SMS med kodeord GAVE til 2030 for å bli med i trekningen. Konkurransen presenteres av Hafjell Resort, Hafjell Hotel, Lilleputthammer familiepark og Radiometro.